0: mwenye umungu moja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika takatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika takatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika takatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika takatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia

0: sisi ukukimbilia.
1: Ee Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: Ee Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: Ee Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: Ee Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
1: yaani kama mbinguni,
0: utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo,
1: mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo,
1: mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana
0: katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo,
1: mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana
0: mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria,

0: Jaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na
0: mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso.

0: yetu yote na kushinda majaribu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, wake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
2: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
0: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo

0: Kwa Yesu,
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
0: Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Muje tuende wote nyumbani mwa Bwana, kwani ni mwema, ametuonesha asubuhi ya leo. Muje tuende wote nyumbani mwa Bwana, kwani ni mwema, ametuonesha asubuhi ya leo. Muje tuende wote nyumbani mwa Bwana, kwani ni mwema, ametuonesha asubuhi ya leo.
1: Mblie pour sa famille, elle confie à la miséricorde du Seigneur le repos des âmes de Papa Kakule Muheneri Leonard, Papa Kambale Muheneri Michel, Papa Kasereka Muheneri Emmanuel, Papa Bou Sara, Kanduvula Kayai, Jean-Pierre Muhamirwa, Magidi Gabriel, Kavira Muheneri, Kambale Kikama Wilfred, Papa Bou Sara, Kanduvula Kayai, Jean-Pierre Muhamirwa, Magidi Gabriel, Kavira Muheneri, Kambale Kikama Wilfred, Papa Bou Sara, Kanduvula Kayai, Jean-Pierre Muhamirwa, Magidi Gabriel, Kavira Muheneri, Kambale Kikama Wilfred, Papa Bou Sara, Kanduvula Kayai, Jean-Pierre Muhamirwa, Magidi Gabriel, Kavira Muheneri, Kambale Kikama Wilfred, Papa Bou Sara, Kanduvula Kayai, Jean-Pierre Muhamirwa, Magidi Gabriel, Kavira Muheneri, Kambale Kikama Wilfred.
0: Kwa Papa Kasereka Ngowangi Hari aliyefariki hapa sasa hivi, jamaa inaombea wote wa jamaa wa Ngowangi, Mungu awalaze mahali pema.
1: Jamaa Octave na Blandine wa Ngotre wanaombea pumziko la roho ya mtoto wao Vyavua Malinga Robert na wengine wote wa jamaa. Jamaa inashukuru watu wote waliojiunga nao wakati wa ndoa na wakati wa kifo cha mtoto wao Malinga Robert.
0: Tati Virginie Kombi anazidi kumshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake ya uzee na katika familia yake. Anaomba misa kwa ajili ya pumziko la heri kwa marehemu wajukuu wake Bertrand Kombi, baba mzazi Marco Kombi, mama mzazi Anastasia Kaswera, couple Pierre na Monique, couple Fabien na Josephine, Marika Kibanda, Filemo Mumbere, Grace Kambale, Christine Kabira, Egide Matimbia, Etienne Se Nzera, pia marehemu wengine wote katika jamaa na wote wasio na waombezi.
1: Jamaa Sabuni Kimekeke inashukuru Mungu kwa mema na ulinzi ya jamaa kwa kumaliza mwaka moja ya mama Mbambu Christine Kirolin kutoka hapa duniani. Jamaa inaomba misa kwa marehemu wafuatao: Mbusa Heri Kimekeke, Mbambu Christine Kirolina, Kule Kimekeke Chrysostom, Kakimwa Sabuni, Kasereka Kimekeke Nyas, Kasereka Moise, Paluku Kimekeke na wote wa jamaa ya Sabuni Kimekeke na wanaokufa kwa kukatwa ndani ya inji letu na wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Rose Yeye anaombea marehemu Dixon Richard, Leon, Libori, couple Nathalie na Celestin, couple Felix na Prudence na marehemu wote wa jamaa yake na ya Sekuri. Anaombea uponyaji kwa ajili ya wagonjwa wote.
1: Jamaa Philippe Kazi inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea mama Marie Kalivanda anayemaliza miaka 9 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Andre Kazi, Justine Kombi, Zizele Ndivito, Foste Kanzi,

0: Javier, Kazi, Filipili, Pilipili, Domina, Katerina, Ndondi, Kombi, Kavalami, Melani, Kambesa, Marguerite, Kakimwa, Divito, Kahindo, Marie, Jane, Muvivi, na walejonere ote, walio fariki katika sekter Londo, na ote wasio kuwa na waombezi.
1: Jamaa Aluma inaombea Papi Aluma na wote wa jamaa Aluma, wa jamaa wote wa Kahonja na belle famille zao. Jamaa inaombea marehemu wote waliofariki juu ya ukosefu wa usalama katika inji yetu ya Kongo.
0: Jamaa ya Heri na Justine wanaombea marehemu Kavira Pola Kisoboro, Kahindo Sifa Mami, Katungu Georgette Dada, Mumbere Mwana Zaire, Kahindo Pasias, Kanik Edizo, Marie Mateleka, marehemu wote mapadri, mafrera, mabikira, wakatekista na wakwaze wote jimboni Butembo Beni, Mungu awape rehema yake na wapumuzishe kwa amani.
1: Jamaa ya Mate Arnold na Kabuo Gertrude Waselile Chikwangwa wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea.
0: Na wakwaze wote jimboni Butembo Beni, Mungu awape rehema yake na wapumuzishe kwa amani.
1: Jamaa ya Mate Arnold na Kabuo Gertrude Waselile Chikwangwa wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Mufabule Muhindo, Masika Nzabela Lumala na marehemu wote wa jamaa ya Gertrude na Arnold wa Kikwangwa.
0: Jamaa ya Paluku Kihemba na Kavira Desange wanashukuru Mungu kwa nguvu na faraja ambaye iko na wapatia tangu kifo ya mtoto wao Muhindo Mutoka Mbali Victoire. Tena wanashukuru watu wote kwa upendo walio waonesha wakati huu wa magumu. Mungu wa mbinguni awabariki, na wanaombea pumziko la marehemu hawa: Muhindo Mutoka Mbali Victoire, Tsongo François, Charles Kihemba, Françoise Kihemba, Ernest Musubao Muongo, Kaswera Marie Jose, Abe Philippe Muriatsenge, Christine Malinga, na wote wa jamaa ya Kihemba na Musubao wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Ekieko Sindani Gabriele inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu baba mzazi Ekieko Sindani Gabriele, mama mzazi Tobe Juliene, Ekieko Louise Sindani Gilbert, Ekieko Regine, Ekieko Gervais, Ajana Celeste, Ekieko Joseph, Tombe, Luke, Jean-Paul, Rita, Francisca, Magalanga, Tobe Buyiyo, Thomas Lefise na marehemu wote wa jamaa ya Ekieko Gabriele. Wanaomba misa kwa ajili ya mama mpendwa wao Tobe Ase Anne Juliene anayemaliza miaka 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu ampokee katika ufalme wake.
0: Kuble Pasia Edine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao, na wanaombea marehemu hawa: Katungu Katurana Edwige, Papa Emmanuel Matata, Kahindo Marta Yeye, Mave Katurana, Denise Katurana, Pascal Majen, Foster Kavua, Kahindo Katurana Kasangavolo, Rosa Katurana na marehemu wote wa jamaa Pasia Edine.
1: Mama Kahambo Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokolo Kikwa Yana Tate Madelena, Papa Kanyere Kawamba na Alphonse, Paluku Kikwa ya Diedone, Kambale Kikwa ya Piusi, Kahendo Kikwa ya Honorine na mume wake Andre Lusenge, Kakule Kikwa ya Leopole Saiyo na mke wake Kavira Magero Esperance, Tembo Kikwa ya Marcele na mke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na mke wake Denise, Tsongo Kikwa ya Klema na mke wake Ngalula Micheline, Mbambu Debora, Mina Merveille, Patrick Kikwa ya Masika Marie Joseline, raha ya milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Jamaa ya Papa Jile na Jacqueline wanashukuru sana watu wote waliojitoa kufatana na kifo kia mtoto wao aliyepigwa na masasi Durba. Shukrani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Shukrani kwa watu wote kwa misaada.

0: ibada mbalimbali na wanaombea marehemu hawa. Paluke Variste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kavira Joseline Mutima Visa, Emile Capable, Paluku Gervais, Katembo Emmanuel, Jean-Louis, Denise, Aloise, na wengine wote wa jamaa lao.
1: Jamaa ya Papa Saidi Ngobi na Wilimina wanamshukuru Mungu kwa mema anayo.
0: Emile Capable, Paluku Gervais, Katembo Emmanuel, Jean-Louis, Denise, Aloise, na wengine wote wa jamaa lao.
1: Jamaa ya Papa Saidi Ngobi na Wilimina wanamshukuru Mungu kwa mema anayo wa ufalme wake.
0: Jamaa Kahindo Kihumba Javier inaomba misa juu ya kumaliza mbinguni.
1: Saidi Ngobi na Wilimina wanamshukuru Mungu kwa mema anayo wa ufalme wake.
0: Jamaa Kahindo Kihumba Javier inaomba misa juu ya kumaliza mbinguni.
1: Saidi Ngobi na Wilimina wanamshukuru Mungu kwa mema anayo wa ufalme wake.
0: Jamaa Kahindo Kihumba Javier inaomba misa juu ya kumaliza mbinguni.
1: Sone aliyefariki baada ya kufanya ajali njiani Dungu Niangara, wanaomba Mungu wa huruma amupokee katika ufalme wake. Wanaombea marehemu wengine wote katika jamaa, roho zao zipumzike kwa amani.
0: Kuble Kasereka Giome na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu. Archeveque Monseigneur Emmanuel Kataliko, raha ya milele umupe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie daima.
1: Papa Mahome wa Saba anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea mke wake Teodosi Sichabia, Likresi Wangusu, Leoni Chalaere, Laura Chalaere, Cosmas Chalaere, Emmanuel Muke, Tito Musai, Angelusi Kabiabu, Gabriel Mabunda, Feliciana Kirenge, na wote wa jamaa Ngusu na Mahome. Mungu awapumzishe kwa amani. Jamaa ya Katembo Pius Mahembe inamshukuru Mungu kwa ulinzi na baraka zote anazowajalia katika maisha yao. Wanaomba Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu ajalie watoto wao neema ya umoja na upendo na awafungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu abariki wajukuu wao wote. Tena wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joakime, Paluko Salvelo Lwako, Kuple Katsu Vasebere Jean na Kabira Tereze Bakalania, Kuple Hangi Katraka Daniele na Soki Dorote Kahamulwa, Kuple Muhendo Jerome Betreye na Masika Mariseline, Kuple Kamba Filipe Simbalaga na Kahambu Seri Mwenge Josephine, na marehemu wengine wote wa jaman. Kuple Robert Kimbesa na Neema Kambange inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea maishani mwao. Wanaombea Mama Marie Jane ambaye anafunga miaka 7 tangu amezalewa mbinguni. Mungu amupe pumziko la milele. Wanaombea pia marehemu wa jamaa Kahendo Kimbesa, Kavira Kake, Ani Marie Balindawa, Gaston Mweru, Kimbesa Kasereka, Gilbert Kambange, Kambange Kambale, Freddy Kanzehire, Muhonja, Pius Nzalamingi, Jile Muhasa, Patrick, John Mukweso, Abel, Claude Kanzehire, na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Kwa namna pekee anaombea marehemu wote wa jamaa. Jamaa ya Mama Kahendo Virondwa Safi inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayozidi kumtendea maishani mwake. Anamshukuru pia ndugu marafiki walio mfariji siku ya kifo cha Katembo Virondwa Charles ambaye anaeneza mwaka moja tayari. Anaombea marehemu hawa: Katembo Charles Virondwa Kakule Bwanasi Ali anayeneza miaka 42 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea Kabuo Mwanamolo, Kamate Virondwa Alma, Joseph Katsuba, Mbusa Virondwa na wengine wote katika jamaa na wana

wauawa bila sababu kwa vita pia na muti wa kizazi. Na kila mmoja anania yake, tutaanza azimisho ya ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa pendekezo la Mungu Mwenyezi, tunakutanika hapa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu na dada wapenzi, shalom.
2: Shalom.
0: Diocese na shirika la Waasumpsioniste wana huzuni kubwa ya kuona Padre Kahindo Nzandu Jambo kuaga dunia tangu juzi. Atapelekwa kwa makao yake ya mwisho leo. Tunasema pole. Pole kwa diocese nzima, kwa mapadri wote wa jamaa na wale waliomjua Padre Kahindo Nzandu Jambo. Atapelekwa kwa makao yake ya mwisho leo. Tunasema pole. Pole kwa diocese nzima, kwa mapadri wote wa jamaa na wale waliomjua Padre Kahindo Nzandu Jambo. Atapelekwa kwa makao yake ya mwisho leo. Tunasema pole. Pole kwa diocese nzima, kwa mapadri wote wa jamaa na wale waliomjua Padre Kahindo Nzandu Jambo. Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
2: Amen.
0: Bwana uturumie.
2: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
2: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
2: Bwana uturumie.
0: Tuombe. Ee Mungu mwenye kuumba na kuongoza viumbe vyote, utuangalie na kutuonyesha sisi huruma yako. Utufanyizie tukutumikie kwa moyo wetu wote. Kwa ajili ya Kristo mwenye kuumba na kuongoza viumbe vyote, utuangalie na kutuonyesha sisi huruma yako. Utufanyizie tukutumikie kwa moyo wetu wote. Kwa ajili ya Kristo mwenye kuumba na kuongoza viumbe vyote, utuangalie na kutuonyesha sisi huruma yako. Utufanyizie tukutumikie kwa moyo wetu wote. Kwa ajili ya Kristo mwenye kuumba na kuongoza viumbe vyote, utuangalie na kutuonyesha sisi huruma yako. Utufanyizie tukutumikie kwa moyo wetu wote. Kwa ajili ya Kristo mwenye kuumba na kuongoza viumbe vyote, utuangalie na kutuonyesha sisi huruma yako. Utufanyizie

0: tukutumikie kwa moyo wetu wote. Kwa ajili ya Kristo
1: yenu ni ya bure. Kwa sababu ikiwa ni kweli kama wafu hawafufuki, naye Kristo hakufufuliwa na Mungu, nasi tuonekana kuwa mashahidi wa Mungu wanaosema uongo, kwa kuwa tumemshuhudia Mungu kwamba alimfufua Kristo. Kwani kama wafu hawafufuki, wala Kristo hakufufuka, na kama Kristo hafufuki, imani yenu ni ya bure, nanyi mungali bado katika dhambi zenu. Tena nasi tena wale waliofariki katika Kristo wamepotea kabisa. Kama tutumaini Kristo katika maisha yetu ya sasa tu, sisi ni maskini kuwapita watu wote. Lakini Kristo amefufuka kweli katika wafu, yeye wa kwanza kati ya watu waliofariki. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: kwa mali yao. Tushangilie neno la Bwana.
1: Tukuzwe Kristo.
0: Ndugu na dada wapenzi, shalom.
2: Shalom.
0: Tunamsifu Yesu Kristo kwa kuturudishia pumzi la uzima alfajiri hii. Jina lake litukuzwe. Tumesikia ya kwamba Paulo anaandikia Wakristo wa Korinto barua nzuri sana, kwa sababu kati ya Wakorinto kulikuwa wengi walikuwa na bisha ya kwamba hakuna kufufuka kwa binadamu. Kisha ziara ya Kristo wa Korinto barua nzuri sana, kwa sababu kati ya Wakorinto kulikuwa wengi walikuwa na bisha ya kwamba hakuna kufufuka kwa binadamu. Kisha ziara ya Kristo wa Korinto barua nzuri sana, kwa sababu kati ya Wakorinto kulikuwa wengi walikuwa na bisha ya kwamba hakuna kufufuka kwa binadamu. Kisha ziara yake Kristo amefufuka katika wafu. Na hata saa zingine leo wengi wangali na bisha, hawana matumaini kwa hii jambo. Mtakatifu Paulo anaonesha ya kwamba Yesu alipofika duniani alikufa, alifufuka kutuonesha njia ya maisha yetu kama Wakristo, ya kwamba tunaishi, tunapoishi tutakufa na tutafufuka pamoja naye. Wengi wanaendelea tu kupinga na hawana imani. Wakiendelea kupinga hawataenda hata kanisani. Kusali ni bure kwa sababu hakuna ufufuko. Lakini inakuwa kama ujinga. Ole wao wanaokataa ufufuo wa mwanadamu. Inatoa mafundisho yenye nguvu sana kwamba kukataa ufufuo kunafanya mtu akose tumaini na kunatabilisha misingi wa imani ya Kikristo. Yeye mwenyewe anasema kupitia Mtakatifu Yohane kipindi cha 11 mstari wa 25 hadi ule wa 26, mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye anayeniamini mimi ajapo kufa atakuwa naishi, naye kila aishie atakuwa atafufuka kabisa. Hapa Yesu anaonyesha kwamba ufufuo ni sehemu ya msingi ya imani kwake. Ahadi ya Yesu ya kuwafufua waamini. Tunajua ya kwamba yeye ni mfano wa maisha na njia ya kutuelekeza kwa Mungu. Na tunaposema Mungu alimfufua, na Mungu hawezi kutudanganya wala kudanganyika. Kama yeye alikuja na kufa na kufufuka ni alama kubwa sana. Kama hakufufuka, imani yetu ingalikuwa bure. Mahubiri yetu ingalikuwa bure. Kuenda kanisani ingalikuwa bure nduhi ya busa. Lakini kufufuka kwake kunatuainisha ya kwamba nasi tutafufuka. Na hata alifufua Lazaro, si kwa mchezo, ilikuwa kuonesha ya kwamba tutapitia njia ile ili tumfikie Mungu. Basi tunalikwa kwetu kama waamini wa Yesu Kristo ya kwamba kufufuka kwa binadamu sio kwa kusita. Kufufuka kwa binadamu kutakuwapo mwisho ya ziara yake hapa duniani, akimwaminia Kristo na kiamini ya kwamba kweli kweli Kristo alikufa na kufufuka. Shalom.
2: Shalom.
0: Katika Injili tukufu tumesikia

0: Tunaona namna gani Yesu alikaza kabisa kazi yake utumishi kupitia vijiji, kupitia miji, akihubiri, akiponesha watu waliokuwa wagonjwa, walioshikwa na pepo mwovu, na hata hawa wanawake wanatajwa majina. Aliwaponya Maria Magdalena aliyemkuwa mfungwa tangu miaka mingi ya shetani saba. Aliponyesha wale wote waliomtumikia, hata Herodi jina zao akiwataja. Aliwasaidia watu wengi, Yohana, Suzana na wengineo. Hapa tunajifunza kwamba kazi ya Mungu ni jukumu la kila mtu. Na mwisho wa Injili wanasema hawa wanawake walisaidia kabisa mitume waliokuwa wanafatanisha Yesu, waliwasaidia kwa mali yao. Basi inatualika na kutukumbusha ya kwamba kanisa haliwezi kujengwa na padri peke yake tu na askofu yeye peke yake tu. Kanisa haliwezi kujengwa na watawa peke yao. Kanisa haliwezi kujengwa na viongozi peke yao. Kanisa inajengwa na kila mtu, kama hao wamama waliokumbuka ya kwamba Yesu aliwatendea mema. Tunapoungana tukitenda kazi mbalimbali kanisani, tunaonesha kwa Mungu mema aliyotutendea, au alionesha kwa Yesu Kristu na mitume, kufuatana na masaidizi waliowaonesha. Walionesha ya kwamba Mungu aliwaokoa maishani mwao, waliokuwa wagonjwa, waliokuwa wafungwa wa shetani. Nasi Mungu ametuokoa, tulipata ubatizo ili tukufe na kufufuka na Yesu, na tunapashwa uzuria kazi mbalimbali ya kanisa kama hawa wamama. Tunapashwa kuonesha katika maisha yetu ya kwamba tuko wa Kristu, tukionesha mifano bora. Mmoja anaweza kusaidia kwa pesa, mwingine kwa muda wake, mwingine kwa ushauri, mwingine kwa sala, mwingine kwa kutembelea wagonjwa na kuwaponya, mwingine kwa kuwasaidia, mwingine saa zingine kwa kuwafariji wote wanaoteseka moyoni. Hivi tumwombe Mungu atupatie neema hiyo ya kukumbuka kujenga kanisa letu, kusaidia kanisa na hayo yote ambayo Mungu ametupatia. Tusiwazi kanisa ni ya mtu fulani, ni ya kundi fulani, lakini tuishi kama hao wamama walioonesha kwa Mungu shukrani kupitia mali yao, wakisaidia mitume walipokuwa wakiwa na Yesu Kristu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Kanisa, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, kwa wema usikilize maombi yetu, upokee kwa huruma matoleo haya ya watumishi wako, ili yatukuze jina lako, tena ufae sisi wote na kuwaletea wokovu kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote. E Bwana, Baba mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa wema ulimuumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako. Wakaaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane na kukushangilia tukisema:
3: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu,
4: Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu
3: na dunia zimejaa sifa yako.
4: Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Lisi chireli chingali we chiriria.

0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ewe Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Ikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote. Ikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na Askofu wetu Melkisedeki Sekuli na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Umkumbuke mtumishi wako Kahendo Nzandu Jabo, uliyemwita kwako atoke katika dunia hii. Mufanyizie yeye aliyeungana na mwana wako akitangaza neno lake, afanane naye katika kifo chake, aungane pia naye katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, kwa upekee marehemu ambao jina zao zilitajwa kwa mwanzo wa ibada takatifu hii. Wakumbuke marehemu wote, wapokee Baba katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake Bor, na mitume na watakatifu wote waliopendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kushawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako na waachie amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, kubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia na

0: ndiye mwana kondoo Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi uzima wa milele.
2: Amen.

0: Bwana awe nani?
1: Awe pia nawe.
0: Tusiwe kama wa Korinto waliobisha juu ya kufufuka kwake binadamu. Tuwe na matumaini ya kwamba tunapokuwa hapa maishani na jirai yetu duniani, siku moja tutafufuka, kwa sababu Yesu alituonesha mfano, alikufa na kufufuka. Tuombe. Tunakuomba e Bwana, neema ya zawadi hii ya mbinguni ishike roho zetu na mili yetu, ili nguvu yake wala si tamaa yetu ituongoze siku zote, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Baraka ya wagonjwa na wazee. Msaada wetu ni kwa jina la Bwana
1: aliyeumba mbingu na dunia.
0: E Bwana, usikilize sala yangu
1: na mlio wangu ukufikie.
0: Tuombe. E Bwana Yesu Kristu, wewe uliyepita hapa duniani ukitenda mema na kuponya magonjwa yote iliyoangamiza watu, tunakuomba kwa imani, we kati yetu sisi tunaokutanika hapa kwa jina lako, na unyoshe mkono wako wa uponyaji kwa wagonjwa wanaoteseka milini yao na wote wazee, na kwa wema na huruma yako uwabariki na kuwapatia hali nzuri ya mwili na ya roho, ukiponya mateso yao, uletee salama na kuwarudishia afya bora sana, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Bwana Yesu Kristo awe karibu nanyi ili awakinge.
1: Amen.
0: Awe mbele yenu aongoze, awe nyuma yenu ili awathibitishe.
1: Amen.
0: Naye baraka ya Mungu Mwenyezi iwashukie Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuende na furaha na tushinde katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: omuchiro e chamuri olo banuma bukire oluhindi ilahiri hutuka omusanga chomachika watika rire pare ebintu bya bandu mapare electronic nebindi bindi nechinimba che radio telekivu amani ebeni ibyabire yako omotrano muchiro e chamuri olo banuma sire kusibusibu umudirekter uwe radio ngaye neno mwakandiri ya chikunene ebindu yoshi iwe abiru sana kutibutibu mbalu shiria mu metere chene mba na huya iwe abiru suka ilo mumuchi tukuwa me iyo kizitu siri wae mko abuwa umubinyua abino
1: umurero wa mwaka tuko umurere shose yu baka kukututa yesho telefon niri umwaka hetukenda traku ndi tulioko kanyumba ketaj niri basi ngo kwa malangera ibindu yusimu beka hia ma mixer ama monitor isho radio shushisha bere hia nebende biu mamorinatere kundebende bilu bika usangwa hesi ibi umurere shose yu baka kukututa yesho telefon niri umwaka hetukenda traku ndi tulioko kanyumba ketaj niri basi ngo kwa malangera ibindu yusimu beka hia ma mixer ama monitor isho radio shushisha bere hia nebende biu mamorinatere kundebende bilu bika usangwa hesi ibi umurere shose yu baka kukututa yesho telefon niri umwaka hetukenda traku ndi tulioko kanyumba ketaj niri basi ngo kwa malangera ibindu yusimu beka hia ma mixer ama monitor isho radio shushisha bere hia nebende biu mamorinatere kundebende bilu bika usangwa hesi ibi usi
0: kunene okosezo omochiro chitatu vya suka umkupuma sportive na chuanza umochibuwa chimasasi umutiritore na ruchuru umochiro chitanu chino amesavere ane ukochesa kwa sasaba Virunga Foot Academy kende sa nidesi menije ilinyumasha hanu FC Masasi kende sa Virunga Youth ase ukomana nebio utwabari kumakuma na umochiro cha mulilo umbe sire umochibuwa chipaida ebeni inyo sportive etuale ebeni muu ya chindiri FCC David kushugulu viri oko hatre nao omu yaswa ebi na witsa omochiru cha mulolo omochibuwa echitata moving mba tsukiri mibiri himba ulu himbo olo chibuwa ngachane chi echa mopera ebi shi vya tsukisi wawo no ukare bayo mshifu division inik owe meri eji witsa yubwana Isa Jeremy omu yaswa ngabine bi emberesha bandabandi abahika omu yaswa ngabine bi bauri kiriba tupanzo wachini becho moto pute mune beni jendi dani mwawusika kure tupuke tuendo kosalo ngo tukasima iyo Rodrike Lovalendra muri efita muri mbula muri echi tumenya kunya muhanga na makoni akitu akiria ko buhoro
2: habari hizi zinaletwa kwenu na
3: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
2: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
3: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
4: Mjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari kwa lugha ya Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa kiongozi wa wachinja nyama eneo ya Lubero Mumbere Simon
3: rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
4: Mjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari kwa lugha ya Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa kiongozi wa wachinja nyama eneo ya Lubero Mumbere Simon inayokuwa pabia utu usiku wa siku ya tatu kwa mkia siku ya ine jana ni kiwanda cha kutengeneza vitu vya elektroniki ambacho kiliweza kushikwa na moto pamoja na redio Kivu Amani. Vitu vyengi vimepotea gisi habari zetu zinafahamisha, na wale ambao ni wanafunzi wa mauniversity na vyuo vikuu eneo la Goma na Bukavu wameandikia Monisco kwa kuomba Monisco ingilie kati ili kazi za shule zianzishwe Goma na Bukavu. Wanakumbusha kuwa sekta ya elimu sio ya siasa na elimu ni haki ya watoto. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Kwa usomaji wa habari hizi mimi ni Kahindo Mwengevaluahi Joel Remias. Rodriguez Lubalenda ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tukiangazia za eklezia ni za uzuni, ni wale watawa na wanadini wa Assumptionisti, wanamemba wa shirika mbalimbali za kitawa na mabikira, pia wanamemba wa familia na marafiki wake Padri Kahindo Nzandu Jabo ambaye alifariki tangu siku ya tatu iliyopita. Waliweza kukusanyika magharibi ya jana siku ya 4 17 Septemba kwa ajili ya kusoma misa ya makesha. Misa takatifu ili

0: somwa kwenye chumba kimoja cha shule la kisekondari Kambali, na ni Padri Kombi Musanga ni Jean Paul, mkuu mshimamizi wa shirika la Augustino wa Somsi barani Afrika, aliyesimamia misa hii takatifu. Kwenye homilia yake alionyesha kuwa kuteseka haiwezi kusukuma mtu kuweza kujitenga na Mungu. Padri mshimamizi wa shirika la Augustino aliweza kuchukua mfano wa Yobu, ambaye licha ya magumu aliyoyapitia alikuwa kabisa akimtumainia Mungu. Tuseme ya kwamba Padri Jabo alikuwa amefanya muda mrefu akiwa mgonjwa, miaka kadhaa akiwa amezofika, na hapa Padri Kombi Musanga ni Jean Paul alionyesha kwamba yeye hakukata kitumaini kwa Mungu, na alionyesha tu upendo kwa wengine watu, mfano ambao watu wanapashwa kuiga, unaonyesha kwamba magumu, mateso, hata kifo haiwezi kutenga Mungu, haiwezi kutenga mtu na Mungu, alihubiri Padri Jean Paul Musangania. Kwa mwajibu wa padri mshimamizi wa shirika la Augustino wa Somsio aliyekuwa akiishi na huyu padri aliyefariki, licha ya kuzofika kwake, Padri Jabon Zandu alikuwa akionyesha nguvu zake, alikuwa akifanya kazi. Hakuna kile ambacho kilimzuia kufanya kazi ambayo ilikuwa ikihitajika kutoka kwake. Tuseme kwamba Padri Nzandu Jabo ni leo siku ya 5/18 Septemba fula mapadri wa Asomsioni, misa ya kuombea roho yake ambayo itasomwa kwenye parokia ya kiungano wa wanafunzi wa mauniversity na vyuo vikuu eneo la Goma na Bukavu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umeweza kuandikia MONUSCO namna ya kuomba shirika hili la Umoja wa Mataifa kuingilia kati ili kazi za shule kwenye mauniversity na vyuo vikuu ende zikapango huwa kuandikia kuchukua maamuzi ya kukataza kazi za 27 eneo la Goma na Bukavu, maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23. Mwanaye David Shema wa Goma na Bukavu ya elimu kama watasimamisha kubwa kwa kesho ya vijana. David Shema alisoma waraka yao.
1: Tunadhani ya kujani wanachuo ambao
0: safu maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23. Mwanaye David Shema wa Goma na Bukavu ya elimu kama watasimamisha kubwa kwa kesho ya vijana. David Shema alisoma waraka yao.
1: Tunadhani ya kujani wanachuo ambao si itaacha madhara mengi na wengi wataishi vibaya, na hata utaonekana wale ambao wanapasha ingia katika makundi ya majeshi ambayo hayajuliwe na serikali. Tunaomba serikali ya nje ya Kongo Demokrasia wa masomo wa university kwa kuweza kuangalia kama kusema masomo haitaanza ya university. Mpango kama na huu tunaukataa, waangalie kama watafanya nini mwaka une reprise effective
0: régulière et organisée. Usiku wa siku ya 3 kwa mkia siku ya 4/17 Septemba hapo jana, mwongozi wa chembechembe manispani Mususa alifyetuliwa risasi na mabandia wenye kumiliki silaha wasiofahamika. Hawa waliweza kukimbia baada ya kitendo chao. Muhanga alielekezwa kwenye kituo cha afya ili apate matibabu. Katika waraka ambao uliwekwa angani siku ya 4 jana, shirika la raia la Mususa la kasifu kitendo hiki cha ukosefu wa usalama kinachoongezeka kwa vingine vinavyoripotika kwa sasa kwenye kata mbalimbali za manispa ya Mususa. Mwanasheria Moise Ndekeyonge ndiye kiongozi wa shirika la raia la Mususa.
2: Munduki na kupigana na bandia na enemy, hapana kuua mkaji, ile nakataza sana. Okay, wakaji tuweze tukaungane mkono kwa mkono, na sisi tuwae donc tuemonte vigilance kabisa. Haiko impossible tunasi na sheta bandia moja tuweza kumunasa ali na sisi tunamtatiza wakubwa wa mwingine wa komini waone giza kutafuta hao bandia hao ambao wameweza kupiga masasi chef de cellule ambaye anatumikia wapokaji, lakini mnafika kwake nyumbani mnampiga masasi. Inakuwa kitu kibaya, manake mnaanza sasa kwa authority. Halo, lazima nashie tuzo na gizira namna gani ya kuweza kubatana na nyinyi, na sisi pia tuzo wabana. Msiweze kama ukuwa na munduki ndio kusema huko entushable, hapana. Au contraire, munduki ni kwenda pigana na adui.
0: Zingine habari ni eneo ya Lubero ambako raia mmoja aliweza kujeruhiwa vikali kupitia risasi asubuhi ya siku ya 4/17 Septemba hapo jana. Jambo liliripotika kwenye kata Lubero chembechembe Kalimbute Lubero Centre. Muhanga ni Mumbere Simo, presidenti wa wachinja nyama wa Bushepa Lubero, huyo alishikwa na risasi kwenye

0: chake, na risasi hii ilifyatuliwa na mwanapolisi mmoja. Gisi habari zetu zinafahamisha, Mumbere Simo alienda kumtembelea rafiki yake kwa mujibu wa duru zetu, na ni wakati huo mwanapolisi mmoja aliweza kuingia kwenye maskani ambako hawa walikuja na kuanza kufyatulia risasi watu hawa. Yule ambaye kuna mmoja ambaye alipata risasi ya juu kwenye bega lake na alipata fursa ya kujiokoa, na wakati Simo Mumbere alijaribu kuingilia kati, ndipo naye pia alifyatuliwa risasi kwenye kinywa chake. Aliweza kuelekezwa kwenye kituo cha afya cha Lubero apate matibabu ya kwanza. Kulingana na namna alijeruhiwa vikali, alielekezwa Beni ili apate matibabu yanayostahili. Jambo hili linakera moyo wakaaji wa Lubero wanaomfahamu vizuri. Mumbere Simo anafahamika katika kazi za kuchinja nyama maeneo haya, ndio maana shirika la raia eneo ya Lubero Centre linakasifu kitendo hiki na likipongeza hasa kushikwa kwa mhusika na kufyatua hii risasi. President wa shirika la raia Jacques Soba Halwire anaomba sheria ifanye kazi, tumfuate.
1: Shirika la raia ndani ya komune ya Lubero linashukuru kwanza viongozi ambao walijikaza kushika huyu askari polisi ambaye alifanya hii kitendo, walishamshika. Na shirika la raia linaendelea kupaza sauti ya kwamba limesikitishwa sana na hili jambo, kwani hili jambo haiko mara ya kwanza wanaobeba silaha kufanya hiki kitendo ndani ya komini ya Lubero. Ndio maana tunaomba viongozi zaidi sana wanaohusika na sheria ndani ya teritwari ya Lubero fanya juu zaidi ili huyu askari polisi ambaye alifanya hiki kitendo asambe na ambie watu kama alifanya hiki kitendo kufatana na nini. Askari polisi wa Kongo mmoja alifyatua risasi kwa bwana Mumbere Kalumbiro Simo, huyu ni baba wa jamii.
0: Zingine habari zenye kuambatana na usalama ni wakaaji wa Lukanga ambao wamestuka na kuona upya wazalendo wa kundi Apadeke kukaa kwenye kilima Butomo pa Lukanga tabakani Bukenye wilayani Lubero. Wazalendo hawa kulikuwa kumepita karibia juma moja walikuwa wameondoka huko kuelekea pa Maeria, mara tena wamerudi tu ghafla, jambo ambalo lina shangaza wakaaji wa Lukanga. Baada ya kugundua hili siku ya pili 15 Septemba iliyopita, wakaaji walienda siku ya tatu 16 Septemba kukutana na administrator askari wa wilaya ya Lubero pa Lubero kuelewa sababu za kurejea kwa hao wazalendo wa APDF wanaoongozwa naye jemadari anayejitaja Zairua. Hapo kanali Kiwewa Mitela Alain aliweza kuhusiana na huyo Zairua kupitia njia ya simu. Ni hapa huyu kiongozi wa wazalendo alisema kuwa wametumwa huko na muungano wao wa wazalendo Synergy. Raia wakiwa hapa walielewa hili. Baadaye Radio Moto Butembo Beni lijaribu kuzungumza na viongozi wa Synergy ya wazalendo kujua ni nini lipelekea wazalendo hawa kurejeshwa hapa. Hawa hawakutaka kusema chochote. Wakaaji wa Lukanga kuonyesha kuwa hawakubaliani na kuwepo kwa wazalendo eneo zao. Jana siku ya 4-17 Septemba waliweza kusitisha kazi kwa kupinga kurudi kwa hao wazalendo wanaochongewa kwa manyanyaso ya wakaaji. Zingine habari tuampokea mwenzetu Mila Kayenga toka Beni anayezungumzia mlipuko wa moto uliotokea kwenye parking ya umma ya Beni Biautu usiku wa kuamkia jana siku ya 4. Kuna chombo cha redio kimoja ambacho kimepoteza vitu vyake pamoja na kiwanda cha kutengeneza vitu vya elektroniki. Milaka Yenga.
2: Ni majira ya usiku kati ndipo mlipuko wa moto ulionekana katika mahali hapa pa safari kunako kata Biautu mtaa wa BU. Ni nyumba Global Electronic, mahali pa kutengenezea vyuma vya kielektronika, ndio iliathiriwa zaidi. Kituo hiki kimeharibiwa kabisa na moto huo. Kulingana na msimamizi wake Juani Kalemeko, ni vifaa kadhaa ambao vimeharibiwa na moto huo.
3: Hakuna hata kitu mwenye natoka intact, donc hakuna hata chuma mwenye haikufondre. vyote vinaharibika, mulikuwa vitu mingi sana et surtout mulikuwa ma patrimoine ya watu wa maeglise parce que mina reparaka souvent toujours des mixeurs des amplificateurs à part les caches nyi likuwa ndani les tandis de dégâts kwa appareils zilikuwa ndani ça peut aller au-delà même de 50,000 dollars.
2: Mkasa huo ulioanza kwenye gorofa la chini uliharibu pia vifaa vya Radio Kivu Amani vilivyoko kwenye gorofa la kwanza. Kituo hiki cha habari kimesitisha kazi zake kwa muda sababu vifaa vingi vya mitambo vilipata madhara muda wa mkasa huo, ashuhudia Justin Mayani, kiongozi wa program kunako radio hiyo.
4: Tulipata kabisa shida, nikusema materiali zetu zilipata shida, kwa sasa hatuko wa mesure vraiment ku lancer signal, mais tunaweza rassurer wa auditeur wetu kama après ku évaluer shida yenyewe ilitokea tujue kitu gani na kitu gani iliharibika.
0: Na kimoja kwa habari za michezo ni maandalizi ya sezo ya michezo ya kandanda kwenye tabaka la michezo ya kandanda la kiwanja kwenye uwanja wa Masisi ambayo inaendelea leo siku ya 5-18 Septemba. Kuna michezo miwili saa 7 Virunga Foot Academy itacheza na DCMNG na baadaye Masisi Mrazi FC Masasi itacheza na Virunga YAF AC. Gisi habari zetu zinafahamisha mwisho wa habari zetu. Tuatakia mchana mwema.

Jambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 33. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kahumba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Paluku Kahumba Tarsize. Kifo kilimpata kunako Sandro Hospitalier Kyalala asubuhi ya tarehe 17 Septemba mwaka huu tunao. Habari ifikie jamaa Kahumba mahali pote inapopatikana. Habari ifikie jamaa yote ya Sikuri pa Marera. Ifikie jamaa Bukuri pa Butembo na pa Kisangani. Habari ifikie jamaa Lubera pa Kiwanja. Ifikie jamaa ya Mutsotso pa Butembo na pa Kisangani. Sir Brigitte pa Luberu. Habari ifikie jamaa yote ya Matumu pa Kalambi Musenene na jamaa yote ya Makumbani pa Bunyenye. Eglise Adventiste du 7e jour yote pa Butembo. Programu inapangwa hivi. Makesha ilifanyika nyumbani kwa hayati Pachambo jana tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Na leo tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka huu saa 3 mpaka saa 4 mwili utaondoshwa kunako chumba cha wafu cha Sandro Hospitalier Kyalala. Saa 3 na nusu mpaka saa 4 na nusu ibada itafanyika nyumbani. Ibada itafanyika nyumbani kwa hayati Pachambo. Na saa 4 na nusu mpaka saa 8 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Buswara Musenene. Na saa 8 na nusu baada ya mazishi pa Musenene, ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani Pachambo. Kwa niaba ya jamaa Kahumba, Mwira Wabanje Kahumba ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Paluku Kahumba Tarsize. Tangazo inatumwa na Silvio Pekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Kamala ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kabuo Kakine. Wanajulisha kwamba Kabuo Kakine hayuko tena duniani. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba baada ya ugonjwa wa muda mfupi tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba na mazishi itafanyika pa Munuri. Baada ya mazishi, watu wote watarudi pa Kikungu kuendelea kufarijiana. Jamaa inakaa pa Kikungu. Muhindo Kakine Samson ni Muhindo Kakine ya Mosi ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha dada Kabuo Kakine. Na jamaa ya Mutanda Kipuni ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Kipuni Frank. Kifo kilitokea wanajulisha kwamba alikuwa mtoto wa Revera Pastore Kipuni Murinzo. Kifo kilimpata pabeni siku ya 4 tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Habari fikie jamaa yote ya Faisi Mutanda pa Mutanga. Habari fikie tate Polina akiwa pa Kikungu. Habari fikie jamaa yote ya Mustoni Toma pa Mutanga na jamaa ya Witi pa Butembo. Habari fikie Sokulutiru pa Butembo, jamaa yote ya Muyeye mahali napokuwa, jamaa ya Buliba pa Butembo. Habari fikie jamaa Mirara mahali napopatikana, jamaa Muhenia Hemula pa Butembo. Pia ifikie jamaa yote ya Wakalambi Zefani pa Enzia, jamaa ya Buliba pa Butembo. Habari fikie jamaa Mirara mahali inapopatikana, jamaa Muhenia Hemula pa Butembo. Pia ifikie jamaa yote ya Wakalambi Zefani pa Enzia papa Kiboto pa Butete. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Revera Kipuni Murinzo na Milka Kipuni pamoja na Jelase Kipuni, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao, mtoto wa Revera Pastor Kipuni Murinzo aliitwa kwa jina la Kakule Kipuni Frank. Jamaa ya Isidore Muhindo Kaputu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Kaputu Wilbrod. Kifo kilitokea jana tarehe 17 Septemba mwaka huu tunao baada ya ugonjwa wa siku mingi.
Habari ifikie chamote ya Samarira kikako na jane pavusa na chamote pavustemembe. Mushomba Kiziberi na David Mbokani pavustemembe. Habari fikie jama yote ya Daniele na Nyauri Pambetso Luchembe. Pia fikie mama Leoni na jama Anyesi. Habari fikie Noela na Stella pavuyenga. Jama yote ya Modeste na Baltazare. Pia fikie jama Boringo pa Bistarabwe. Na ifikie jama yote ya Mburungene pa Muhangi. Midei na Chikure pa Iremera. Jama ya Kangombe. Na ifikie jama yote ya Shangazi Brigitte pa Londo. Jama Samarira inopatikana pa pa Ruchuru. Habari fikie jama yote ya Samarira Binzumba pa Musenene. Ifikie wote wale mfahamu ndugu Kaputu Wilbrode wajua kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Katulu Bosenzera kwa hayati Wilbrode, na wanajulisha kwamba misa itafanyika pa Ngengere leo siku ya tano na saa mbili na nusu asubuhi. Kwa niaba ya Shama Kakule Tauche Mwira Onesfore pamoja na Buranga pamoja na Charlie Matekis ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia saa mbili na nusu asubuhi. Kwa niaba ya Shama Kakule Tauche Mwira Onesfore pamoja na Buranga pamoja na Charlie Matekis ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia saa mbili na nusu asubuhi. Kwa niaba ya Shama Kakule Tauche Mwira Onesfore pamoja na Buranga pamoja na Charlie Matekis ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia baraka ya kulu panzi panda jamaa ya Traka wa Ezekia Pakitulu.

jamaa mwenye hemu la Ezra paruenda na wote wa jamaa mahali wanapokuwa. Siku ya ine jana, makesha ilifanyika nyumbani pa Kitulu tangu saa 12 mpaka leo saa 11 asubuhi. Siku ya tano leo na saa 2 mpaka saa 3 mwili utaondoshwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Katwa. Saa 3 mpaka saa 5 ibada ya mafarishi itafanyika kusebe ka Kisesi. Saa 5 mpaka saa 7:30 safari kuelekeza mwili pa Viulu utakondwa kwa makao ya mwisho. Saa 7:30 ndugu na marafiki watafarishana nyumbani na kutumia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Alexi Kirenge na Dalmo Bikono wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha mjukuu wao Kavira Buru Kadivine, mtoto wa Papambu saa 10 Wilson wa Kitulu. Kufatana na kifo cha ndugu Mumbere Kiahimba Jean-Pierre Kacharia, jamaa Kirikundi inapana programu ya mazishi kama ifuatavyo. Siku ya tano leo tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, saa 4 mpaka saa 5:30 misa itafanyika kunako kijiji Mahero pa Machanda. Na saa 5:30 mpaka saa 6 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Machanda na kurudishia alama za mwisho. Na saa 6 mpaka saa 7:30 safari kuelekeza mwili pa Msenene Equateur kwa makao yake ya mwisho. Saa 7:30 mpaka saa 8:30 mazishi itafanyika pale Msenene Equateur. Saa 8:30 mpaka saa 9 ndugu na marafiki watarudi pa Butembo kuendelea kufarijiana. Habari fikie wa medse wote. Saa 7:30 mpaka saa 8:30 mazishi itafanyika pale Msenene Equateur. Saa 8:30 mpaka saa 9 ndugu na marafiki watarudi pa Butembo kuendelea kufarijiana. Habari fikie wa medse wote. Saa 7:30 mpaka saa 8:30 mazishi itafanyika pale Msenene Equateur. Saa 8:30 mpaka saa 9 ndugu na marafiki watarudi pa Butembo kuendelea kufarijiana. Habari fikie wa

musule pa musabia. Abali fikie jama musule pa vurenda na pa kavanda. Jama kalolomera pa kinyati muhimbira. Jama ya mambo pa furu. Jama ya fleve pa ruenda. Abali ifike pia jama de la croix pa londo. Jama albere vuma pa mchiri. Jama kayembako pa vungi. Jama ya muisa na jama ya kariene. Warenuvuka simatike wote wa parokia katedrale. Wote walimfahamu mama Kalibanda Dorote watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika siku ya tano leo pa musabi ya Kiondo. Ni jamaa ya Musuleari imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Katungu Kalibanda Dorote. Jamaa Paluku Chiri Drimani inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kavira Lubariro Laele Love. Alikuwa mke wa papa Chire Drimani. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda na saa 2:30 asubuhi tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa papa Tade Makasi Pavungi, jamaa papa Dipo popote inapopatikana. Jamaa ya achari kuha paka Songomi, kanisa la wa Eera pa mahali pote walipo, pia fikie jamaa yote pa Kirira na pa Wicheri. Habari fikie jamaa yote ya Shari Mbereka pa Mchiri, jamaa ya Lameke Bistika pa Urumbika, jamaa ya Samueli Bistika pa Kianzimba. Habari fikie askofu Kimimbi pa Kiambo. Kilio kinaendeshwa pa Avenue Warikale namba 29 na programu ya mazishi ni leo siku ya tano. Saa 3 asubuhi mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 4 kamili ibada itafanyika pa Avenue Warikale. Saa 5 itakuwa safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho pa Kirira Wicheri. Na saa 7 kamili ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana nyumbani pa Avenue Warikale. Na siku ya 6 kesho ibada mafariji itafanyika kwa makao yake pa Avenue Warikale ni kunamba 29. Ni jamaa papa Chiri Drimani imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu. 6 kesho ibada mafariji itafanyika kwa makao yake pa Avenue Warikale ni kunamba 29. Ni jamaa papa Chiri Drimani imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu.

na Shamaya Kiabwendra ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kiakimwa Melani. Wanajulisha kwamba mama Kiakimwa Melani alikuwa mke wa hayati Kambale Kiabwendra. Habari fikisha mauti ya Kiabwendra Masunzu pa Butembo, pa Kitsuku, pa Iyomba, pa Mastereka na pa Lukanga. Jama yote ya Kisunga Laele pa Butembo, jama Masunzu Dominique pa Auberge, jama ya Sahani pa Veni Matokeo. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba leo siku ya tano, mazishi itafanyika. Leo siku ya tano na saa sita mpaka saa saba ibada mafariji itafanyika kunako parokia Burema. Saa saba mpaka saa mnane mazishi itafanyika kushamba la wafu la Kitatumba. Na saa mnane na nusu ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani kwa papa Dimashe Kiabwendra. Kwa niaba ya shama, Katembo Kiabwendra ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Kiakimwa Melani. Tangazo inatumwa na papa Marimu.

toka Biro de Lezo ya Rwanda. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida kwanza la shukurani. Neno la shukrani kwa familia Nzia Panda Kiulo Jean-Louis ni kuhusu shughuli ya mazishi ya mtoto wao mpendwa Muhindo Nzia Panda Ruji. Neema iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu, nazo pia ziwe pamoja nanyi. Someni wa Kolosai wa kwanza kipindi cha pili, wa Kolosai wa kwanza kipindi cha pili B. Napenda kuchukua muda huu kumshukuru kwanza Mungu na kumshukuru Mungu na awali ya yote kwa zawadi ya uzima na maisha aliyomzawadia ndugu kwa kipindi cha takribani miaka 46. Shukrani za dhati kwa wazazi waliomlea na kumfundisha maadili na kuhusu katika makuzi ya elimu na hatua zingine za kimaisha. Shukrani za dhati pia ziende waganga, kila mmoja kwa nafasi na kwa jina lake, waliomshughulikia tangu mwanzo wa safari ya matibabu yake pabeni. Walijitahidi mno katika matumaini na imani thabiti ili kumwona ndugu ameshinda magonjwa yaliyomlaza hospitalini kwa wiki mbili. Wapo watu wengi, ndugu shamana marafiki, ambao walishinyima mengi kwa ajili ya ndugu, kuanzia Beni, Butembo hadi kijijini makao yake ya mwisho hapa duniani. Mwenyezi Mungu kwa istani yake awagharamie kwa viwango vikubwa. Shukrani za familia zimwende kila mmoja wenu kwa uhai na uimara wa imani, matumaini na mapendo mlioonyesha katika shughuli hizi nzito na gumu katika mazingira ya janga la Ebola linalotatiza mmoja wenu kwa uhai na uimara wa imani, matumaini na mapendo mlioonyesha katika shughuli hizi nzito na gumu katika mazingira ya janga la Ebola linalotatiza mimi nena neno la baraka juu yenu na juu ya kazi zenu. Mwenyezi Mungu awalinde na lolote lililo mbaya na akinge kila hatua mtakalo ifanya. Jueni kwamba pasipo mshikamano na amasa katika swala la namna hili katika jamii, ni vigumu kwa familia zetu dhaifu mara nyingi. Sala zenu ni tegemeo imara kwa jamaa, gisi sala za jamaa ni tegemeo kwenu nyote katika Kristo. Kwa niaba ya familia, Padri Kasereka Musa Buri Moise Assumptioniste ni yeye ameweka sahihi. Kuna portepiece ambayo iliogotwa mchana wa jana tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Ndani muna pesa, muna pia vitambulisho vingi. Inaomba kwa yule ambaye alipoteza portepiece yake afike kunako Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasiro zaidi. Kuna pikipiki ambayo ilipatikana na mtu ambaye alikuwa amekunywa pombe kubarabara Mutsanga pembeni ya kanisa la Watemwa de Jehovah siku ya kwanza, na ilikuwa na saa 3:30 za usiku. Pikipiki ni marki ya Eugene Petit Format. Ikiwa ulipoteza pikipiki yako ama ulikosa wapi uliacha, ufike kunako Radio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi. L'Institut Supérieur de Chimie Appliquée de Butembo iska Butembo porte à la connaissance du public qu'il procède à l'inscription des nouveaux étudiants pour l'année académique 2026-2027. L'ISCA Butembo forme des ingénieurs techniciens technologie des aliments, option chimie agroalimentaire, CAA, pour des compétences dans la transformation, l'analyse et la conservation des produits d'origine animale et végétale, génie civil, option génie minier, pour la prospection, l'extraction et le traitement des minéraux et leur mise en valeur. Chimie environnement, option chimie et gestion de l'environnement, CGE, pour des compétences dans l'analyse chimique de la pollution, la transformation et le traitement des déchets, ainsi que la

0: kuba amahika luba area abanganga ebiminyikalo ebyo byamaho habwa omubatsi woluba etukande bya etwamabihika kirya nerero muisa waresaboka kandi twamabihika kirya itwe nebehanda abekuwetu ahika luba area abanganga ebiminyikalo ebyo byamaho habwa omubatsi woluba etukande bya etwamabihika kirya nerero muisa waresaboka kandi twamabihika kirya itwe nebehanda abekuwetu se haumana kasabu kutse ejele hidro alkolike.
1: Eribu waluwa omundu kwa lwere obukoni bwa Ebola, neritenditula okovinduviwe, no lunza na matande, nevisalo, no musasi, na maviwiwe, nerikwama amahano wabanganga, tukandivya itwa maiteya, neriteya evihanda vyetu.
0: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula ryobukoni obwa Ebola.
2: Asante sana ndugu wasikizaji, tunasema kwa kuwa kabisa umelamuka salama salama. Mini wale ambao wamekabiliwa na mshiba, tunasema pole pole zetu za rambirambi zawafikie wagonjwa, na tunasema pole na wale ambao wametoka kudawa, tunasema bonne convalescence. Vraiment tuko nanyi, tukue tu wale ambao wanajua ni kunawa tu mikono. Secret ya leo ni kunawa mikono kila siku ama unauza gel. Voilà. Alors pole pole kwa jamaa yote ya wasumsioniste kwa kupoteza padri Kahindo Nzandu Jabon. Voilà. Leo misi na jana 9h hapa tu 9h30 pale Kitatumba na kumuzika pale Pahamba Radio ina akombanye vraiment nyi wote gisi munajua. Alors tunakuwa na kipindi ketu kipendelevu avec Lozik Luvalenda ambaye anatutilia uongozi bora. Uongozi bora kwetu. Tufate.
3: Uongozi bora kwetu.
4: Uongozi bora kwetu.
3: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi Uongozi bora kwetu kupitia redio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani. Msikilizaji mpendwa, wakati umetimia wa kusikiliza kipindi Uongozi bora kwetu kupitia redio yako pendelevu. Na kusii kubaki kando ya redio yako ukifuata mada yetu ya leo inayozungumzia juu ya serikali na utendaji wa shule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, ni kusema le gouvernement et le fonctionnement des écoles en RDC. Mada hii ya leo inatolewesha zaidi kuhusu kalite, yaani ubora wa elimu katika mashule munamo DRC. Ninakutangazia kipindi hiki, naitwa Charlene Mashika.
5: Una maoni
6: au swali,
5: ita
6: au tuma SMS
5: wala tuandikie ku WhatsApp
6: ku numero
5: 0973 25 51 7, 0 83 56 60 933, 0 83 56 60 933,
3: au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia. Kwa miaka zilizopita, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa na urithi wa shughuli za elimu ambao ulikuwa mdogo kwa kweli, ila ulikuwa ukipangwa vizuri. Kupitia utafiti ambao tulifanya, ni kwamba shughuli za elimu zilikuwa zikisaidiwa sana na misheni za Kikristo, hasa zaidi Katoliki. Hata kama elimu ilikuwa na wahusika zaidi sana wanaume kuliko wanawake, elimu hii ilikuwa bora. Utafiti wetu unaendelea kusema kwamba kisha zaidi ya si deseni, ubora wa elimu ya Kongo umepunguka sana, na kwa siku hizi imeonekana kuwa shule za kipekee ama ecole privée zimekuwa nyingi kuliko za serikali, ambayo ingekuwa kwa nafasi ya kwanza kwa ubora wa elimu na wingi kwa mashule. Mjini Goma, wazazi wa moja ambao mwanahabari wetu alikutana nao wanatuambia sababu zao mbalimbali zinazowasababisha kupeleka watoto wao kwa ecole privée kuliko za serikali. Na kualika kuwasikiliza kwenye microphone yake Laila Kai.

0: pour concevoir ma hypothèse, il n'y a quoi infirmer ou confirmer. C'est maintenant comme un marché compétitif. Mieniko na école privée, tout va se chinois sana, baka chinois, si t'as pas d'atteindre la base, bako ya, communauté va tout. Donc il faut créer une évaluation promotionnelle. Pour tout va pâte, va faou le tout. Mais tandis que l'école publique, non, non, bana fata kido, benye bako chinois, bako chinois, na bako weza, bako weza.
1: Nini unajibu kwa wazazi wanaosema kuwa maekole publique hazielimishi vizuri wanafunzi na ni hizo ambazo zimekuwa prive ndizo zinakuwa na elimu bora?
0: Je dirais à ses parents que wachunguze masomo kwanza mzuri avant kutuma mtoto maekole mwa fulani, watima naweza kuwa mzuri mais sur le plan didactique iko mubaya, abasomeshe mzuri. Na bâtiment les accords mouba tous ces écoles publiques combien sur le plan didactique et sur le plan disciplinaire biko bia mzuri. Donc ni kuchunguza mbele ya kufere inscrire mtoto kwa masomo.
2: Asante Munguiko Thierry na mwalikwa wako. Msikilizaji, tujelekeze sasa mjini Butembo kabla tumalize kipindi chetu cha leo uongozi bora kwetu. Paluku Karongo Pantaleon akiwa mwalimu kunako vyuo vikuu mjini humo anatuambia maavantage zenye komunote itabenefisie wakati serikali inajimplike mu elimu bora nchini mwetu. Mwisa Malia Bwana wa Radio Soleil ya Butembo alipata kuzungumza naye na kualika kuwasikiliza.
3: Kwa nini imeonekana ma ekolo prive ndizo nyingi kuliko hizo za serikali?
4: Kwa siku za leo, si tu kupitia mashule njo tunaona kama mambo yanaendeka vile. Ni kwani kwa mara na mara watu wengi wameingilia ndani mambo ya kushitegemea, kwa mfano entrepreneuria. Alafu watu wengi wanazani kama vile nikifungua shule ya kibinafsi ndapata hela hapa, ndapata faida. Na hivyo wanafungula milango mingi sana ya mashule ya kibinafsi. Wengi ni kupitia pale wapate hela fulani, wapate kufaidika kibinafsi, kijamaa. Ila shule za kiserikali zinafaidisha jamii, societe kubwa. Wakati kiserikali inahusika na majengo na ufunguaji wa masomo, mashule mingi ya kiserikali, kuna faida kubwa sana na nyingi. Ya kwanza inapatia raia kazi. Wanakuwa wenye kuwa na kazi na wataweza kupokea mishahara na kuishi. Hata kisha kifo, masomo ya kiserikali inaendelea kulipa mtu omwe miezi sita ijapo amefariki dunia. Ni faida kubwa sana. Wakati serikali inajenga mashule nyingi sana ndani ya jamii, inatia mpango zamiri akili ya raia kupitia ile tunaita curriculum au program. Program ni ya serikali. Lengo kubwa ya kuadibisha watoto inatokea kupitia serikali. Na serikali kipenda kuwafunza wa raia wake kama inavyopenda, itapitia shule ya serikali kupitia ile program. Na hapa mainspekta wanakuja wanaangalia kila wakati kama mambo hayo yanatendeka kama inavyoruhusiwa na serikali.
3: Kwa maoni yako, serikali inapaswa kuwa kwa nafasi ya ngapi kukalitea enseignement na kukante ya construction ya masomo?
4: Serikali ilipaswa kuwa kwa namba moja, namba ya kwanza. Kwani serikali inafikiria kama tunapeleka watoto kwa lengo gani? Lengo ya mafunzo ya madibisho yao. Ni serikali vile vile inajenga ile tunaita program national. Ni serikali vile vile itahudumia walimu. Kwani serikali inafikiria kama tunapeleka watoto kwa lengo gani? Lengo ya mafunzo ya madibisho yao. Ni serikali vile vile inajenga ile tunaita program national. Ni serikali vile vile itahudumia walimu. Kwani serikali inafikiria kama tunapeleka watoto kwa lengo gani? Lengo ya mafunzo ya madibisho yao. Ni serikali vile vile inajenga ile tunaita program national. Ni serikali vile vile itahudumia walimu. Kwani serikali inafikiria kama tunapeleka watoto kwa lengo gani? Lengo ya mafunzo ya madibisho yao. Ni serikali vile vile inajenga ile tunaita program national. Ni serikali vile vile itahudumia walimu. Kwani serikali inafikiria kama tunapeleka watoto kwa lengo gani? Lengo ya mafunzo ya madibisho yao. Ni serikali vile vile inajenga ile tunaita program national. Ni serikali vile vile itahudumia walimu. Na pale walimu watateseka, hawatapata yote ya lazima na mafunzo yatazorota vile vile.
3: Ni ma strategy.

0: gani inabidi serikali ifanye ili kuwe kalite nzuri ya enseignement kuma ekole publike na ili komunote ikuwe na confiance na iyo kalite ya enseignement?
1: Ya kwanza, serikali iwatumikishe wataalamu wa shule ili wapate kujenga vizuri mazingira yote yanayoelekea maadibisho. Kwa mfano kisosiolojia, kiantropolojia, kiuchumi na kadhalika. Bila ile, inawezekana serikali iwatumie tu kwa mfano wanabunge, wale wa ministre, ni wale wanaangalia kama tufanye nini shule. Wengi kati yao si wataalamu. Kuna wataalamu wa shule wanahusika na mambo yanayo na kadhalika. Bila ile, inawezekana serikali iwatumie tu kwa mfano wanabunge, wale wa ministre, ni wale wanaangalia kama tufanye nini shule. Wengi kati yao si wataalamu. Kuna wataalamu wa shule wanahusika na mambo yanayo na kadhalika. Bila ile, inawezekana serikali iwatumie tu kwa mfano wanabunge, wale wa ministre, ni wale wanaangalia kama tufanye nini shule. Wengi kati yao si wataalamu. Kuna wataalamu wa shule wanahusika na mambo yanayo na kadhalika. Bila ile, inawezekana serikali iwatumie tu kwa mfano wanabunge, wale wa ministre, ni wale wanaangalia kama tufanye nini shule. Wengi kati yao si wataalamu. Kuna wataalamu wa shule wanahusika na mambo yanayo na kadhalika. Bila ile, inawezekana serikali iwatumie tu kwa mfano wanabunge, wale wa ministre, ni wale wanaangalia kama tufanye nini shule. Wengi kati yao si wataalamu. Kuna wataalamu wa shule wanahusika na mambo yanayoelekea
2: mwanzo hadi mwisho. Niliyekutangazia kipindi hiki naitwa Charlene Mashika. Endelea ukifuata redio yako na tukutane siku ijayo.
1: Angalia kama tufanye nini shule. Wengi kati yao si wataalamu. Kuna wataalamu wa shule wanahusika na mambo yanayoelekea
2: mwanzo hadi mwisho. Niliyekutangazia kipindi hiki naitwa Charlene Mashika. Endelea ukifuata redio yako na tukutane siku ijayo.
1: Angalia kama tufanye nini shule. Wengi kati yao si wataalamu. Kuna wataalamu wa shule wanahusika na mambo yanayoelekea
2: mwanzo hadi mwisho. Niliyekutangazia kipindi hiki naitwa Charlene Mashika. Endelea ukifuata redio yako na tukutane siku ijayo.
1: Angalia kama tufanye nini shule. Wengi kati yao si wataalamu. Kuna wataalamu wa shule wanahusika na mambo yanayoelekea
2: mwanzo hadi mwisho. Niliyekutangazia kipindi hiki naitwa Charlene Mashika. Endelea ukifuata redio yako na tukutane siku ijayo.
1: Angalia kama tufanye nini shule. Wengi kati yao si wataalamu. Kuna wataalamu wa shule wanahusika na mambo yanayoelekea
2: mwanzo hadi mwisho. Niliyekutangazia kipindi hiki naitwa Charlene Mashika. Endelea ukifuata redio yako na tukutane siku ijayo.
3: Amani kupitia mazungumzo, yani promouvoir la consolidation de la paix par les dialogues. Mada ya siku ni kazi ya kamati za amani na maendeleo, Comité local de paix et de développement CLPD, katika jamii yetu. Katika kipindi hiki tutasikia ni nini Comité local de paix et de développement CLPD na kazi yake. Kwa kuhudhuria kipindi hiki, una ulizo ama maoni, tuma ujumbe kupitia 09 75 08 27 58. 09 75.
4: Voilà, umesikia tu, nipenda musikilize tu sauti ya amani gisi Radio Moto na kwa sauti ya leo. Alors tunajua wateja wetu wametuliza sasa, sikusikia publicité ya kwangu. Nije anasema no. Ava kipindi kitu kipindelevu, wakati tutakuwa tunashukia tu unashelekeza huku katedrale kukutana na Padre Moise Kanduki, tuweze kwanza tufuata publicité ambazo zilibaki. Asante.
5: Amiaka na komu za kasha shalaka ole remobyala.
6: Yeye sabuni ya kutwa kachama.
7: Waburuka kubungula banapo muno bakwirira bati.
6: Injo mwana ya kasabya sanamu. Kamu tu sabuni ya saibu, ibo akanyira kana ya Jeffrey.
7: Kuno kunya yuta ya saibu.
8: Kande jisi ti sabuni je tutangana no hepataro yage.
6: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beriangaya yirondere saibu.
8: Lakini mwananga naburirayo yabarebya nyinge shisho sene.
6: Ha. Ijeni nasi yo ni eble, kore nefote ya chinyunye cheperika. Yani kire kutisaibu, noko milalaya yo kote ya shonganga, kore ya mistari ya hisha.
9: Mwanambo wa amarke kote o model, cheche menyekalo, eji kata fautisaya, echenru chokobend. Kukuma nama vio wa esaibu oko shonganga kore ya megongo, noko mabonda kore e chinyunye cheperika.
10: Saibu, enasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa. Sawa sawa na mwenye

0: Kina kinga na bienguine.
1: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
2: Kande shiri waluba, nakakumbuka moyo. Yo, parfum incomparable.
3: Ono kumia yuta gerwe Saibu.
4: Toto lako ono tukafu domo sabuni ye Saibu. Mama ye teriko kotyo mo ando waso chivye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mone neshe laba kwirongwe.
5: Eri hulegyo mo Saibu.
3: Ningungu yumuka.
2: Yo.
3: Ono kumia yuta gerwe Saibu.
4: Toto lako ono tukafudo mosabuni ye Saibu. Mama ye teriko kotyo mo ando waso chivye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mone neshe laba kwirongwe.
5: Eri hulegyo mo Saibu.
3: Ningungu yumuka.
2: Yo.
3: Ono kumia yuta gerwe Saibu.
4: Toto lako ono tukafudo mosabuni ye Saibu. Mama ye teriko kotyo mo ando waso chivye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mone neshe laba kwirongwe.
5: Eri hulegyo mo Saibu.
3: Ningungu yumuka.
6: Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
7: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
6: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakujikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakujikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakujikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakujikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja.
8: Kwa sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaga kazi moya na sima.
9: Okichwa tuka himba, no kinyumabiri himba. E plus kone ya vreda tomo tango kwa mamakaze. Tafe granito.
8: Na siye basudere, wametuletea redoxide.
2: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi anti-mustike.
9: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
2: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inji ya nyumba.
8: Tiner italiano stuko.
9: Hii haishi koko lake kukuta. Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets. Eno yikeriba wange bibakuri.
10: Mezo plus kone.
9: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
8: Namu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
2: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe mayoli. Hapa murikini.
10: Mezo plus kone.
9: Wase uuri reranji ya uyo kwa madrasa wetu wano. Wakasha kufrape.
8: Udekoremu plus kone.
2: Niku kutia mazingira temesirie.
11: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
12: Kari ya magenda yeti.
11: Omugu mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
13: Hey. Esafo mamba, yo ya mala.
10: Savu mamba.
11: Mesabuni ya ikawula kuchivokoshi.
12: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
10: Savu mamba.
12: Hei kata katisaya bendule shonjimba.
11: Inamaliza ptasi ya zote ndani yangu.
13: Na yukua na pofu zaidi.
11: Tena haisheke mbi.
12: Mataye savu mamba, tuni mamba.
13: Mbeku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
10: Savu mamba.
11: Jikako kotime wane etablisema MV.
12: Chile kiria vya original.
13: Kandi nikalite superior.
11: Sasa hii savu mamba ni ipate wapu.
12: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
13: Sii, nasire no mokurwazema yerida mbiase ne avenichi gombwe.
11: Okorida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mbiase.

0: Opol.
1: Kayina lunde yo mwaveningu no wa mama Denise no wa mama Marcel.
2: Okori Perus ukaya ya Yehova Chitambala no wa papa Chenyon.
1: Wa mahike Chiruma e ukandia ya Yehova Stefano no wa papa
0: Kapanza. Bakanya bayonga fika kwa papa Chimi na kwa papa Isaac.
1: Wa mahike Chipirisi e ukandia ya Yehova papa Elia.
3: Bagoma fika kwa papa Chimi.
1: Namba zetu za simu 0481 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68.
4: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
2: tununue na kutumia so-

Mtakatifu Liube, Mtakatifu Esperance, Espe, maana ya nadeje ni kusema Esperance, nadeje, Esperance. Basi mpendwa wa msikilizaji, ni watakatifu watakao tusindikiza mchana wa leo. Kwanza Copertino, Yosefu wa Copertino. Copertino ni muji, mpendwa wa msikilizaji. Yosefu wa Copertino, huyu Yosefu alikuwa padri. Joseph de Copertino huyu alizaliwa na wazazi maskini tuo kwa mwaka 1603. Wazazi wake walikuwa maskini, hawakuwa watajiri, hawakuwa na pesa. Alizaliwa katika zizi la ngombe, yani katika mazingira sawa vile Mwokozi wetu Yesu Kristo alipozaliwa pa Bethlehemu, naye alizaliwa tu vile vile. Mpendwa wa msikilizaji, hakupata nafasi, hawakuwa na pesa. Alizaliwa katika zizi la ngombe, yani katika mazingira sawa vile Mwokozi wetu Yesu Kristo alipozaliwa pa Bethlehemu, naye alizaliwa tu vile vile. Mpendwa wa msikilizaji, hakupata nafasi, hawakuwa na pesa. Alizaliwa katika zizi la ngombe, yani katika mazingira sawa vile Mwokozi wetu Yesu Kristo alipozaliwa pa Bethlehemu, naye alizaliwa tu vile vile. Mpendwa wa msikilizaji, hakupata nafasi, hawakuwa na pesa. Alizaliwa katika zizi la ngombe, yani katika mazingira sawa vile Mwokozi wetu Yesu Kristo alipozaliwa pa Bethlehemu, naye alizaliwa tu vile vile. Mpendwa wa msikilizaji, hakupata nafasi, hawakuwa na pesa. Alizaliwa katika zizi la ngombe, yani katika mazingira sawa vile Mwokozi wetu Yesu Kristo alipozaliwa pa Bethlehemu, naye alizaliwa tu vile vile. Mpendwa wa msikilizaji, hakupata nafasi ya kondogo ya kujichafua, lakini yeye akakubali kuzifanya zile kazi na akamsifu kwa unyenyekevu wake, akapokea kila kazi kwa unyenyekevu. Siku kwa siku wakazidi kumtambua kwamba alikuwa mwenye kumwogopa Mungu, mwenye kumheshimu Mungu, mcha Mungu. Walipomuona akifunga kila siku chakula usiku, alikuwa akilapokea kila kazi kwa unyenyekevu. Siku kwa siku wakazidi kumtambua kwamba alikuwa mwenye kumwogopa Mungu, mwenye kumheshimu Mungu, mcha Mungu. Walipomuona akifunga kila siku chakula usiku, alikuwa akilalote zile ambazo zilikuwa gumu sana, ni kazi ambazo alipenda. Alikuwa tayari kila wakati kutumwa huko na kule. Alikuwa tayari kwa mtume huko na huko. Mpendwa wa msikilizaji, hivyo wale waliokuwa wakimudharau hapo zamani, sasa wakaanza kumupatia heshima, wakaanza kumheshimu sana, kumheshimia. Siku ya kumaliza mafunzo yake, wakubwa wenye kuangalia kabisa kama anastahili kupata kukua na akili, walipima kwanza akili yake kama anastahili kupata upadrisho. Wakaanza pima akili yake, wanasema akiweza watampeleka shuleni. Wakakubaliana kwamba alikuwa mtu mtakatifu, basi mtu mtakatifu, mtu ambaye anafaa kuwa padri. Walipomuuliza maswali fulani fulani, walishangaa, wakamwona akileta majibu kwa ile maulizo walimpatia. Akaleta majibu ikawakashangaa, ya mtu mwenye akili. Basi walipo sasa muuliza, unatosha zile majibu wapi? Uliweza namna gani mambo yao yote? Yeye wanasema wewe haujui kusoma, unaweza kujibu namna gani hivi? Akasema Yosefu wa Copertino, akasema aliyemwezesha kuyafanya hayo ni Bikira Maria, ambaye nilimuomba, yule ambaye aliniwezesha, nilimuomba Bikira Maria anisaidie ili nipate kuwa padri. Basi washauri wakuu wakaamuru apewe daraja ya upadre pamoja na wenzake. Baada ya kuwa padre, Yosefu wa Copertino akazidi kuendelea katika hali ya utakatifu. Kama padri, roho yake ilikuwa tu inamwaza Mungu daima. Yosefu wa Copertino alikuwa kama kamba kwa kuunganisha watu na Mungu. Na yeye mwenyewe wa kwanza alijiunga na Mungu, akazidi kuendelea katika hali ya utakatifu. Kama padri, roho yake ilikuwa tu inamwaza Mungu daima. Yosefu wa Copertino alikuwa kama kamba kwa kuunganisha watu na Mungu. Na yeye mwenyewe wa kwanza

0: Je, umeshaji swali ni namna gani rasilimali pamoja na jumuiya, yaani ma resources vyatumika ndani ya jamii yako?
1: Uongozi bora unaanza na samani muhimu, uwazi.
0: Lakini uwazi ni nini?
1: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu wakaaji kuhusu maamuzi yao, wanaarifu pia kuhusu shughuli zao, wanaarifu vile vile kuhusu bajeti na namna gani wanatumia rasilimali ama pesa za serikali.
0: Hasa, ni kumaanisha nini?
1: Hii inamaanisha kutangaza bajeti na matumizi ya pesa, inamaanisha vile vile kufasiria maamuzi muhimu, inamaanisha pia kuonesha matokeo ya miradi mbalimbali na kuruhusu wananchi kupata taarifa kulingana na sheria.
0: Umuhimu wa uwazi ama transparency ni gani?
1: Umuhimu wa uwazi unaongeza uaminifu kati ya raia na taasisi ama ma institution. Uwazi unapunguza habari zisizoaminika. Uwazi unazuia rushwa. Pia unaruhusu kila mtu kushiriki kwa usimamizi wa mambo ya umma.
0: Tusisahau, viongozi wa umma wana mapashwa ya kuwa wazi.
1: Na raia wana haki ya kuomba taarifa kuhusu matumizi ya pesa za serikali wakiheshimu taratibu zinazotolewa na sheria. Pamoja, tuhitaji na tufanye uwazi kwa ajili ya uongozi bora.
2: Radio Moto Butembo wa Korakon kwa ushirikiano na Pain pour le Monde kupitia muradi Media Professionnel pour la Démocratie et le Développement.
3: Avec Radio Moto Butembo Beni, faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
4: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufuatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inayofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
5: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoea kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumkisha? Mama anakuambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage juu naona a l'époque ilikuwa kama mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Walikuwa wananispike sauti kwa mala utaona kama regle kutawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sa uko na komala par exemple aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumwili au fait ndio hivi atukaile ndio kwa ka masije zetu kwa nozelea kuongelea personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu yenye mimi naona inanisumbua facilement mimi naweza aborder mama mimi nasema sasa mama niliona hiki pima ni explique kwanza inakuwa kana namna gani vipi yepe kepeke alikuwa sema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ifo tunaongea facilement usisikie hoga madongi yepe ke alianza ka créer le climat ya confiance ndio na mimi nikakuwa kana facilité ya kuongea naye.
4: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambao naweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na doute kuzungumzia sante sexuelle et reproductive?
5: En fait, ile kuongea na bazazi.
4: Avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako? Na message gani ambao naweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na doute kuzungumzia sante sexuelle et reproductive?
5: En fait, ile kuongea na bazazi.
4: Avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako? Na message gani ambao naweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na doute kuzungumzia sante sexuelle et reproductive?
5: En fait, ile kuongea na bazazi.
4: Avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako? Na message gani ambao naweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na doute kuzungumzia sante sexuelle et reproductive?
5: En fait, ile kuongea na bazazi.
4: Avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako? Na message gani ambao naweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na doute kuzungumzia sante sexuelle et reproductive?
5: En fait, ile kuongea na bazazi.
4: Kilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo licha ya kuwepo kwa makurayansi ndani ya societe ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
6: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tuna magonjwa ya kuhusu kitendo kia siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
4: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto? Na nini ambayo imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumza yale yote pamoja na msika wako?
6: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono vinakuwa vya haya. Sawa, mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala ya gisi. Sawa, unataka onesha, sawa unaotesha maziba, maana yake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njoo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashakaona regle. Me tu natusha nusha kufa hayo ushashindwa kuambia mtoto hawezi kia niambia ushaanza pendana na mugaru. So ndakambia niseki maana kusha kwa mbaraga ya kumupiga bie unamupiga na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona hata na mtoto sa uko namuelezea unamuelezea naye sana sikia maisha yake, unaona mtoto iko natembea bien. Haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako magonjwa. Watoto biko nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake unaona nasema mama ndajichunga, tazala kata siku nyingine, juu niko na kazi yangu, ndarudisha kwa mtoto wangu akishafanya hata deza troaza. Unaona na kazi nayo inaendelea.
7: Tukishungoja usalama mdogo utakomeshwa. Umoja ndo chanzo.
4: Mpendwa msikilizaji, pression sociale mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu société ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection ndugu Kambale Bangaye Rigene anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu santé sexuelle et reproductive inapea.
8: Ili maongezi wakati inakuwa inafungua mabarieri ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto, sababu wakati kulikuwa hizo mabarieri watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara, sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hata penda amjibie ku vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia, na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto

0: asibebe mimba ijapo angali mdogo, achukua riski ya ile avortement clandestin haitakuwa.
1: Ndugu Ukambale Bangae Erigene, sasa namna gani avec modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
0: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ya ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za kukua haiko tena watoto ni wanto wananja zisongelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasegelea ama watanja wasemisha watoto wao.
1: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.

0: La voix des sans voix.
1: 102 FM.
2: Tuasema asante sana. Tuko nafata kipindi kitu kipendelevu kia kwa Radio Moto Butembo Beni. Nikiwapi tena ni kia wale ambao wamekuwa na miaka ambao imepitia les hommes, les femmes en âge respectable, troisième âge. Tuwezi tukafata kipindi hiki wa sante. Tuwezi tukajua akuwa wazee wana rigiaka loro mwe una sawa gisi na weu kukandidate kwa ili nchia kwa ili period alo unawaonea. Wewe ukajua wa unamzea megonjwa siku zengi kabisa gisi padri Kahindo Nzandu Jambon alikuwa na mefa plus de 30 anagonjwa. Si ni grave mais yana sipote tu alors basi pole pole tufatwanja kibindi.

0: Tuendelee kuombeana kumpatro, sipuko mpatro, mpatro umbia na ambaye hana, na wele hauna, umbia na ule mwingine mwenye hana na apate, na ule mwenye iko nayo unamwombea aendelee mbele. Voilà. Message ya wazee. Tuweze tukafata tupiganishe magonjwa ya virusi vya Ebola na PAP RDC. Wale ambao wametarisha kipindi Amerika ngiti na ngunza mapasa tufati.
1: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG PAP RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
2: Wasikilizaji wapenzi, jambo, karibuni kufata kipindi hiki ambacho ni kia afya, kipindi kia PAP RDC kupitia ufadhili kipesa wa Cordaide. Na katika kipindi cha leo tutaweza kuzungumzia namna gani kunafanyika matunzo ya wagonjwa katika vituo vya afya, katika ma centre de transit CT na ma centre de traitement Ebola. Na katika kipindi hiki tutaweza kumpokea mama ambaye ni Elizabeth Kaini, ambaye ni mchangamuzi kutoka mtaa wa afya wa Butembo. Pia kuna mwalikwa mwingine ambaye ni papa Leonard Kaoma, ambaye ni superviseur kunako zone de santé ya Butembo. Kiongozi, tunasema karibu na jambo. Asante sana. Mimi ni Amerika Ngitini nayeongoza kipindi hiki tukishirikiana na Ngunza Mapasa, ambaye yeye ni mpashabari kunako Radio Moto Butembo Beni. Mimi natokea kunako RTNC. Pamoja tunasema asante na karibuni. Mama, siku zilizopita tulikuwa tukizungumzia kuhusu PCI, namna gani kufanya usafi wa vituo vya afya, usafi wa manyumba, na tuliinsiste sana kusema ile inakinga watu. Sijui unaweza watu antame ama watu anje sujet ya leo, kama unaweza rappeler watu umuhimu wa kufanya usafi wa na ukingo wa maambukizi katika vituo vya afya na katika manyumba zetu nyumbani.
3: Ni kifupi kurapele yale ambayo tuliongea siku iliyopita. Tuliongea umuhimu ya kufanya usafi kunako nyumba zetu na usafi katika vituo vya afya, na zaidi sana kwa wakati wa hii periode ya Ebola. Wakati tuna katika nyumba kunatoka mtu mwenye alikuwa confirmé, wanasema ni mgonjwa wa Ebola, tulizungumzia kuhusu importance ya kwenda sukula nyumba. Kuna equipe yenye tunaitaka equipe ya PCI, banafikaka kunyumba, banakia azungumuza na wenye nyumba, wanaonesha namuna gani na mafaa ya kusukula nyumba. Vile vile kama ni mgonjwa alipita katika kituo ya afya fulani, na ile kituo ambamo alipita nayo itasukuliwa.
2: Asante sana mama, lakini kulikuwa bengine benyembo. Majibu yabo ilikuwa insha tusha response, me kulikuwa mmoja apagama hatu kurepond kukesho yake, alisema merci, merci ku emission. Swali kwa ule mwenye iko nasema, jua nini mumasoko na mumacentre ville hamuna mesure barriere? Tena jua nini baganga ya Bunia balisema ke ni bongo bon yekuko vingine binye aparamana haya chunguza. Alors yeye alisema vraiment ugonjwa ni lazima uishi sana bon. Anazungumzia anasema yeye ni mukaji kutoka pale Rwanda, asema njobo wazi Kasai, na anasema pourquoi makiti alafu aparamana haya chunguza. Alors yeye alisema vraiment ugonjwa ni lazima uishi sana bon. Anazungumzia anasema yeye ni mukaji kutoka pale Rwanda, asema njobo wazi Kasai, na anasema pourquoi makiti alafu aparamana haya chunguza. Alors yeye alisema vraiment ugonjwa ni lazima uishi sana. Anazungumzia kuhusu, anasema yeye ni mkaaji kutoka pale Rwanda, asema njobo wazi Kasai, na anasema pourquoi makiti ala apagamana haya chunguza ala, yeye alisema vraiment ugonjwa ni lazima uishi sana. Anazungumzia kuhusu, anasema yeye ni mkaaji kutoka pale Rwanda, asema njobo wazi Kasai, na anasema pourquoi makiti ala. Merci kwa ile réponse na ingine ma préoccupation, je pense que il quoi répondu mon émission nilipita concernant les entraînements digne sécurisé. Leo kama kawaida nimesema tunazungumzia kuhusu prise en charge, namna gani tunawahudumia wagonjwa katika vituo vya afya, katika ma centre de transit ma CTE. Juu hizi siku inaonekana kwamba watu banaogopa kwenda jifaire soigne mu vituo vya afya. Leo unaweza tuambia ile pili ya prise en charge inatumika namna gani ku niveau ya coordination a riposte mu zone de santé ya Butembo?
3: Asante kwa swali yako. Katika riposte kuna pilier mbalimbali, kuna pilier ambayo tunaita pilier prise en charge, na tuna ndugu yetu Kaoma ambayo atatuzungumzia zaidi kuhusu hiyo pilier.
2: Mm-hmm. Merci beaucoup. Alors tunampokea papa Kaoma, unahusika na ile pilier ama kuangalia namna gani kuhudumia wagonjwa. Est-ce que unaweza tuambia nyenye comme prise en charge mnatumika namna gani, kazi yenu ni nini mu hii periode ya riposte?
4: Asante bwana journaliste. Kazi yetu katika ripoti, yani riposte MV, ni hii. Tunawapokea kwanza wagonjwa wanaotoka ndani ya komunote, wakipitia ma centre de transit wanatumkuta katika CTE, na matunzo yetu yanajielekeza kwa mitaa ine. Mtaa ya kwanza tunachunguza hali ya kila mgonjwa. Huyu mgonjwa tunamrudishia maji ambayo amepoteza kupitia kutapika wala kuendesha, yani diare. Tunaangalia vyombo mbalimbali ambavyo amepoteza, tuseme kwa Kifaransa tunayaita ma electrolyte, yale ambayo yamepotea kupitia kutapika na kuendesha. Tunatunza vile vile ingine alama, zingine alama zengi sawa ile ba fievre, maumivu mingi, na hata alama zinazoonesha kwamba viungo vya ndani, yani sawa maini, yamepatwa shida na virus vya MV. Tunaangalia vile vile, tunachunguza vile vile viungo mbalimbali kuzunguka kwa damu, tukipima tension arterielle, tunaangalia vile vile yani oxygen, tuone viungo vinapumua namna gani. Tunatumia maantibiotiki zinazosaidia vile vile kwa yenye tunaita infection opportuniste, ni kusema pembeni ya virus kuna ingine ma mikrobe, yani ma bakteri zinazosaidia vile vile kwa yenye tunaita ma infection opportuniste, ni kusema pembeni ya virus kuna ingine ma mikrobe, yani ma bakteri yenye kukinga waganga, kujikinga vile vile kusudi hii kazi ya kutunza isikatike. Tunavaa yenye tunaita maepi kusudi tuweze kukontrole ma infection, nonge tunatumikisha maepi. Ndiyo kusema hata mgonjwa akikuwa na lalamiko fulani, ya inatubidi mbele mganga aingie katika chumba ya kipekee ya mgonjwa, ajikinge mzuri akivaa yenye tunaita ma

0: equipement de protection individuelle. Nakushukuru bwana journalist.
1: Asante sana kwa ile mafasirio mengi kabisa. Tumesikia namna gani mnahudumia wagonjwa, lakini mbele mtu afike ku structure leo kuna kuwa benye banafanya automedication ku nyumba donc avant même aende ku structure unaona asha ingia ku pharmacy asha inunulia comprimé ubehi ingine hidawa iko na hitumia nyi kama pilier le prise en charge. Est-ce que mon encourage ile mwa hii periode hii wakati ya epidemie?
0: Asante bwana journaliste. Kwa hii periode ya epidemie, wakati kila mgonjwa anasikia alama fulani yenye kuonyesha kama mwili haiendeke tena sawa.
1: Mwa hii periode hii wakati ya epidemie.
0: Asante bwana journaliste. Kwa hii periode ya epidemie, wakati kila mgonjwa anasikia alama fulani yenye kuonyesha kama mwili haiendeke tena sawa.
1: Mwa hii periode hii wakati ya epidemie.
0: Asante bwana journaliste. Kwa hii periode ya epidemie, wakati kila mgonjwa anasikia alama fulani yenye kuonyesha kama mwili haiendeke tena sawa.
1: Mwa hii periode hii wakati ya epidemie.
0: Asante bwana journaliste. Kwa hii periode ya epidemie, wakati kila mgonjwa anasikia alama fulani yenye kuonyesha kama mwili haiendeke tena sawa.
1: Mwa hii periode hii wakati ya epidemie.
0: Asante bwana journaliste. Kwa hii periode ya epidemie, wakati kila mgonjwa anasikia alama fulani yenye kuonyesha kama mwili haiendeke tena sawa. Kusuala na magonjwa mengine yote ambayo tunayajua, kazi yake inasaidia kupeleka kwa haraka kila mgonjwa yoyote. Na sio kusema ambulance, ukibebwa ndani ya ambulance unawaza inakupeleka kwenye kifo. Inakupeleka kwenye uponyaji. Na uponyaji unafatana vile vile na kuitika mipangilio ya waganga na mipangilio ya serikali.
1: Kisha batu waliuliza la fois passé, est-ce que l'ambulance le fait qu'il kuna beba bagonjwa mbali mbali haizi kuwa source ya contamination mnakuwa mko na sukula?
0: Ambulance ikishafanya mbele ifae tu tunaichunguza, na ikishafikisha mgonjwa inapita kwenye ingine service ya decontamination. Na kama ukitembea pale Bel Air utakuta service ya Croix Rouge ndio wanaohusika na service ya decontamination ya maambulance zetu zote.
1: Alo, kuna kwa mena mtu anafika ku structure ama kituo cha afya n'importe laquelle donc mtu mnaangurajia watu ukasikia maumivu usitundie kunyumba uende ku kituo cha afya. Me wakati watu biko nafika kwa vile vituo vya afya wanasema abiko na pokelewa mbio mbio donge banganga habiko na bahudumia sawa mbele. Purkwa
0: ya kwanza, matunzo yetu yanaheshimia uhuru wa kila mgonjwa. Ni kusema kila mgonjwa ana uhuru wa kuchagua centre de transit wala CTE kwenye anapenda afate matibabu. Na tena sasa kupokelewa kwa wagonjwa kwa haraka yatafatana vile vile na matayarisho ya ekipe zetu zenye kungojea wagonjwa. Na ile matayarisho inahusika vile vile kukontrole ya mainfection, wakejitayarisha na kuvaa ile maepi. Kama ina pi, haipitake dakika kumi
1: hizi siku
0: zenye kungojea wagonjwa. Na ile matayarisho inahusika vile vile kukontrole ya mainfection, wakejitayarisha na kuvaa ile maepi. Kama ina pi, haipitake dakika kumi
1: hizi siku
0: zenye kungojea wagonjwa. Na ile matayarisho inahusika vile vile kukontrole ya mainfection, wakejitayarisha na kuvaa ile maepi. Kama ina pi, haipitake dakika kumi
1: hizi siku
0: zenye kungojea wagonjwa. Na ile matayarisho inahusika vile vile kukontrole ya mainfection, wakejitayarisha na kuvaa ile maepi. Kama ina pi, haipitake dakika kumi
1: hizi siku. Na wakati watu wanafika kule ku vituo vya afya mnabahudumia, eske kila seloma sinye zenye balikuwa na presente wagonjwa, eske ni kila mgonjwa tu mwenye

0: Yana ingia ku centre de santé, centre hospitalier ou bien hôpital. Na wakati watu wanafika kule ku vituo vya afya mnabahudumia, est-ce que kila selon masinye zenye balikuwa na présenter bagonjo? Est-ce que ni kila mgonjwa tu mwenye anaingia ku centre de santé, centre hospitalier ou bien hôpital? Na wakati watu wanafika kule ku vituo vya afya mnabahudumia, est-ce que kila selon masinye zenye balikuwa na présenter bagonjo? Est-ce que ni kila mgonjwa tu mwenye anaingia ku centre de santé, centre hospitalier ou bien hôpital? Na wakati watu wanafika kule ku vituo vya afya mnabahudumia, est-ce que kila selon masinye zenye balikuwa na présenter bagonjo? Est-ce que ni kila mgonjwa tu mwenye anaingia ku centre de santé, centre hospitalier ou bien hôpital? Na wakati watu wanafika kule ku vituo vya afya mnabahudumia, est-ce que kila selon masinye zenye balikuwa na présenter bagonjo? Est-ce que ni kila mgonjwa tu mwenye anaingia ku centre de santé, centre hospitalier ou bien hôpital?
1: Tutakuwa wagonjwa tena tunakuwa na waganga. Ni kusema kama mimi ni mgonjwa leo, inanibidi nijielekeze kwenye mganga, ndiye ataweza kutatua na kujua kama gumu yangu ni ya wapi.
0: Sasa mtu anatoka pale unaingia ku centre de transit, ni nani ndio mwenye anaweza ingia ku centre de transit na nani ndio mwenye haezi ingia ku centre de transit mbele mumuingize kusete?
1: Leo hii kila mgonjwa akionyesha ukipandisha moto, unasikia mishipa inauma, jielekeze kwenye centre de transit. Ni pale ndipo utapata ingine majibu yote. Na tunaweza kuwajulisha kwamba laboratoire isha kuwa hapa Butembo. Waganga watakamata vipimo na vile vipimo vitapelekwa kwa haraka kunako laboratoire kusudi musaa karibu sita wala mnani jibu inatokea. Na hiko kusema ni wote ambao wataonyesha virus. Lakini inatubidi tufanye uchunguzi, yani surveillance. Ni kusema wengi kama wanaonyesha moto, inatubidi wapimwe.
0: Est-ce que ma centre de transit ziko kuma structure zote? Ubie unezo tuambia ma structure kwenye kuma centre de transit hapa muzon de santé ya Butembo?
1: Na kushukuru bana journaliste, kwa sasa zon de santé ya Butembo ina centre de transit moja, na inaonekana kunako hôpital Horizon, yani clinique université du Graben, na centre de traitement Ebola tunakuwa kwa ya siku ya leo ni moja. Inaonekana kunako hospitali kuu ya Kitatumba, na ni vema tuwajulishe ya kwamba kuna centre de traitement Ebola ya pili ambayo itasaidia juu vitanda nafasi za Kitatumba na CUG Sizengi. Kuna ya pili ambayo serikali imeandaa kunako ITAV, na wakati itafunguliwa informasyo itapitaka kupitia kinywa cha wakubwa wa afya.
0: Sasa tuzungumzie kwa mfano ile CTE. Nyinyi kama viongozi wa mpilie PCI, pilie prise en charge, kudumia wagonjwa, munafanya nini mwa ile ma CTE? Nini njo inafanyika pale? Population anawaza ke wakati munakuwa mule, mbele kulikuwa ma accusation, muko marto, muko jespama, makomprime, kabambi, kabambi, muko nini? Kenye kinafanyika mule ni nini?
1: Asante bwana journalist. Ni kusema kunako CTE matunzo kadiri tuli ya zungumzia, kila mgonjwa anatunzwa kufatana na hali yake. Ni kusema kama mgonjwa ameingia akitapika akiendesha, ni kusema amepoteza maji na ingine vya lazima ndani ya mwili, atapata maperfusion, atapata maantibiotiki, madawa ambayo itapita ndani ya mshipa, atapata vile vile komprime sawa paracetamol yenye kupunguza maumivu, na zingine dawa kufatana na mahitaji ya kila mgonjwa. Chakula vile vile, kila mgonjwa anapata chakula mara tatu mara ine kwa siku, na vile vile na ingine solution kufatana na mahitaji yake.
0: Est-ce que kuko bagonjwa benye biko napona kabisa?

0: Trevosi tunasinga ko bukoni bwa Ebola bukatsanda yo bwenge
1: obuba obwerelwala inje kutse omutunga waye
0: obulie obweribya itunasi ngoko hasire ebirusi bya Ebola ebikalire na kandi eikita kutsibu abantu
1: erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana no bukoni bwa Ebola
0: Trevosi twangana minya omundu oyuwaya okotila miro eche Ebola.
1: Arewe arubukoni awe Ebola. Tuleke eritulanako. Eritulanako habebia ebeminikalo nechinduchi wene kanichi kendituwa ticha kutsibutsibu.
0: Eritondiri olunza yanganasi aliria obukoni omuli chetu, omukali wetu, omulume wetu, abana wetu na bandio kwahu. Okwecho nichendundi arenavoko vyala obulindambi.
1: Eme olu eikali rengeno abanganga abatawete emetano omuchi uchoshi wakatu watikaya kutsebu omuvia mborere omobwenge wetu.
0: Erilwa nubukoni bwa Ebola ritule vire itwengatwe.
1: Itwe bakori na balwi herere aba malwayo. Itubo si hauma tukandi chinda na ritroka obukoni bwa Ebola. Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obuka kiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula obukoni obwa Ebola. Riheria omutunga omoche handa ni tendo chikalu makutzebu. Omumu ulu obuhanya, emikorereme umame uma yangana watiche eche handa chetu numuyi wetu kukuyi kakiria okubukuni owa Ebola.
0: Asaha omundu ama hola na Ebola, kuse asaha omundu ama hola oluholo olutawite echileka, kuse omundu ama huhana kutzebu ama sala nerihara yangana vya eni Ebola. Nerwe virisi vya obukuni wa Ebola ikasi ala okomubiri no movindu ebyalo akakulesha
1: eriwa ticha batu ngavetu isitwatula okochinda kusokosho njimba asho mundu oria hola nubukuni ewa Ebola kutse eritula nako numukoni owa Ebola isitwapima na hake eriria tubenebene enyumba kutse besenge numukuni owa Ebola alwe aka watseramo
0: tubwire luba abanganga kundi banaka ngirirwe na banawite okobimano evikasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobu tekerere. Emutu akakiria eche handa chetu na batuti mbireko.
1: Eriria abanganga ritu korera tukabitwa mabii waticha kanditwa mabii waticha na behanda bekuwetu okwikakiria okubuni obwa Ebola itunashikirie abatunga betu
0: obulimu korere akaganzawa esayo luholo olwerikanuka kusolutuene isitwatabala itwebenebene kumbi twabirikira abanganga kuse echitunga chobukake tukakiraye ebihanda byetu na tusabule abandu.
1: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obuka kiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula obukoni obwa Ebola.
2: Sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
3: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
2: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
3: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
2: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
3: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kukusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
2: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako, wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara. Ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoholic.
3: Kwa muda huu wa heka heka na waganga wasiokuwa na mipaka Medecins Sans Frontières wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
2: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
3: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
4: Pamoja tutaweza.
5: Kesho. Hebu fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakona wakaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
6: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
7: Mabugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
5: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
8: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nord, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
9: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
4: Kumbuka Kesho. Kesho.
10: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyeni. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni mutele rire, ni mutele isha fika, eza loso et si est commis.
11: Alpha Rice, c'est du nouveauté, de la qualité du riz, ou et si est commis, la kachamboka, to somba yango, to lia yango.
10: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensants, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
11: Eya renon, mchele ya leo. Wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kia itakuyaka.
10: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable. C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz entier et riz au lait. Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes, on a pigi à watoto, on a pigi à baba, hata nawe mama, unakula pamoja mbele ya kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbalimbali. C'est un riz Alpha Rice à longue conservation car stocké ce riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique Alpha Rice car kasani kamoya kanakulishika watu wote.
11: Na isani disi na vimba chungu na yala watu wote kwa restaurant hapa kwetu mjini Tembo Bunia Beni Kisangani na partout au monde.
10: Na isa ki avait 5 kilos ne fête partout comme salle.
11: Mariage fête baptême partout ma salle. Isa ki avait 5 kilos.
10: Alpha Rice Mumahu, oui, Tatuniku, 09 73 49 54 54, na 09 99 79 31 02.
11: Namutugari na valetea, mchele kwenu, isaki na isaki ya 25 kg.
10: Alpha Mumahu.

0: wetu, habari za uongo zinaonekana kuwa na nguvu kupita ugonjwa ya Ebola.
1: Kukatala kwenda kunako kituo ya matunzo ya ugonjwa inaleta shida kwa jamaa zetu, ijapokuwa nafasi hizi ni nzuri kwetu kwa kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Fasi ya kuchungia wagonjwa ni mahali pazuri ya kupata dawa na ukingo, pia kufuatilia wagonjwa. Mahali hapo tunatunzwa kwa bure na kusaidiwa na wanganga. Kwa kushinda hii wakati ngumu ya ugonjwa, jamaa zetu wanaweza kuja kutusalimu ama kutazama mgonjwa. Pia wanaruhusiwa kuja na chakula ambayo mgonjwa anafurahia.
1: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa tunaonesha alama ya kupandisha moto sana, mchoko mwilini, utapika, kuhara ama ingine alama mbaya yote inayotokea, tujielekeze kwa haraka sana kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
0: Kundi ya wanganga wanaotumika karibu nasi wanaokoa maisha na kupana habari kwa jamaa zetu. Mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola ni nafasi ya ukingo na matumaini. Ukikubali kwenda nafasi hiyo, una bahati ya kupona kwa haraka na kukinga majirani.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye waziri la afya ikisaidiana na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
1: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
0: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
1: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
0: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
1: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kugusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
0: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara, ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoholic.
1: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka Medecins Sans Frontieres wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
0: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
1: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Pamoja tutaweza.
3: E nyumba yaba na kawabarisha ga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
4: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
3: Leno esiri nengoma.
2: Maison Plascone.
5: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
6: Monomu ye shorangi, ama verni, ama mastike.
5: Manzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plaskone.
3: Esiri fasere, okutwe tukatu mikokosho garaje shame talk. Tunawitwa.

0: tunashirisha hilo kwa Weather Guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalama nje ya nyumba.
2: Tiner Italiano stucco.
0: Hii haishi koko lake kukuta. Tunaweta kwa Handacot e rangi ya magets e noi keriba wange bibakuri.
3: Mezo plascone.
0: Kukaba nikebute mboko ndachine na haku ine salotake okubatimata kenga. Omo etablissement God is replay.
2: Namu etablissement katembo marekani. Mukurazema ya Avenue di Sandre na Gra Route.
1: Tuko pia kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
3: Mezo plascone.
0: Wase uri le reji ya uyo kwa madresa wetu wano. Bakashe kufrape.
2: Udekore mu plascone.
1: Niko kutia mazingira temesirie.
4: Muta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
5: Dario, ya mwage mbayete.
4: Omuhu mamusa, yo wanama choka. Aba ndiboshi.
6: Hey,
4: hey. Savo mamba. Yo ya mala.
3: Savo mamba.
4: Mesabuni ya ikawula kuchirokoshe.
5: Hey, ya bandubo shiba katu mikisaya.
3: Savo mamba.
5: Hey, ikata katisaya bendule shonjimba.
4: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
6: Hey, na yukua na pofu zaidi.
4: Tena haisheke mbi.
5: Wataye savo mamba, tuni mamba.
6: Hey, miku nose kulie sabuni. Hey, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
4: Jikako kotime wane etabulisi. Sema MV.
5: Chile kiria vya original.
6: Kandi ni kalite superior.
4: Sasa hii savo mamba ni ipate wap.
5: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
6: Sii, nasire na mokurazema ye rida mbiase na afenichi ngombwe.
4: Oko rida mbiase iwe luwa yo hoa mofre no hoa mpopolo.
6: Kajina lundiyo muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
5: Oko riperusi ukea yaya hoa chitambala na hoa papa chinyong.
6: Tuwa mahikechi rumba e ukandia yaya hoa stefano no hoa papa kapanta.
4: Bakanya bayonga fit. Kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
6: Kwa mahike chibirizi, iu kandia ya Yehova papa Elia.
4: Bagoma, fika kwa papa Jimmy. Namba zetu za simu 041-09-06-668 ama 09-98-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
5: Tununuwa na kutumia sote Savo Mamba.
3: Savo Mamba.
7: Shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paidec inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paidec, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paidec inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paidec zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paidec Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kale, pa iyo si centre, katana, ku centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako avenue des pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu l'ancienne coopérative, Ibanda, kunako balabala, kati ya feu rouge, na place de l'indépendance numéro 8. Pa moja na Paidec, pa anga maisha bora kupitia akiba. Paidec.

wanamemba wa jamii, kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

wanamemba wa jamii. Ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvu ya damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Baroko tamina ukuremu kwesha mbu uwa wabia nabanganga abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu abe hola
1: silikuwa naomba tuba bebe bipimo yake shua kusekirize mwili na benye walikuwa na mchunga
0: ha iuna kulirenoka unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na men
2: wakati ya epidemi inaomba kila maiti anje pimwa
1: usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora
2: baada ya utafiti wa waganga
0: maake mumu muhirireka ndio mochitirete chenye
1: yoyo tukwa olamo sake mortie kaka kila yawa kende ya zeka elitendibi ya kontamine
2: wakatia mwili ya mtu ndani ya isaki sere tole re aritasha chengulayo
1: kundiaka ira wamo abamo maba omobo mochi anda eba neho
0: kweshi wakaba katutepambu wakai kebitu kobi okobano aba representabe chihanda wakabi eba neho
1: na ukaona batu benyebiku nasemema truble kumanderema haikuna kuwa bana familia
0: nikuwa ambu wakeba tamire babare futa nebia abu wangare kulu hundaluta kukobanduko lubabas
2: oyu niko bosawa shanga luona banga
1: na yombe tunafata komportema ya batu basa waaba. Onone mulaye akalu iroko sebeka.
0: Mwanama vyo weyo matipango kwa mabihola kwe.
1: Na demedela na ya shakufa, mambo ya uzuni.
0: Abandumo shiba kandiluba horora kugu mahaberechi.
2: Na mabia weri umakuno. Renu abanduba kahola, iba gendera nako.
0: Arengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwano.
1: Semwati warebu hao heche uwo, renu tulio mumu ulu hechi unzo chebola.
0: Neru ya virilu ya tubola bola yete, na tuwetu anga bola yokwe.
1: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
2: Mawa mikono. Kono kila wakati.
1: Omwikore sherivu kutia kasabu na mayetu wene.
2: Ama kwa kutumia jela alkolike.
0: Neri uwa mwerego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku hina awo.
2: Kabla ya kufanya kazi yeyote.
3: Nawa mikono.
0: Embere ulye.
3: Nawa mikono.
1: Unapotoka chooni.
3: Nawa mikono.
2: Ukataka nyonyesha mtoto.
3: Nawa mikono.
1: Unapobadilisha vazi zake.
3: Nawa mikono.
0: Polesi ya rekatuka heri ya imani yetu.
2: Numwazi wa shoyambo yambo. Tuleka.
1: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
2: Ononi mula ya kasi loko sebeka.
4: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimesha wapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune, hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0, ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
5: Malawage, iyo shumbukurisha beri ya luburanga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwa na gutania.
6: Baba, sanabere kubwira, itere no, abandubo shibabere minyaka sekera karisha veka. Kono kokopeke sodake.
5: Nari omugu tabwira lubabu shana na chino.
7: Muse, wacha oya sikia habari ya sodake.
5: Nikuwa mbuna ya ikaveka.
7: Solidarite pour le développement au Congo Copec Sodac. Echo cheti ona chetu.
5: Nuku yangu, usizubaye tena. Aveke Copec Sodac. La vie va devenir amie.
7: Concrétisez vos rêves.
6: chunga temero koko peke sodake Kundu wa mala koko mukopo Ni pifu pafu Iwa maba nao Neshondulisha vererere
5: Ikwa kafumu chambwira lubano
6: Kwa mami iko koko peke Oko mkambu ye kredi Tukanda kukanyile beha nda mberere mberere Okre unganaba na mukopo obwe wewewe
2: Indele nuba harimu moshi Arisha wote wanganaba na pichi pichi Ayo mukopo Ono koko peke sodake
5: Eno si baba garimu basa Eno buli mundugoshi Ayo wabari yukungane koko peke sodake Amabe lagu kupichi pichi Akalunya sunga yuwe kubwego
2: Nariona huu akatambika kano Wamabe suri wa yungane koko

0: Ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyolipuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
1: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
2: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
1: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
4: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupambali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
5: Tamiaka na komu zaka shasha laka horari mobyala.
6: Eyele sabuni vya kutwa kachama.
7: Wabruka kubungula banapo muno bakwirira bati.
6: Injo mane ya kashabya sanamu. Kamute sabuni ya saibu, ibo akanyira kana ya Jeffrey.
7: Kuno kunya yuta yere saibu.
8: Kande jisi ti sabuni chetu tangano ya pataro yage.
6: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beriangaya yirondere saibu.
8: Lakini mwananga naburirejo yabare bya nyinge shisho sene.
6: Ijeni nasi yo niye ble. Kurene foto ya chinyunye cheperika. Yani kire kuchisaibu. Nopo milalaya yo kote ya shonganga. Kulie mistari ya hisha.
9: Mwanamu wa amarke kote o model. Cheche menye kalu. Echi kata fauti saya. Echenru choko bend. Kukuma mwanamu vyu wa esaibu oko shonganga kulie megongo. Noko mabonda kure echinyunye cheperika.
10: Saibu. Enasukulaka sungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo. Kupakala kwayo. Ya saibu. Sawa na mwenyare pakala mafuta.
11: Saibu!
12: Kwa usafi wa gari,
13: pikipiki na kinga na vyengine.
14: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique.
10: Kulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo. Kupakala kwayo. Ya sawa na mwenyare pakala mafuta.
11: Saibu!
12: Kwa usafi wa gari,
13: pikipiki na kinga.

0: kubwa. Unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mweshe. Eji rinde vyo mabe kama la
1: économique et facile à entretenir.
0: Ulo moto
2: Skygo.
0: Erisuli yoko chitaka inapitaka mumanjia za kuharibika sana. Ayo ni defande yeka kungutana meroka motere baridi.
1: E pikipiki Skygo yekani ya sereshabu na mare kwa bandro.
0: Shuina kwanga tuna mapiesa derechange disponible tena kwa bei rahisi. Moto exceptionnel pour tout déplacement.
2: Skygo
1: kahe kabirito
0: ya kiti ya murefu mamortisere za kunepa za kufukuza mchoko hata uende voyage aye. Vataksimene rerwe dawe yomoroide yeno deko deko abakilia tukasungabo tututu.
1: Eno ye pichipichi tutemere kundi yikape pa ya meruk kandiji na shambikire.
0: Moto Skygo ezana direte tena inapatia batravayere ponctualite. Ebu trembo sungo moto no pomade ugra route galeri kimini musho urume ya PSD. Moto
2: Skygo
0: jumelage réussi pour un voyage sécur. Ukiwa mbali wasiliana na moto Skygo ku 09 947 045 04
1: ama 04

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

wanamemba wa jamii. Mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapaswi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika.

kufika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waga.

Ebola. Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka CTE ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: upande wa mitambo na kabisa tunaona umetia kiingilio kitu. Tumo studioni mwa Radio Moto Butembo Beni leo tarehe 11 mwezi wa 9, na tukisema kabisa karibu, na tunajua mko kando za redio zenu. Mbele ya kuendelea funde mitambo, tutaanza kwanza na sala.
1: Kwa jina la Baba,
2: kwa jina la Baba
3: na la Mwana
4: na la Roho Mtakatifu.
1: Amen. Baba wetu
4: uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe,
4: ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuokoe katika maovu.
1: Amen.
4: Kwa jina la Baba,
3: kwa jina la Baba
4: na la Mwana
3: na
4: la Roho Mtakatifu.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Asante sana ndugu wasikizaji, mko wengi kufuata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tumewachia kabisa wakati wakati yote mumesikia muziki, mumesikia wimbo mbalimbali mbali. Na tunasema basi wale ambao walienda participer ku enterrement ya padre Kahindo Nzadu Jean Bo wametoka, wengine wangali kule Mahamba, na tukunasema tu pole pole kabisa kwa wote ambao walimtambua. Tumesikia depuis Kiondo, Kinshasa, ku Kampala Kenari, kwa kuwa padirote wa trash d'âge wamefa 25 ans, anamjua na ameishi naye pale Kampala mwata siku moja alors donc que c'est doyen na tumejua kisini yeye ambaye alikuwa parmi wa premier waongozi wa Mahamba. Voilà, alors tunakuwa na reflection moja ndugu wasikizaji, muna tufata tunafatana kabisa, na mnajua si tunawapenda sana tunawapatia tu 20 minutes wale ambao watakuwa parmi wa kwanza 2 minutes kutuandikia viko na cadeau deja de Saint Jacques Condé ku 09 95 69 37 45 09 95 69 37 45. Unasema nini mumaisha, kitu gani inakupendezaka maisha, kitu gani inakupendezaka na kitu kia wapi haikupendezake. Sasa kutoka ile kitu yenye kupendezake kikwika mzuri tufai nini? Unatuandikia kitu gani inakupendezaka maisha yako yote, kitu gani sasa kupendeza na kitu gani hakupendezaki, na nini chitaacha ile kitu kikupendeze. Alo, unaomba na muziki mmoja. Voilà, unasikia mwenye deja tusanja konde, kitu gani nakupendezaka maisha na kitu gani nakuchukizaka na kitu gani teziacha ile kitu hakuchukiza ikupendeze, na unaomba muziki kama nini inakupushaka kitu gani, ile muziki ambayo unaomba. Munaviona hai, mambo George Makio ni mimi, tunakuwa na Die Merci Kaini, Die Merci Kaini, kiangalia wakati tuko nafatilia mambo, tuwezi tukangalia muziki hata moja, kuzawira son Chantal, Chantal, tuwezi tukakumbuka wa Chantal wote wa Chantu dada Chantu habari ya kule kela rose ile Chantal. Donc naza ile muziki na kumshaka vitu vingi inakumsa vitu vingi, wale ambao walikuwa wanapenda, mwingine anasema mi napenda ka Janet na mwingine napenda ka Chantal, alors jibe pia nakumba akimba Chantal na nani Warason nakimba jibe pia anadita Janet na Warason nakimba Chantal. Alors tuwezi tukafata kwanza Chantal, après Chantal tuafata Janet, na tuko na ngoja kabisa wale ambao wametuandikia deja 2 minutes inatakaisha. Wale watu wangu wote ambao tuafata tufate irsa real ambao tushimbiki
2: oweleli kolia mozala kinanza latin Chantal Switzerland aye na kati ya maya sika mote maya tova milando Chantal
3: Radio Moto Butembo Beni
2: Kimbunda, if

kumwa Bosco na yo utahe deport that ah tina yo mkwanza inahika mbakaluwa nakani anandre na Nicola ona mabe handreka shundamisha tusenamu wenda nyuma mahandreka ngande jikasanga somenza kanu kuti muze kuti muze misisa iyo mamesaja mabia manene wasinja okuchihende wasinja okuchihende mtu uletere okuhipile ehyo wene elume mutwanga negra formateur yamo inyo banyalume basi baba iwe uli elume mutwanga wamahanda kandreke nimero yeneyo eyenga bikuheye Vodacom eyi bakalo bakubura ne beyi naye yenu nangana kongo zo bike butembwenu ena kutwala temi bake babinyalangira tebe luba kuloberi anandreke omubosi mnusha kabu andreke ak omubosi mwalo omurifwa kabu andreke akabu anga baba wango kwabya omwana yutulere mulwa na wamaka yuwa yihikibushungu abazungu bamalo ambu i tukandi tumika hawo manawo ne role no ehipile ibatsiro ne bagete ne chikwembe tunawute kubyo umubeye yuwen abe kasinde yina bakasude mwase muholo na kubagete koho wetu aho wa murefu iyo tahiye iwo wa mahandika wutulie elume ayi wa muwania kotseb wa muwania na makushima cheretareta na makushima ehipile hiki hiki usheyo lakini yini aba karangure venu emotuanga elume mwase muranguro kuhipile wa hiki apote mkwenu ewe hiki ho wetu eyeneza kano ya mabingira eyendena yeye mabingira ono na yeyenu ilikuwe vede makufata kwa utakiwa ati nakufata ni wati makufata tamu juu ya tanu kwa nari ataki handikatia uku press mulete ile hipile ibatsiro haiya fika uku apa ni atiniwe chipese atiniwe chipese ebu sitoro eka shintwe ebu pesi ine maduka umumuiwe chipese ehipile ibatsiro hiyabi hikiabu tembenu iwo wa mahandika wote ule chipese na inama kushima chereta eso kwa yalu ya chipesi kaiko mu mardi umupili mama sabu nyomu kande higende chipesi nyoba mafuso kumbe mu mama bihiko kuhipile ibatsiro ema hitwalira bahimbani na roba kasire kamandi aba kasire mubuholu unishi chipesi ya sandre na roba twali hipile hiyo eba ya watichichi aba himbani aba kongomani yabanya chipesi iwo wa mahandika wamiho kubando be chipesi kushisoni ama message waye kwa namwingira ngasoma utu enyere kwa nefu ni asatu ama nefu na yeye no ngasoma yingo ama bia manene bas iyo tuti twenzo mwane nguma bagala betu mwase muhulu kuhipile ibatsiro yeyo wasinja okochihende ngabulaya omuhipile ibatsiro ngasimule ama nene manene ah baba twamatale ta kwanza heke ihendikire kuiti ibatsiro amanene manene nawo okubiro bikasa akendihika ama pila manene nawo akendihika noreno Nicola una matume audio ewolu watuma enzakano Nicola ama mahandrika ama nimero anunga kuleterau kusudi mutokere kwa manan nabo kusiyo mwengulo eba mubirikiro kunimero eye Vodacom 089-82-26-934 esa yo mwangana tokere kwa mana na mwengulo omubende wasinja okochihende ngabulaye omuhipile ibatsiro ngasimuli esho ndemisha mawo iyo tutiamane nemane nese tuute kuwo twamatale te hekeki hiwene omufungu mwabugebero nebero baka kokotia hibufungu na bazungu ababla ne ruhipile ibatsiro tutimase muule kuhyo tunena hiwe butembo obuliduka yoshi omurihanga esi yashabola omuduka yomondo ehipile ibatsiro ama message wenyu wanu kwa namwingira iko matasha tumene zakano
basi bisihira bekana saka ebisiria sako musoko yeluuto bekana yenyabere ebiria sako musoko eye musienene bekana yahayi emuhanji mushendelere kwa mebehindre alu mwana wenyu vice president au ba honorable kalambo wa misisa timote honorable samanda mundu tutere omundu wabando tukasha sungana nenyu omuchihende chomunja echi sauti ya leo oyu kare komurenge na bahika ku muwani radio ya mabwandeke obuta shimana buni lolo nga kushimaka geni wa matumika nyuma mahandeka omungu abategaye tusabere ne chihugo ne biashara yetu yerete yendeleye bye.

0: Sheri mpina mko mna mfia wako na njimbo kwa kumulangu wa msikia hata.
1: Oh, mamae, samani Sheri. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
0: Abo?
1: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu madibisho ya maishi.
0: Eh. Eh,
1: siteple, uneza angala ni mko kumulangu pale.
0: Oh, Zamiri karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon sana kuchelewesha kumulangu.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
1: Na eske bwana kumpende kondani?
0: Ndiko
1: karibu.
2: Ah, stay.
1: Ingia rafiki yangu.
2: Merci beaucoup. Ah,
1: Ibwani, niko naongea na binti yangu juu afya na mna viungo uzazi natumika.
3: Nini?
1: Ah,
3: mama.
1: Ile nyama nitaka santé sexuelle et reproductive.
3: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Hmm? Ulianza kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Sasa ni mbaya.
3: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunaomba msamamu tusame.
1: Sababu gani bwana dako wote wanabama mimba na vingaliki na
3: wewe? Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
3: Mpenda. Usiende mbali mshere, angalisha. Pale mna sikasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
3: Ijapokuwa kila mzazi mwenye anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fanana baba mzima?
3: Sinjo.
0: Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto yetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sana.
3: Tunajidanganya.
0: Chukua nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisho niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukabadilisha gani lakini?
1: Eh bwana, ndio maana mumwetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madibisho ya maisha, afya ya viungo vya uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenye peke yake ananiambia siko na huzunika moyo yake.
3: Na nini?
1: Sababu abaelewana mchumbaki. Asemi kuna mwambia kama baba afanye kitendo wa ndoa na bado hawaunga ndoa.
3: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndio.
3: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
1: Eh bwana.
3: Sio aibu, niko nasema ile madugu yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
3: Mababu mturumie mababu.
1: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, au tukae mazungumzo ni ya maana sana.
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe wa Care kwenye mradi Tuma Please.
6: Radio Moto Butembo Beni.

0: wanamemba wa jamii, kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Mungu wangu, na M-Pesa Loan to Defa nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa Loan to Defa, epargne bila intérêt imekuisha. Mambo ya carte imekuisha. Kuepargne mu M-Pesa Loan to Defa inanizalisha hadi 11% ya bénéfice kwa mwaka. Aiko furaha, ni furaha. Ah, ndiyo. Pale kashi naishia, M-Pesa Loan to Defa inaendelea. Ili kuepargne mu M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 4, kisha option 2.
2: Option 5, bisou.
1: Chagua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekipe gani?

0: Omwemietu esho ambu ambu siwiti akala kulenga okoni bwebola kusangwa omundu erivya eyuene kuse erihibwa omochumba mweyuene chikaletera omundu yobulito nobuba okochihanda. Twangana tikatika eria okolupitali kuse eria okotilamiro chebola kandi ibwa kwesi iha handu ahanga tuha umuisa munene werilwa nobugoni bwebola. Inje kuse omuli chetu twamavya nomuliro munene enduhinene erisala erihara kuse ebindi biminyikalo vyobugoni bwebola isi twalinda kumbe itwalwa itwaya okolupitali ali oluliha kuhi neka abakoli bobulamya abakakolera ahakuhi netu bakasabula obuyingo bwabandu neri bawira okosyongulu syomulamo echilamiro chobukoni bwebola ni handu eherika kiria neri twalaho luba ni yiha omuisa owerilama neri tsunga abatutimbireko
1: oyone mulaye erilwa okomulala owomulamo obuyingo yonzo obukakiria bomo behanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula obukoni obwebola.
2: Wakaaji wapenzi, kwa kujikinga na Ebola, tuepuke kugusa au kula nyama iliyojikufia. Tusiguse pia damu au uchafu wa nyama zenye kuzaniwa kuwa za hatari. Tuepuke kula matunda na vyakula vingine ambavyo vimeliwa na panya au na nyama ingine. Sote tupiganishe Ebola.
3: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na Pepsi ikishirikiana na World Vision.
4: Mwanama vyo weyo matipango kwa mabihola kwe.
5: Na demidela na yasha kufa, mambo ya uzuni.
4: Aba ndubo shiba kandi luba holera kubu mahaberechi.
6: Na mabia weri umakono. Renu aba nuba kahola, iba gendera nako.
4: Arengo mungu wakata karebu gahe chihuo, ngo mungu luwano.
5: Semwazi warebu hawe chihuo, renu tulio mumu uluwe chihunzo chebola.
4: Neru ya virilu ya tubola bola yete, na tuwetu angabola yokwe.
5: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
6: Mawa mikono. No kila wakati
5: omwikore sherivu kutia kasabu na mayeti wene
6: ama kwa kutumia gel alkolike
4: nerio wa mberego muhanda ewo luwate bitoko lupitali oluri haku inao
6: kabla ya kufanya kazi yeyote
7: nawa mikono
4: embere ulie
7: nawa mikono
5: unapotoka chooni
7: nawa mikono
6: ukataka nyonyesha mtoto
7: nawa mikono
5: unapobadilisha vazi zake
7: nawa mikono
4: bolesi yale katuka heria imani yetu
6: no mwazi wa shoyambo yambo tulaka
5: na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
6: Onone mula vya kasi loko sebeka.
8: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
9: Hebu fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na ambo inakona wakaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
10: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
11: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anakuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
9: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
12: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Seeds, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
13: kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni, na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
8: Kumbuka kesho, kesho, kesho.
5: Ndugu mpendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mweshe. Ejirine vyuma

Wanamemba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapaswi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi.
1: Sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi.
1: Haraka sana waganga, pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri.

0: tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
1: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa, ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu, au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
2: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.
0: Ukiona homa ya ghafla usikae nyumbani. Ukiona kichwa kuumwa.
3: Habari hizi zinaletwa kwenu na
4: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
3: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5, kunako rue Kinshasa kwenye rompo Bayoli.
3: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
5: Natumai bado haujaubadilisha mkuki. Karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni.
6: Habari zetu
5: Ngunza Mapasa. Na kwanza ni kwa ufupi, ni siku tano hii leo ndipo mwili wa Padre Asumptionisti Jabo Nzangu umezikwa pa Mahamba baada ya misa kuombea roho yake iliyofanyika kuna kanisa la Msafi Sana na Mama Bikira Maria pa Kitatumba chini ya usimamizi wa mwashamu kina baba askofu mkuu Sikuli Paluku Melkisedeki. Hivi karibuni na kuja na undani wa taarifa hii. Mapambano ya dhuka katika kipindi cha siku tatu Walikale, Masisi na Ruchuru. Jeshi la serikali limesema kwamba limetoa na kuweza kuonyesha marufuku wake kipi kiliendelea na wingi ni katika undani wa taarifa hizi. Pia tutangazia hali ya vijana ambao wanatolewa mwito kujepusha na magonjwa ya zinaa maridadi na mkutano wa siku 4 uliotolewa na CDGP. Kuna hayo na mengine, karibu. Remyeska ni anatongoza kiufundi. Tuntina habari hizi. Mwili wa Padre Mwasumsionisti Kahendo Nzandu Jabo umezikwa siku ya tano hii leo Septemba 18 kunako shamba la Wasumsionisti lililoko Mahamba baada ya misa ya kuombea roho yake ambayo ilifanyika kuna kanisa la Kitatumba chini ya usimamizi wa kina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedeki. Dani Kakule alikuweko na anatujuza zaidi.
7: Mbele ya mapadri, washemasi, watawa na wakristo wengine, mwashamu baba askofu Sikuli Paluku Melkisedeki alitoa pole zake za kikristo kwa shirika na pia kwa jamaa ya padri Jabo Nzandu. Katika homilia yake alifundisha kwamba kwa kuwa mwaminifu kwa Mungu hata katika magumu ni bora ndani ya maisha ya kikristo, akisema kwamba padri Jabo Nzandu wakati alikuwa mgonjwa alimtumania Mungu hata kama alifanya mwaka mmoja kama padri kabla hajatoa magonjwa, alimtegemea Mungu kwa kufika mwisho ya kutoka duniani.
8: Fatana nayo japokuwa uzuni wa kumpoteza padri wetu Jabo, tumshukuru Mungu kwa ushuhuda wa maisha ya kikristo na ya kitawa anaotuachia, hasa kusimama imara katika imani katikati ya majaribu kwa ajili ya imani yake kwa Yesu Kristo. Mungu amrehemu udhaifu wake wa kibinadamu na mjalie tuzo la mtumishi mwema na mwaminifu.
7: Neno nyingi zilisema mkuu kwa neno la shirika na pia jamaa wote wakimulia padri huyu ambaye alikuwa na moyo wa kumtumikia Mungu na wengine. Padri Jabo ambaye alikuwa akiitwa kaka padiri, ambaye alikuwa akiitwa Muyomba padiri ndani ya jamaa, ambaye alikuwa akiitwa baba padiri, ambaye ametuacha, tunamulia sana, kwani alikuwa akileta matumaini hata kama alikuwa mgonjwa, kwani tukumjua wengi wa jamaa wakati alikuwa padri, kwani alifanya mwaka moja na akianza magonjwa akiwa amepata upadirisho. Na wakati tulikuwa tukimuona tulikuwa tukifarijika, lakini tena ameenda na ameondoka duniani, inatuzunisha sana. Kisha Kitatumba, watu wote walijeleza pa Mahamba katika shamba la wafu la mapadri wa Somsonist kwa mazishi. Huyo alizaliwa pa Mulo kwa padri Jabo, alitumika kwa mwaka moja kama padri kabla apate magonjwa ya mustuko, yani AVC, ambayo ilimuzuia kufanya kazi yake ya kipadri kufika kwa kifo.
5: Kujepusha na magonjwa ya zinaa na kuepuka pia ndoa za mapema au ndoa zisizotarajiwa, hasa zile mimba zisizotarajiwa, ni moja ya ujumbe uliotolewa na baraza la vijana katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanawake wake walihudhuria mkutano ulioandaliwa na shirika la haki na amani lilofanyika pa Eveshe katika kipindi cha siku ine. Kulikuwa na harakati wengi wanaotumika katika mashirika ya vijana na wanawake. Alikuweko pia Regen Bangaye ambaye ni mmoja wa changamuzi wa baraza la watoto katika zone est.
6: Elimu ya afya ya uzazi na jinsia leo ni changamoto ambayo iko katika maisha ya kila siku ya vijana. Katika kila familia ni lazima kuwe na vipindi au nyakati ya kuelimisha watoto kuhusu afya ya uzazi. Makanisani, shuleni, katika makundi mengine ya vijana, popote pale ambako tunaweza kupata vijana, mambo haya inabidi yazungumziwe. Tunaamini ni ya muhimu kuwapa vijana elimu kwa njia wazi na kuwapa habari kamilifu ili waweze kujikinga dhidi ya mambo fulani fulani kama magonjwa yanayotokana na zinaa, mimba za mapema zisizotarajiwa, ndoa za mapema na ingine mambo ambayo vijana wanakumbana nayo leo katika jamii yetu.
5: Mkutano huo ulikuwa muda mwafaka kwa One Girl, One Leader, A Goal kwa fupi. Shirikisho linafuatilia kwa karibu masuala ya mtoto na mazingira, kuwahimiza wanawake ili mwanamke hasa apatie kipaumbele namna gani anaweza kumlinda mtoto maridadi na hali kama na hii. Rit Kavira Bangaye ni mwanamemba wa A Goal.
9: Nataka kuambia wasichana, wa mama, wa Butembo, ni kwamba sisi ndio tunaopana uzima kwa watoto tu. Na tukaangalia sana, ba mama banaweza weza kurekadre hii societe yetu na dunia yote. Kwa sababu wakati unazaa mtoto na unamwambia maneno kuhusu namna gani atajikinga na ngono ama na sex, ubi unamwambia namna gani mwili yake inajidevelopiaka na nini njo yenye anaweza evite juu asikamatike na magonjwa ya sasida na wengine vingine. Nitakuwa nimetusaidia sana, kwa sababu hii dunia ikaribika hivi, siye basika na bamama tuko na problem serie, paske si njo tunapanaka uzima.
5: Ikumbushu kwamba mwaka 2014 kuna mashirika ya kiraia yakiwemo pia mashirika ya vijana wanawake ambao alisema kwamba watafuatilia jambo hili kwa karibu miaka miwili baadaye. Kilichoko ni kwamba mambo hayaende kwa uzuri kadri inavyohitajika. Baada ya siku nne kwa maridadi na mkutano huo wa kuwaelezea namna gani wanaweza kujizuia na magonjwa ya zina na zile mimba zisizotarajiwa, waliohudhuria wote kwa pamoja walisema kwamba watakaporudi nyumbani wataenda kuwahimiza wenzao ili mipango yote iliyochukuliwa katika mkutano huo iweze kutimizwa. Kwingineko katika habari za afya, tuangazie mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola DR Congo miezi minne pale tu ugonjwa uliporipotiwa. Kuna mambo mengine ambayo hayaende kwa usawa, ni habari iliyotolewa na shirika la afya la Umoja wa Afrika, Africa CDC. Ilikuwa siku ya nne hapo jana wakati walikuwa wakizungumza na waandishi wa habari humu nchini, ilitangazwa kwamba ni karibuni 7,404 wagonjwa ambao wamehakikishwa kuwa na ugonjwa wa Ebola 7,404. Wale ambao wamepoteza maisha ni 3,577 3,577, na pia kuna wale ambao wamepona Ebola wanakadiriwa 1,776 1,676. Kwa hiyo daktari Wesa Makula akiwa mojawapo anafuatilia jambo hili kwa karibu alisema kwamba kila mtu angeliangalia namna gani kukabiliana na ugonjwa huu kirusi hicho. Katika zone de santé 7 kuna kweko zingine ambazo bila shaka zimekumbwa na ugonjwa kama na huo. Ametangaza kwamba katika kipindi cha siku 42 hakuna mgonjwa mpya ambaye alishuhudiwa, na katika zone de santé 6 hakuna mgonjwa mpya ambaye aliripotiwa tangu siku 21, lakini kilichoko katika zone de santé 49 huku jambo hili inabidi kufuatiliwa kwa karibu, kwani huenda kuna wale ambao wamekumbwa na ugonjwa kama na hao. Cha msingi kuosha mkono kila dakika inaweza kusaidia katika kuweka kando kirusi hicho cha mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. Na ikiwa kuna ulegevu katika kufuatilia kwa karibu mizozo kwenye tribunali ya amani jijini Beni Butembo wilani Lubero, ilikuwa ni jambo ambalo linasikitisha. Shirika linalotetea haki za binadamu Redo ni kutokana na ile idadi ndogo ya majaji. Hicho ndicho walichokiandika Redo katika tangazo lililotolewa hadharani siku ya 5 Septemba 18, likilalamikia kwamba kinyume kuna jaji mmoja tu ambaye anaweza kufuatilia kwa karibu jambo kama na hili. Majaji wa amani ikiwa hawapo, mambo yanaweza kuenda kubaya. Katika tangazo hiyo hiyo tu Redo inasema kwamba majaji ni wachache, na hicho hasa ndicho kinacha wafungwa wale wana gereza. Wakati wamekutupa ndani kwenye prison utasalia humo, kwani hakuna wale majaji ambao watakufuatilia kwa karibu uli usambishwe. Redo inaomba kuongozi wenye mamlaka husika kuangalia kile cha kufanya. Wanagereza kuna pengine hata wale waliofanya makosa madogo madogo, lakini wanasalia magerezani, kwani hakuna wale majaji wanaowasambisha. Redo huomba zile matribunali kuangalia kile cha kufanya. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazia ni kutoka mlima wa Kambani.
10: Habari moto moto na dumbuizo na music moto moto kunako Radio Moto Butembo Beni.
5: Kuliripotiwa na mapambano kati ya jeshi la serikali likiungana na wazalendo zidi ya kundi la FCM23 tangu Septemba 26, na hasa zaidi ilikuwa katika vijiji mbalimbali vilivyoko kule Walikale, Masisi na Rochoro. Katika tangazo lililotolewa hadharani siku ya 4 Septemba 17 na Benja Didone Kasereka anayehusika na mawasiliano kwenye jimbo la kijeshi la 34, kuna wanamemba wa FCM23 14 waliolala chini, waliopoteza maisha katika maula za Walikale, Masisi na Rochoro, huku wengineo 13 wakiumizwa, watatu wakishikwa na silaha mbalimbali nane ambazo zilichukuliwa na jeshi la serikali likishikimana na wazalendo. Hata hivyo kuna wazalendo watatu ambao pia walipoteza maisha husikitika Meja Diedone Kasereka. Mapambano haya yaliyoripotiwa sasa zaidi katika kipindi cha siku tatu, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, yalipelekea wakaji wengi kuhofia maisha na kujielekeza katika maeneo wanakohisi kwamba kuna utulivu. Na mapambano haya yalikuwa yakiripotiwa pia kwenye milima ya Miko, Remeka, Kasheke. Jeshi la serikali linaomba raia kuwa tulivu na kutokuweko kwa lile harakati la mawasiliano horizon ni jambo ambalo linapelekea wasokaji wanaoishi katika bonde la Ufa Graben kutofanya kazi zao zilivyo, hasa za maendeleo katika wilaya ya Lubero. Ni kwa mfano pa Mubama kaskazini mwa Lake Edward, ziwa Edward, wakaji wanasema kwamba maisha yanakuwa magumu na maendeleo yanakwama. Jislesi wako ni mhandisi wetu, alifuatilia jambo hili kwa karibu na natujuza zaidi.
11: Hali hii inachukuliwa kuwa ya wasiwasi. Vituo vya internet vya kijamii vinavyotumia wifi havitoshi tena mahitaji ya watumiaji. Mkazi wa mahali Kasereka Bwakia Aje asema kwamba mnara wa mawasiliano uliowekwa miezi michache iliyopita na kampuni ya Airtel mahali hapo haujawahi kuanza kazi na sababu hujulikani na jamii.
12: Tulisema mateso yetu ya kutokuwa na rezo imeisha, lakini bahati mbaya tangu ile anteni iliwekewa hapa mpaka leo haifanyi kazi, iko tu pale kama mapambo. Leo hii ni rezo ndio inafanyaga kila kitu kitembee vizuri, bila rezo hakuna kitu inaendeka. Kwa sababu ya anteni kutokufanya kazi tumekatwa na dunia, hatuwezi tuma wala kupokea makuta kwenye mtandao kama M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. Na mtu akigonjwa usiku hatuwezi piga simu ili tupate msaada. Makampuni ya mitandao waje watusaidie tuweze kupata mtandao kabisa.
11: Shirika la raia la eneo linatoa wito wa subira. Mwenyekiti wake Mumpere Mubiri Jeremy anahakikisha kuwa mambo muhimu yamekamilika na kinachobaki ni uzinduzi rasmi.
13: Tunawaita wakazi wa subiri kuanzishwa kwa kazi ya antenne kiserikali iliyojengwa hapa Mubana, na kumejengwa ingine hapo Kalimba, na kuna ingine iliyojengwa Karuruma. Zote hizo ni kurahisisha mawasiliano. Tubaki kimya, tuna imani kazi za antenne zitaanzishwa.
11: Jaribio letu la kuwasiliana na huduma ya kiufundi ya Airtel katika eneo hilo halikufanikiwa. Mimi ni Jeslesi wako kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
5: Asante siwako wilani Mambasa katika mkoa wa Ituri, wale wa Mbuti hasa kimbizi waliowekwa lehifadhiwa kuna kwekoli primer awakubi. Wametoshwa hapa na kupelekwa kwenye kituo cha Seka Vent Makoko. Operation hiyo ilisindikizwa huku wakiwapatia mahema ambayo itawasaidia kwa njia moja wengine. Ni gavana mwanajeshi wa Ituri Jemadari Meja Gabi Kasongo Mulumba alirahisisha hizo operation. Pia administrator mwanapolisi wa Mombasa Matadi Mwapendi Jabatisi alikuweko na ndiye aliongoza hizo seremonia. Jinsi anavyotuambia,
14: message nitabapatia natoka kubambia wakati mili lance distribution. Bashi hii aina ya kuuzisha ni bashi bajitengeneze kafasi ya kupumuzikia, na mwenye atakamata bashi ile anauzisha tamuamakia, na mtu atanunua bashi kwa Mumbute. Bashi hii inayuwilikana UNICEF tulinunua kwa musada yenye bwana governor alitupatia. Mtu atainunua tutamukamata na tutamunya anganya ayo, tutapatia mwingine Mumbutu mwenye anaweza kuwa nao lazima, na yeye analipa rumande.
5: Jua kali inaonyesha mwezi wa saba, mwezi wa nane na Septemba umepelekea saa wakulima kutofanya kazi zao vilivyo pa Kibirizi katika shifria ya Bwitu wilayani Ruchuru, kwani kuna mmea ambayo imekauka kulingana kwamba kuna mvua. Fortin Tawete ni mwandishi wetu aliyeko upande huo wa mkoa wa Kivu Kaskazini, anakuja na undani wa taarifa hii.
15: Mshangao na kuvunjika moyo vionekana kwenye nyuso za wakulima wa kahawa na migomba pa Kibirizi. Kasereka Kapitula, mlimaji mdogo wa kahawa, anatazama mimea yake ya kahawa ikikauka bila kujua la kufanya.
16: Ya kwanza mie niko na kahawa ya kukomaa, Ya pili nilikuwa niko napanda ingine. Ile kwanza basi cha kufanya hachiko misha kauka. Na inye inakomala nayo misha kauka. Atue kama itafikia wapi. Sinjo ninashangala kwanza utajiri kidogo nye Mungu amenipatia nekawa. Sasa inakauka nyuma na ninisha ishiwa na kosa kama ndafaa tena nini. Nakawa nye niliko nayo njo inyime nijengea nyumba nye niko nayo leo. Sasa nikuwa na wazia iye nye ndaongeza panda njuta saidia kasa tena watoto. Lakini sasa basi inakauka.
15: Kinyume yake ni kama vile kahawa zinazozalishwa zinakuwa mbovu na hivi mapato yanapungua, alalamikia mkulima mwingine Katembo Malinyota Moise.
17: Tuko na chuma kawa inaonekana ni ya mingi kuvishina, lakini sasa tunaipeleka kumarishe kukilo haitapeze mzuri. Inaonekana kama kuko na kwa himafolta inakuwa sasa yenyewe ni himakawa hiko ndani lakini na haina mukitu. Sasa tunatia kukilo, kilo zinakuwa chini kupitia gisi tulikobola kawa. Ingine kosekase yenye tulishangalia ikawa tulipanda za nyuma zinakatala ota zinakauka.
15: Migomba pia iliguswa. Ukame ulikuwa tayari unatishia kutokomeza mmea huo. Asikitika kakule taholia mkulima mwingine.
18: Migomba nayo inariski kuisha. Isha kauka kabisa. Njutu ule upitika vulitoa mbele wakati ya mbula njubu kwa tarika leo. Mie, maishua kabisa haitoa. Migomba kwanza njoo mie inategemea sana. Inanisaidia kwa wanafunzi, wanamaliza masomo. Ile kidogo kidogo natoa kwa sisi, inasaidia wanafunzi. Kwa hapa mbele tukua na tunaweza kata kenzi bido, lakini leo tunaanza fika musenge sisi. Na inarisikia kufika tamu de.
15: Ifamishwe kuwa kahawa na migomba ni moja wapo nguzo muhimu za uchumi wa jamaa nyingi katika eneo la Bwito. Toka kiwanja mimi ni Faustin Tawite.
19: Kombe la mataifa ya Afrika kuhusu volleyball ya wanaume DR Congo yafanikiwa kuingia kwenye finali ya nane palipotandika wachezaji wa Jamhuri ya Afrika Kati RCA kwa seti 3-3. Ilikuwa siku ya 4 hapo jana kule Tunisia. Mwisho wa habari. Asante. Mulikuwa nami Javier Ngunza Mambasa, Fataki alitongoza kiufundi. Kwa heri ya konana.
20: Eshungulu ino sikale tawa, nechiona terivika nerivweka ekopek luanzo.
21: Hau mane ekopek luanzo, erivika ahali ubutreya, okongu lakulana ea vamambri. Mwase na mubikyo lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
20: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
21: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
22: Ndabi ya shongolo, yeah, sikala viva wana kakureti lumbiru, Robinson.
23: Nechikuwe chamiati ya otute kumochiro cha mnavure, katukula ngoko, mochiro cha mnavure mubere, omupe, jabon, zandu, mweka hirawo mochita kumashisenda, esha, bakara basumpsioniste, na mahamba, elinyuma buhere buirire, obulia bia, omobwe wanyamwenga, wejita trumba, abutuwa kwa chirimoche, chonchoma, manamwene wa kunyatanu, neve santu, mwako langa mupe omo chiremochi umachisa embere obukuni bu muhambe yaka tulongo ko eribi hore kuwewe ni vere ni chikanganisho eche eribia omobu uma na nyamuhanga mwalia omundu inyane mulaba omochika eche kalirelia buwa mosenyeri siku lipaluku Melkisedeke rikumina bane abakumbatabe M23 abaviritua rikumina basatu babiri hotala na basatu babiri hirua kwe ebya lomobro besatu mu maluwa bi walikale masisi ya umane rutsuru e FARDC kataka emeganzo nuka tulongo koma maluwa yo emiyi eye miko remeka umane kasheke moya twere omobyala ebya bala shibe FARDC banambe nemo na ba aza lendo tumundikania okomya tsisa malire bunyagasa obo lubuto olikiba tubanzwa omo matundi makumi abiri tuketwa mbisenja omwatse ngoko ali atakawa okoche sai nashongulu okobulisika tulongo ko mochiro echa munabro mubere omupe mu assumptioniste kahindo nzandu jabon mukahira wa omo chitaka moshisinda esha bakarena na mahamba elinyuma bwera bwirire obulya bya omukati ko manya mwanga bwe paruki chitatumba tatashikofu edio sese butamone beni ili asondola omu sabe mukulono dani mwusi na lomondeko.
24: Mbere shaba karabanje abajakoni abatawa abakristu mosner sikuri paluku Melkisedeki mwaka tukaho teka mbompo echi kristu oko bandu bosi nechihanda icho mukara chabonzandu mumwiri yeku sikufumuka fundisa tikonene erika tromonya muhanka muri amaleo ni mwasi uwene omubingo buli mu Kristu okomana nko omukara chabonzandu mwalaba omuma kweti na maleo uwa makoni iyi na mabuwe chirimo chimwa chobukara naho amahiko kunduli na naike tiro kunya muhanga ukuyeika nyamuhanga eri mulusho munachi hoche no
8: fatana nayo ijapokuwa uzuni
24: mure twabiri muhanga hanke eri hiro mukara jabo tusi mnya muhanga o kobyama tusira eribya imiri ba Kristo no mumarego okumana nko amakoni mwa mu kwama muhanda naho ama yire kumubonga banyamuhanga kwikukundulya natukasa banyamuhanga amwanyire obolubukuwe na amuhembe nga mukuliwuku mibiri wa nganengera muwabi bukuwe ebinyo binje mbike wewo yahani chinywa chabakara ba wasumsunis ne chanda chikuo cha mabutwa au chiwakamulera kutsibutsibu bwo nkukonene onalo mukara walo utumukwa orikorera nyamuhanga muri amakoni mwa mu kira umubike bitishiririe
0: ebebe yiringa nishimi emberesha ndwala yiwe okulunzu ko yobuherero bwiwe mukara jabo abia ili mundu katsunda mera kundu karasi kundeke dini ya kola kona ndeke okwelio abia mundu esonsio eye Afrika ya abia imbire kwa maha
24: enu nyumashi chitia tumba wandumbo shimba kakotola elia hika na mahamba mwushisinda eshabaka rawasumsunisi yo mabita baliwa mukara jabo nzandu ono mwakola umwaka muuma abihiroko byala na Monsieur Emmanuel Katariko niri nyuma shano amahimbiko nubukoni obori sisira kuti avese obo mumwicha okundulya sheshakola ngamukara
23: tukakana yako kubisamalire obunyagasa obo olubuto oyechaganda echo mbalwana kaulamo parlement d'afan omo bitata ebimatangalwa cyo cyo demokratike mu banikere mu berobene oko chaganda eche mihindano eche haki na amani bakalengekania oko bisamalire obunyagasa ebo lubuto e parlement d'afa ikabwira ababuti abakulu bisoma bahirase ngoko bare na nzumwa eyerikaniria abanango kubangatoka eri kunzikerera obunyagasa buno rigena banga ni mu maku bu makatula watya
1: Erikania okobunyagasa obolubuto nechenduli no kumbicha bya ichina mubwako mubuyingo bwetu omobehanda kumbehana ira akatambi ababuti ibakaniria bana babo okobunyagasa obolubuto bakaburabo komabindulikania owo mubiri ngoko akabya omundu akusuka omundu akakula tukarengekana ya tuti ni chandundi abandu erikania okomyatse yo nachangana kakiria abalwanana bambesa ngereheka amakure bakire balere erihambikana makoni au akalwa no bukarusa abanderingiro moshondwa ebakire balere nayindi myatse ikahikirale no abalwanana bambesa eihambene no bunyasa obolubuto
2: ozurbi na not society
23: ye kabira abankahi o mochandache ogol imwa katulaongo ko erihika hati achinebe ndobo mabe uma ebikalakalire naho kilo kitolere kumbe abantu bahangana ngamundu mu mabo ko yo ha umana botata okwibya ibangatuka eri waticha abantu eriwa enzumwe no eyo bunyasa bolubutu
3: abantu banene babiri myange tabu eri wiroko bindu ebiri liye no ko sonde sexuel et reproductif abanene bakabwa bati yehe sitwanga wirabo ahari bana ari we tukite societe yetu twamabi myomushimamo ori bwira abana betu tutimwangana yikomporte mutia omo societe mwangana rekechi eri bya mukabaka bandu eri bya muka irabi ebindu binene ebiri liye ko sonde sexuel ni nemu sanity itukendi recadre echiwe chetu kusangwa itwe ba mama na basika nitwe tukaha obuyingo abandu boshi na ba mama ba mami forme abana bawo okuhusu sande sexuel e reproductive echiwe chetu chikendwana
23: tumi nyisengo ko erikati amochikalangira ko bichina berenga bikalakalire omukati ake chitunga echo bandu balemo chikarekai baisumbe lume omwe labera mibiri eyetuma please okwebya kumbe abandu batake chokolware okuwaticha abana babukali na babulume abakakula omukati kecho chikongo democratic i chikatulongo ko hamabela bamikerini abantu banambu bengana no bukoni obwe ebola meganzo erikatia ebakaya ganza bandu mabegonye besatru 3577 abandu abamabe hola chonye chuguma 2776 aba abere lama Dr. Wesam Bakwana inekatula wate oko kwenene kumbe bena muendeka naho hachine aswa benji eyo bandu batre batunda mera o amalwano wondeke o kwibuga obukoni obwe ebola mwali obutabaliwe chochi kon democratic banabo bitulongo ko oko kwenene abantu banemwasa bakuwa nobukuni bunemwasa bukakatibwa ngoko bina atolere nonde matse owakaka ni bakunya samalire ritwe shombanza kwa belondero amatripe omukati akwe territoire e Lubero muyi owe butembu muyi we Beni haumane territoire e na Beni echaganda echeredo ichikatulo chite haberebia obondola omukati kiritso polia emisango eyabando abakabo hawa eyi ineria chino ichika kwa mana nerebia abatsweri baberebake okobilondero obeno bakabia muguma kutse ebabere okwechi omuguma amabebola omubiri oshi akalunia litohera oyo walia ashigala eredo mochirango ichiri atakawa omochiro echamu nabwire ikatulongo ko erekeha ryabatsweri kutse abajije chekareka shodosho nyinji eshagendwa ko oliololiolo abandu bali mwikishiria kunde oyo bakasa laba kulia embere shobusoshi sebalemenya ngabere sokwate okwechi ibane mushima erebia emiganzo eya batsweri kutya bajije moya nongeri bweko no bakatulongo ko dule tolera kumbe abantu bashahamba umubiri no mutsundogo shi omundu amakuriwa embereshu busoshi 11 yatswerwa ini amenya echale ko kurenga kwerebya bakaba lundeka omukati ake shongomo na wande wa malwa wali matangatwe cho chikungu democratic aba FARDC na bazelendo banaye mupipikana ne AFC M23 okumkera otule ko mochirango echo ya lwa omochiro echa mulyolo chiriko isembo ya major die done kasereka yakabwira abarashi abale omokati kebetata ebyo walikale masisi na rutsuru ini aka minyisango ko amaloshu analaba omobetata abeno eritsuka omochiro echa kabere echenge chabia echa labire ibakatulongo ko abanya M23 mubatingirwe eri 13 omokati kabo moba ikiro kwa chika eche rehutala abasatru obahirwa ko batia byala eri 14 mubahulire ikwini akasha tulongo ko no muluhande ulo bazalendo basatu nabo muba atushigenye ngoko abuwa major de done kasereka ini aka aminyisa yango kweri tukomachiro echa kabere echa kasatu ne chakane echa muligolo abafar de semo ikiroko chikachiri hamba emiyi eye miko muyi owermeka kauma ne ekasheke oburashi ibuka tulao okokatambikano pokabrekera abakalani baturere kunde abadashi bakatulongo ko sibende suba nyuma erebula area byuma ebyanga waticha abakalani bo mwerungu omutetwar e Lubero bakakanira nina barahar nyambo shwantene esha ama rezo awe communication chino chikare ka emiyi erngange ye mubana erikonda bena be eshengetse abakalani abaremo ibabia nga sibanga menya ebere oko obunde ebulambo na chino chikare ka emiyi eno ngo we mubana obuka umuri chetujisile esiwa komaka ndutso polera ya emiatsi eno nebali atutumira bya beno.
11: ni mwati alitohire kandika suika ya omocha suicho. E wifi na hindi hiantene hiwa beba kakulisha si ichi watika ya bo ngukobi tolere. Umikalani muma tuli ambolera nana ye achakuri ubulie kundibabe ribi angabaka usawa. Kasereka buwacha aje atahana mabihuwa mike rangamilewe ya antene inahimbire yona bandubi chitungeche RTL tse sirita kula mubiri ne chekatuma sicha siwe.
12: Hama huwa miezi sita eba vare tuuletere antene ya vare huwe rihimbwa echugulie serekola. Tukalupu wabia nubulie kunene kundre ebiro vitu maigama reno kazi yoshisi yanga endaka hate mutandao. Itu wa sandarita luka nukushu kazi chikasa wa raporo yoko ulika Trumpi. Tukalupu wabia nga tuusire.
11: Echitunga chisosiete civil echomocha swecho chikabri kirabikalani okuitulera. Mumpere mubiri Jeremy akami nyisa yango ko umubiri mune nyabari koleka. Echichisia riri hamulire antene yo isuke riko lomubiri tukabiri kirabikala niba tulere tunemulenderera iritsu kishibwa re mibiri chiretaleta eya antene eyo bahimba emubana neyinde banabiri himba ikalimba banabiri shungerako neyinde karuruma

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Mtembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika mbili. Ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Ndekire Pabuholu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Katungu Georgetta Warike. Alikuwa mke wa Muhindo Mundumuri Pierre. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kiavinyonge siku ya Yenga tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Wajua kwamba Katungu Georgetta Warike hayuko tena duniani. Misa mafariji itafanyika pa Butembo Biore Bweteta kwa mtoto wake Paluku Ndekire Kinyata. Ni jamaa ya Ndekire Pavuholu imeweka sahihi, ikiwajulisha bara kifo cha mama wao Katungu Georgetta Warike. Tangazo inatumwa na Silva Kwakome toka Biro de Lezo ya Butundiro. Jamaa ya Misi Sabuno Pakakonze Kisumba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Buno Oziasi. Kifo kilitokea siku ya 5 tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako hospitali Horizon. Habari fikie jamaa yote ya Nyabuchenge mahali inapopatikana. Habari fikie jamaa yote ya Mua Supa Isari. Ifikie jamaa ya Buno pa Ocha Paluku Misi za Munyanyika anayepatikana pa Isari Makungwe. Pia ifikie jamaa ya Kausa pa Kichwa Marera. Habari fikie Misi za Trofime na Nyabuchenge pa Ocha. Wa resortista wote wa Kakonze pa Butembo na wote wa jamaa ya Misi Savuno mahali pote wanapopatikana. Siku ya 5 kesho na saa 5 kamili mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kiala kwa Murenzi. Saa 5 na mpaka saa 6 itakuwa kuelekeza mwili pa Kakonze. Saa 6 mpaka saa 7 na nusu misa itasomwa pale Kakonze. Saa 7 na nusu mpaka saa 8 na nusu mazishi itafanyika paka Konze. Ni jamaa ya Misi Sabuno paka Konze Kisumba ambayo umeweka sahihi, ikiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wake Kambale Wuno Oziasi. Na jamaa ya Papa Gerare ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwaliana wake. Alitoa kwa jina la Nicole Befia Lomboto. Kifo kilitokea kunako hospitali Stelike Pabunia Lembabu. Nalikuwa tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Mazishi yalifanyika pale Bunia Rwambara tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Jamaa imerudi pa Butembo. Misa ya maombolezo itasomwa siku ya Yenga tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu tunao ku sektore Kisingiri. Misa ya kwanza. Baada ya misa ndugu na marafiki watakutana kwa Papa Gerare pa karte de levishe selile Buhumbi namba 119. Ni pale ambako jamaa itakaa. Kwa niaba ya jamaa, Papa Gerare na Papa Bihamba ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha bara ya kifo cha mwaliana wao Nicole Befia Lomboto. Na misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake itasomwa siku ya Yenga. Jamaa ya chuma Mukalangirwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama, dada na tate wao pia shangazi Veronique Mukuda. Alikuwa mke wa hayati Chuma Mukalangirwa. Kifo kilitokea tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kwa saa za usiku. Wakisubiri programu ya mazishi, kilio kinaendeshwa kwa mtoto wake hayati Chuma Ipalite. Kwa hayati Chuma Ipolite pa Musanga Iwatama. Ni yule wa kijiji Katolika. Habari fikie jamaa yote ya Bwanande Mukalangirwa pa Butembo. Ifikie jamaa yote ya Kasimba pa Beni na jamaa Kimbula Bakorohene pa Butembo na pa Beni. Jamaa Ndivito pa Butembo, jamaa Wasenda pa Butembo na pa Beni. Habari fikie Arnolo pa Furu
naifikie Mbadu anayepatikana Pakasindi, Pepe Hangi pa Butembo na Shamaute pa Beni. Mshomba Erike wa Sonase pa Butembo pia ifikie Shamaute ya Muse ya Nyo pa Beni, Belfamie Ipolite pa Kianzaba na pa Beni. Na bari fikie Shamaute ya Kibasi ya Kisabire pa Karemire, pia ifikie Rodrigue Chuma, Eli Bukere, Prince Chuma, wote wanaopatikana pa Ocha, pa Kinjasa na pa Lubumbashi. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Paluku Nikodeme, Jean Bosco Kimbula na Mwami Kasereka Bwana Ndeke wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Veronique Mukuda, mke wa hayati Chuma Mukalangirwa. Jamaa ya kwa Muhwa, jamaa Kumuhwa, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Katungu Kirengo Dari. Katungu Kirengo Dari, mke wa agronome wa komini Mususa Kakule Kumuhwa Josephe. Kifo kilitokea tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, kunako Sandre Hospitalier Horizon kwa saa za mchana. Habari fikie jamaa yote ya Kumuhwa, na ifikie jamaa ya Kirengo Paisare na mahali pote wanapokuwa. Servisi ya Agripele pia ifikie wengine wote waliomfahamu mama Dari, wajua kwamba hayuko tena. Kilio kinaendeshwa pa Burema kwa papa agronome Kumuhwa. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kumuhwa imeweka sahihi, ikiwajulisha habari ya kifo cha mama Katungu Kirengo Dari, mke wa agronome wa komini Mususa Kakule Kumuhwa Joseph.

0: Moto Haudin Yesingawi.
1: Kuti vatunga vanyamwame mwamabesa na wahe eyo muri eyo turenobutse mebunene kundi tunachi ngokomureka ndama 1000 abantu abatuhulikirire omololo eria munawire omulenge wono yo mulumo wa mumbere misi sa Jackson moyeha nje na masanga shakana yanawu omololo eria munawire kundi kye katonda biri tuli iracho ye metse yetu achende chetu kutukawanza chototia Bino ni mara ya uya rimbero katukwama tukabaneka okoredio yenu okatambinga kana kano. Na chifurisha kana ya hano miati ya politike bahuri kiriba tubanzwa tukasha kana ya hano mwati owe biashara okusu omoto wetu owe haujini omoto owanga kuwa teacher omobia hore kuwawo. Omoto owanga reka na uwa hula momolo momuyi omoto owaka reka abandubu shabati ndiyo misisa ya palose averevoga. Nariyo achembe kino tokata kacho hano tokega kundo oburi mwati woshi ne karase oburi mwati woshi niga nero chikate mesaya aso mwalimu akisa yabandro nero ukafanya e aplikasio abandro baya troka ikali abotse mekotsebo nero chikale kwasunga enataka katambinga kana kanu tukashega Tukashiga nga tuangalua omuhari yotu le motote. Tuhiko muhari eribe tunganayendo kumoto owe haujini. Yotu kashiga munabwire. Yotu kabia tukiga oporechiro eche munabwire. O katambinga kana kanu okoredio enu. Bahuri kiriba tubanzo bati ya babuya. Yuka rondo mulu meka yendo korina. Nyibiri kiramu mulu muamumbere misi sa jakso yemo yeha. Kupaka nyibiri kirabatia. Njenga heka. Echinywa, njenga heka, omuzo, njenga hekera, olore melo mezo palos, nga shakania na u. Kula bakutsevu, okula vira moto wetu, owe haujini. Mauri kiririba trobanzo bato ya babu ya nyina shingo kwa unga nabia nebi ritu uria, ewa na 200 kiraka SMS, esu watu veri kirie, ewa 200 kiraka SMS, oko 0 nefuno nanset, vesenge, 0 truatranduiti, Kutye 082-305-34-38 Ewa kande tusonga Ehe, bahuri kiririba trobanzo bate ya baboya Ndeche ndeche ro kande franabia hanutu kashakania nenyu Nariyo abatu hambiro moriru Na abataba na muisa waretu kwama Tukandi bibucha, cheke Echo tuakana yako Mutu wakania, tuatu ute somo ikajete Komare isir dalavi Sichotobe tukakania kwa batahe Tote koma reisir dalavi. Omundu wanga tokate koma duaji reisir purukene ulo moto wa haujini. Na nga toka nyetre mishisa na nanamata yendo kumoto owe haujini. Nere mtu kwa mwache franza uti reisir dalavi se entendre les objectifs qui compte vraiment pour vous. Kusudi utoke eribe na uunga nawe muima uko abo avari atoko mumaisha iba ngana ulo moto wa haujini. Tutekombo watu kuwa yifikse ama objective na rewa atendrewo. Utelengo langu linafika ukomoni. Yoria retroka. Owe lengo itali hiku ukomoni. Oya kabeshe itatroka. Nerimuna kwa nyetri hali ya vendro. Ebyo wangagende raku. Iwagende raku. Kusudi lengo lako lifike ukomoni. Abu wakabu wetiswahili batia. Nerimuna kundeche kwanza ni Iwa buka yiburi ya mabu ulio, kumbe hau uri wikala, niriwa yiburi yiburi yorogotre, koma construir e pla de resit concrete. Nanga himba nyetre, e pla yaye, eye rebe nangana troka, kandre evi agararera, tutini yiburi yo. Eri mundu kamiri, akikalimia yiburi ya. Tute chaka vere, tute l'elaboration de pla e la première clé du succès de la réussite utali apanga wote ngande kona chino chiro fulani chino chiro fulani chino chiro fulani sore troka lakini wamavera kaneva iwa elabore iwa panga uti mwaka Mungu nimepanga ichi na ichi na ichi na ichi tuka yiko kwa December kumbwa gendo kumoto wechi owe hauchini muna kuburi ndechaka sato ndila route de la réussite E pavé de chèque. Isu wabu tembino kande shabuka abu shingo kwa bavere troka. Si wabuka waza utembino abu shingo kwa bavere troka. moba taba na magumu mwana bebe tagendeka lakini moba ye kasa kusudi valabe o mama huayo mufashe buwana chende vana betu tino aprene de vos erreurs itwa nega amakosa wawuri ya kola awali alakiwa talu kwa kochendo kumbe kabi iya vya fundisho okwewe kundi please uleta luko kochendo nario ama harari ya yo akakuwatika ya washa reprandi le chendo washa wanzacho buhia buhia kundi unesho ho watendera solisha labaho chitia chitia omroja atendera uka kumpokote hanumuna yetenera uka minya ukanda yandra ho wote nirubika kuwatika ya e unganato kareba sula wewo wewo mahuri kiriba trobanzo bata ya babuya mtu waka ni amyate menje bauri kiriba trobanzo ngabi kwa echikuhi eche vyo tuwakana ya omo chiro echalaba lakini kwa aho tuchetre muna wire tuote somo nyehya nyehya ayo tukandre kwa muna wire mero embere tuengira masomo yetu eno gende bote baboro fundi mitambu unyirire ututa keraha katibilisite ketu wako tuna mmera matandre nario tukare nyanga tomashalabira okocha hie ete nakwa batra ingo tuwende.

0: workout.
1: Bas. Ituma besata. Nario munebura tuote fundisho kandrenye yanyi. Ikabya nga ngayama endelesha ayotwa mabuwa munabwire. Nero efundisho yetu nyanyi yabatahe batu karonda tukandi soma kushama fungula ama watano ama fungula watano au arebia unga natoka lusenge kle esasiel donga ama fungula ne manene o bandu bakatumikisa ye kusudi batoke lakini ya mwebura tukandiga okusenge kle esasiel de la reisite cho tukandiga muna wiri mauri kiriga tovanzo mwebura tukandiga ifunza oko mafungula awatano au aretoka kusuri ningiro mu nyumba ya kumbe na yero ko lufungura olonga ndingiro mu chifuri na rwenengera kusudi nihike kwa chindu echiro mu nyumba chiria kundi chifuri chichingire kumbe na bano lufungura nihike kucho enyumba yo tukacha kechengularia wa maisha wetu nira maisha wetu aria muni ya kando kakao lwa mu pichipiche haujini konga ndi konga konga kwa merera Neruhani ya mafungula awatano Awoto kandiga muna wire Kusudi njihiko kupichipichi ya haujini Eirio mnyumberi ya Enyumberi ya jichingire Enyumberi ya kuliarehere Enyumberi ya kulichifuri Lakini munia kano Okonga kwa mereramo Aka uluwamo motowe haujini Neratukandiga oko mafungula awatano Awakindi kuwa ticha kusudi wike kuko Wamabe hambago baba mama kesho utatembea kumoto ya haujini ni mafungula ni atano senge kile ama fungula watano ayino ngali ngini sayawo na minu yitano eriyo kobyala e minu yitano eno ikaye bifachetore ni riye chilinga ni riye bichilinga echa yomobuno emuchama hulamo chetore omunwe mu omachilita linga chetore omunwe mu mangana linga chetore kutatatu teripima Teripima. E minitu anuenu, ye yika usengume, ye hiko komundo, inia wahese. Ampe muka kamu hesa mojo. Nungi muka kari nge minuwe yigahe, e yitanu. E minu sato siri yata lingangume. E minu sato siri yata lingachetrore. Tuchekai, esi chandiri ya ngachetrore. Nerubuna bura tukai, tukia mafungula watanu. Awakatu tuwala tudrua. Omunyumba ayo tukayenda mu pichipichi ikawo wa muhaujini eche kwanza avoir une vision orone lufungora olwe kwanza ute vision ute tarige kenja cha yawo so wanga yiro moto wa haujini ini fungulo ya kwanza définir un but précis et savoir exactement où l'on souhaite aller wanzire wayahage Nina siku une wanzire wa ulo motowe haujini yoho wanzire Eske unene vizio ere kler kusudu wiko kwa motowe haujini Esku kani kala iwa fikiri ya njacha yao Iwa waza wote vengine balifanya nini kusudu wazo motowe haujini Na ye nangaira nyetri e vizio yao Seke vu portande fere deme Olo nilufungura olo kwanza Olo wika le uibula ya wote e vizio ya nichi Tukio kwa mafungula watu anu

Uni hayi merere acho hendi cha kwanza mwana wetu acho kana kana sanga cha kura panye tonono terisha revizio ya unga wa mashare ya rire kadre yo gote eko siasa ya ukabe wikala ya kubura jitichi omu franza tino la ko siasa sitini vwa interne kite dike nakte ebo umove echonga takere kola eske na chivu ya kusechinuwen echa kaveri ulufungura utuloka kutuka utula disipline e la perseverance tolo fungura olwa kaveri utende discipline ere tsungo lo franga utende discipline ere ho kire byunga buga hanu utende discipline ere menya wote kesho niko na choka si wanga iro moto hauji ol franga lo kaira discipline aba kaendo koma moto hauji ni baba ndo balo bakaveka bo bakayene discipline ya lo franga baba menya reveka kungendia ngaveka ewa palose kusudi chero kitauterina ngani shendo koma moto hauji Neru e discipline no e ka grande kolamo perseverance e wa handro motrema e wa rekaba kanyo sisenge sengi ba nyuasho lakini u wa persevere e wa kosandre e wa hamberera utinje e chonga ronda u mutuwe haujin akegibwaho akatulaho akaho kakere neru no mfranza tino mishisa omuntu uri ne discipline e la perseverance c'est celui qui doit agir au quotidien et continuer malgré les obstacles. Yo mundo malgré les obstacles, malgré mahua, malgré matendere. Ndro, oyu kahando motema. Ini ako sandre. Kudimia nasho haka lola. Mwana wetu. Eske unanzire kwili kwili wa hiro motowe haujini. Eske unashike la discipline. Ye mère. Eya maisha wa mundo. Mama wa maisha wa mundo. Akaulwa mu discipline mama wenja cha yao ikaulwa mu discipline wa mayo ya desordonné ukabla na baka kuko na misaya lakini sio kabe unene discipline ya rasongolo franga tena kwa shonzori shikana be in reality e shonzori e shuluka na ngira monzori e wala ngira ya barabia e kwenene chunga sanga cha kubura mugolo eri muna wire chachi kara kana hongo kana ngasha kubanda kuwe e chaka satu bana betro l'apprentissage continue siwambo ukuriro kufundishibwa apprentissage chukuriro kufundisha chikarakana kubora nyetera a maligreke uri mwalimu ure munganga ure mu docteur ure mukulema ure muhe uri mutakshimene lakini asanga takiri kukangiriria nyete tumaba yera totianato tungana iko komoto owe haujini kami chikawo chika ya bandu bana betro abo abakatuha matwe mere batu horekerera abate moye hedu kabugane kwenene na kwenene omundo shari atrakulo kwisomeshibwa chikare kana munabwire itwa bagalima itwa pate kola mo serna for tukana shayiga ebinga ukangira ya hanu ungana langiranga ni binywa be katrongo omomete nare bya trogera hesi bya honda lakini abande bana mutu wa mmetre mayabu no mmatu wa wabu no mmatu wa no mmatu wa yabu mere ba hambacho watie misa makate ili aseng kle essentiel e reisit makate cha kwanza avoir une vision claire sa vision claire si wanga toka chindu ka holo masikini wa haya e cha kabere utimisha makate la discipline et la perseverance ne lo fit makate cha kwanza avoir une vision claire sa vision claire si wanga toka chindu kwa hola mu masikini wa haya echa kabere utimisha makati la discipline e la perseverance nilufungura haujini ngata shima yeye ndenzirenu ngata sha aprandre ndenzirenu kusudi nivere raye esho nzuri shage ni ulo moto wechi owe haujini sine chaka satu echa kane bana betu sandure de bonne personne Iwa yiti bia kwa bandro abu wene. Iwa yiti bia kwa bandro aba ngareka omunja chua gendo kumoto owe haujini. Iwa yiti bia kwa bandro aba bere ulasho nereba kubwa rabati ito moto ayera trotia kusuri trulo moto owe haujini. Omabe yiti bia kwa baka fute shobanji na ukabu kafuta kuyue. Omabe yiti bia kwa baka nyomangu waende na ukabu kanywa kuwe. Omabe yitimbia kwa baka fanya business na ukako le business. Il faut toujours éviter avoir des amis pauvres. Gane buwa chohano. Nyete waje kasa, isi wa irabarafiki ya vera. Kunde baka kukondamine owera wabu. Na ramona

0: nyeta sewa ugarabu ya vendro hakili ni utajiri. Iwa iti ndo kwa lumeba ringa misi saote misi. Hapa ringi itwe. Napa ringo botirofimo baria. Hapa ringo mapura ndra baria. Ulianja na muna gani juku fikie munivu enye uku amo. Nerina kubora nyete muna benga weke safra yoko yende, safra yoko yende. Kusudi nisha ulo motowe haujini. Nire wanzomba wave na lakini mune buranga kendra oko wage wage. Kunde munga itimbe yoko bandobe uene. Chikara kana kumerekera nyete kanuka katrambi, oko tukatreka wase ujitimbaye oku itue. Tulabaye nga tunga na kuunga nisha na chegona chetu. Echi katuwe tikaya oku habandobe shu pichipichi shiha ujini. Wase uye unga netu kusudi tukuwe tikaye erikuwa ambata nisha na mezopalos. Kusudi wiro kumotowe haujini. Na ukaji anture kwa bandu. Nereba kongo za butu ule mbutu ya ule nguluwe. Eji kaholomochi hunzo. Nereba ndoba lia yopwete. Na kwa kule. Kano chikara kena takakatambi kano kuhanu. Sana papuru rie. Kuni nyanashi mungu kani shenyibu da timishi sa muna kuwa ololeme. Oloribu kafundisha vaku. Nipatia raporo ya kazi nilio kupa. Na nyiti mwa potre umetupa kitu yote tuchetawale. Lakini muna hawa ndoba shonzera. Oshirita wale shupichipiti cha ujini. Tule tuka wenda kusho. Isha tuheka. Itufanya kusho kuni mibirie taksi. Lakini hapa mbatuwa waka nyowu. Nena mabu waloba nzinje. Mauri kiriba tobanzwa. Yibu ulayenga uyiti mbireko bae. Construir eres o positive. Ese spire de secure isi. Donge wabia uri ya uriweza na muna gani. Mbari niya kubarati mishisa kusudi nipate moto ya haujini. Nilifanya hivi na hivi na hivi na hivi. Nekaweza. Sasa na weye. Ukashe buka butichi. Ukashe kanjaba nabo kahe. Ukashe buka wabare luhe sahe yue. Shiteche kare kena sanga shakubandako. Omuologolo. Elia muna wire. Nyetenga sanga shakana ya nao. Echa katano bahuri kiriba tobanzwa wate babuya. Lulufungura olomwiso. Parmi les cinq clés essentielles de la réussite, gérer sota. Ndambi, ikategewawa. Il y a état pour tout. Il y a état de rire et état de plaire. État de semer et état de récolte. Ukatega yendambi ya wuyo wote. Ukabute ebye muligolo kala ulo uteko muligolo. Unamulisha hirako munchacha. Baba, ukasateralo trami. Misisi nina mkubora teye tuule kwe pichipichi ya ujini yengana kuwa ticha. Kandilo mabe silu onere, asa tusakane. Tuna ute shonzire shutu kima ya, eshe sakana na vandu. Neritu wanganaba sule na obo, lobo, lobo, lobo, lobo, lobo, lobo. Ito tukatua realize ya mareve wawu. Neritu wabu, etu kwa bana, lobo, lobo, lobo, tunasa marirene. Siente kare kenasa. Nga shakania na u. Omu olo olo, elie muna wire. O katembinga kana kanu. Okonye lastraka, usana na u. Yetengedu ukaniri okopendobe tanu le senge kle esasiele de la reisite. Kumbesu na mabu kechehende chagi. Munga bundeche kwanza, avoir une vision claire. Na bundeche kavere la discipline et la perseverance. Na bundeche kasatro l'apprentissage continu. Uwa enda leya eriega. Echa kane nyetre sandure de bonne person. Uwe iti mbia kwa bandu. Abanga kuwa tiche kusudu utokiri ulo mtuwe haujini. Nitechaka stranu jere sota. Watokiri jere endambi yao. Kunde endambi nichi ni luhimbo. Ebe ndo ebe tanu. Ebe otulega kubie ebyo. Ama fungula watanu. Ogo tulega kuwayo. Ogo nama kushigira. Akuche mgulire nyumberia. Kundu wanziri wa ulo mtuwe haujini. Ukendi hikaho. Mumbere misi sa Jackson ninje moyeha. Siko baka njibere kirabate. Nje nga sera oko mezo palose. Oko pisengewe kulu. Ebe mezo palose. Nje babara hakalako akilibuga. Oko inari ya mezo palose. Kanina ngana sakana inatua mira. Oko inari ya mezo palose. Inaunganishi yia na mezo palose.
1: Avec Radio Montobute Mobeni. Faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
2: Yeri kukinga kuliko kuponya tuchepushe na malali ya Ebola.
3: Jambo kwa wote, karibuni tena kwa kuweza kufuata kipindi hiki kia afya. Kipindi hiki kimetayarishwa na Ministere ya Sante ikishirikiana na ONG MEDER. Siku ya leo tutaweza kuzungumzia namna gani wa taximen wako na jikinga wa Ebola, na kwa manda hii tumeweza kuevite yule ambaye anakuwa mkubwa wa RETAC ikiwa réseau de taximen au Congo. Kama mnakuwa na swali ama préoccupation, mweze kututumia SMS kwa 09 94 51 05 50. Tunazungumzia kuhusu afya na surtout ku implication ya ba taximen ndani ya lutte contre MVE. Mnajua taximen iko kushe nyiko ya maana sana muvile, hakuna tena kitu ambayo inaweza fanyika bila wa taximen. Leo tutaweza kujua kama ni ku degree ya wapi wa taximen viko na jimpliki mulite bila tu ya Ebola na zingine magonjwa. Alors kwa siku ya leo tumealika mkubwa wa taximen, mkubwa wa RETAC, ataweza tena kujipresente mzuri kwenye auditeur muweze kumfahamia. Na jambo mzee.
4: Si jambo.
3: Naweza kujitambulisha mzuri.
4: Asante bwana journaliste. Bana niita Kambale Musovoli Blaise. Niko president wa RETAC. RETAC ni kusema Réseau des Taximens du Congo. Ni muungano ya vikundi ya watembeza pikipiki hata na gari. Hivi kufatana na ulizo yako juu ya magonjwa mbalimbali ambazo ziko zinatukumba ndani ya mugini yetu ya Butembo, ni kwamba kwenye sisi tunafikia, sisi kama watembeza pikipiki hata na gari, ni kwamba tumeelewa kwanza gisi magonjwa iko. Na ni kusema kila mtu mwenye aliweza kuishi na shie mbele wakati hiyo magonjwa iliweza kufika ndani ya mugini yetu ya Butembo, ni kwamba yeye hawezi leta ubishi, anayua gisi magonjwa kwanza iko. Na kitu ambayo mena shukuria tena zaidi ni kwamba wataksimene wetu wameweza kukubali kama magonjwa iko. Na ndiyo maana kwa sasa unaanja mkuta yepeki iko na desinfecta, unaanja mkuta yepeki anasasibilize hata na mtu mwenye yeye anabeba, na hauta mkuta leo yeye njo atakuwa anafanya manti kampanye ya magonjwa wala anafanya ile madesinformation. Hapana. Taksimene kwa sasa ni mtu mwenye anajitia kwa utaratibu, sababu walikuwa wanatujua mubaya mbele, lakini kwa sasa kila mtu ameanza elewa gisi taksimene ni mtu mwenye iko kwa utaratibu. Na ukaangalia sana mu maparkingi ambazo tunaishi ndani, tumeanza kuwa na wataksimen vile na wale ambao hawako wataksimen. Ni kwa sababu wameanza tukuta tuko na utaratibu. Juu kafika mu maparkingi zetu mu makartie mbalimbali, wa mama yetu wameanza kutukuta, wanaanza kusanyika na sisi kupitia michango fulani fulani ambao tunafanya juu ya usaidizi. Na ndiyo maana tunasema kwanza magonjwa, sababu njue nye tunasemea kwa sasa magonjwa iko ya Ebola. Na magonjwa ya Ebola kukua, haiko tu Ebola njue inaua watu. Dayer nilitafuta kuuliza wanganga, wakua wanganga, kutafuta kuangalia kama ndani ya mugine hata yetu ya Butembo hakuwezi kuwa ta ingine magonjwa apare Ebola yenye kwa sasa iko na beba wa jene, wa jene garso, jene fie, jene marie, wako wanakufa sana. Na tunajiuliza eske kuna mara tuko naenda tunazika wandugu zetu hawaseme wanakufa na Ebola, lakini tunaangalia watu wengi wanakufa. Eske hakuna ingine virusi ambayo imeweza kuingia ndani ya mugini? Tunaomba wanganga wafanye ile utafiti. Na baada ya ile tunaita ba presida ya ma association. ba chef de parking, hata na wanamemba, kila mtu aweze kukamata kitu kwa mkono, aweze kushika sheria ya wanganga ambao ni wa specialiste kwa hiyo ugonjwa, na kila mtu aweze kukua mwelekezo kwa kila mtu kwa wengine, sababu nikezani kila taksimena najua kama tuko plus expose kwa ile magonjwa. Daiere sisi kama wataksimena tunashinda wanganga, ni Mungu ndiye iko na tusaidia kukua tuko mwe kontakte na ile magonjwa kushinda wanganga. Juu tumesikia wanganga wengi wamekufa, wametuacha kushindia hiyo magonjwa. Ni sababu wanapokea kila mgonjwa, banapokea kila mtu. Hata tumulete kumoto amba mgonjwa njo huyu, batamupokea. Habayue kama ni mgonjwa anasikia nini. Na baada ya hapo kumupokea, njo batakia stuka nyuma, resulta inakuya kene mgonjwa. Na wala kenjo mana banganga ba mingi bametuacha, daire tunaweza sema roho zao zipumzike kwa amani, wale wote ambao wamekufa, sababu ni sisi wagonjwa ndio tuko tunawaletea ile magonjwa.
3: Sasa le plus souvent ni njo mko na beba watu, umesema ta hamujuake kama mtu anatokea wapi, kama nakufa nini. Nye kazi leo mwi context ya Ebola, muko natumika namna gani?
4: Ndiyo, donc mu context ya leo, nazani nilikuwa nimetambukia mbele kusema wataksimena wameanza kujikinga. Ukaangalia leo taksimena naanza tembea na desinfecta. Ni kusema naelewa gisi magonjwa iko, na atabeba kila mtu, atachukua kila mtu mwenye hayue ni nani. Na ambulance ya kwanza kwa leo mumugini yetu ya Butembo ni moto. Juu maambulance ni za kidogo, atazikweza watu wa Ebola ni za kidogo, lakini moto, donc mtu akagonjwa afanye ajali, akuwe na magonjwa yake ya kudikweli, bana kimbilia tu moto. Na ndio maana tuko tunaita watakshumene kukua prida, sababu tuko plisi expose saa wanganga. Donc mtu mwenye anapeleka mgonjwa kwa munganga leo ni taksimena. Eske uliweza kujisaidia kujiproteje? Voilà pourquoi tunatafuta ita meme na wakilia wetu wakue wanatuelewa shie ba taksimena. Sababu kuna mara wakati unaweza beba mgonjwa au unabeba mtu, unaweza mwambia mimi niko na desinfecta, sababu hauwezi panda kama hauguse taksimen. Ifo umuguse kumabega, wala wapi, wala saa zingine mreangukia mshimo, saa unataka anguka, uko na obligasyo ya kugusa taksimene mwenye anakubeba. Na ndiyo maana tunawaambia, wakati taksimene anaweza kuambia, anja jidesefekte kudesefekta yake, bila yako, hakuombe yako, yeye kwanza kujua gisi magonjwa iko, na juu ya proteksyo yake, yeye peke anakuwa na desefekta, kisha anakuambia ujidesefekte kumukono juu mbele upande utamugusa, kisha ukekatala, ile wakati utakume mutia adanje. Yeye peke alijisaidia, alipenda anje jitayarisha kukubeba, juu utamugusa, kisha wakati unaweza katala, utakuwa umemopanda roho mbaya. Na gisi tunapenda makuta sana, saa zingine ulikuwa hauyaua, ulikuwa hauyabarikiwa, na anaweza kubeba juu umekatala kujidesinfecte, melakini utakuwa umemufanyizia kitu ya mubaye. Tonge ni kusema shiba tutuanje leo gisi magonjwa hiko. Na kama uneza kuta mtu mwenye, leo mimi na furai, wakati mina kuta mtu kwa deja na desinfecta, stadir, yepe kwanza hagonjwe. Ni kusema, anapenda, kama yeye ata kama anagonjwa, anapenda kusaidie uwe mwenye, asikuambukize. Metina wakati unyu naeza katala, ni kusema, kama ye ni mugonjwa, ni kusema, sa utapanda, utariske kubeba kumagonjwa yaki.
3: Ni kusema, presida, wasa wale kumabariere tuko unona kasa pale kangote, taksimena nakiana nabeba watu, anawaambia bomanje ndana kwa vile viko na resiste. Nikusema pale viko na hatarisha wa taximen.
4: Ni haya sana wakati baneza kuambia unawe kumkono unakatala kunawa. Daire nikakumbuka kuko emizisie mwenyari mbaka seme lose la vi. Donc pour que uweze kuishi il faut uishi kupitia mai. Kisha saba neza kuambia nawa mkono. Haba kuambia unawe mwili juu, saa zingine kuko bengine akanawa mwili, itakuwa shida kuye. Meba nakuambia mkono tu. Na leo gisi tuko muperiode enye pusieri iko nasumbua sana. Dongo unatembeaka pusieri iko inasumbua. Kisha unapata msamaria na kuambia mai njui nimekushotea yo bure. Nawa, kwa, kunawa nawe inakuwa problem. Donc, ni kusema batu kila mtu kona gisi alizale waka na maadibisho nayo iko tofauti. Njoo inaweza acha mtu kubariere ba mutie fimbo juu anawe mkono. Juu mbele ya kukula unanawa, mbele ya kufanya kila kitu fa unawe. Na leo mbele uingie mo bank, muko makuta zako. Ifo unawa kumukono, ukikatala kunawa, utaenda rekipere franga zako. Akose hapana. Na kama banasema tunawe, wala tuheshimie sheria zenye banganga banatupatia, haiko entere ya banganga, meni kuentere yetu. Magonjwa iko. Je crois que hata kama batu banasema ebola ni kope, ebola ni business, hata ikue business, wala hata ikue kope, me inaua. Mwenye na kuambia seme wewe unawaza ebola ni kope, me mwingine mtu anakuambia juu hii kope iende mbali na wewe anakuambia nawa mkono kope inashindikana inaswata tuseme mswahili ya kwetu kope inaswata kwa nini usinao je parce que benye bako banapita kuma barriere benye bako banaingia kubanki. Benye bako banaingia kukanisa. Benye bako banaingia kusal. Sal de mariage, sal de renio. Bana kuambia anja nawa. Silifuple. Kamu liitika invitation unakuya. Sunawe. Kamu likubali kusema mena enda tel par. Unafika fasi ya barriere. Sunawe mkono juu uende bonema.
3: Lakini mkubwa huko na wataksimenu iliviko napita kule mabarriere. Hava pendi kabisa. Anapenda tu mafame ma manevre. Juba pite na wakuna wakumikono.
4: Apana, ba vre taksimene venye we unayua kome ba taksimene. Na gisu likuwaka na juwa ba taksimene ya zamani, haiko njo ba taksimene ya leo. Ba taksimene ya zamani, balikuwaka na ingine komportema. Metelke, shanjuma hiko inakuwa, tunafanya ma multiple renio nabo, tunabaelewesha kila kitu. Leo taksimene, ni mtu mwenye iko kwa utaratibu. Taximen ni mtu mwenye anasikia. Taximen ni mtu mwenye anafanya kazi kulingana na sheria ya inji. Kama inji naleta sheria inasema iki kitu tunachikatala, bavre taximen nabo banaikatalaka. Selema ke petetre mutaksi tushaka anja kuwa na batu benye banaeza jiita bataksumene na haiko bataksumene. Na njube nye banaribisha kajina ya bataksumene. Akose ne muile sasa. Me every taksumene mwenye iko na asosiasyo yake, anaheshimia sheria ya chikundi yake, anaheshimia baongozi ya asosiasyo yake, frashuma ye iko naelewa kila kitu kwa utaratibu.
3: Ndiyo mkubwa. Kusiku ambao zilipita paske ebola haiko tura kwanzi nafika huku. Mbele tena kuma 2018 pale 2019 ukulikuwa kaingine epidemia ebola. Na tulikuwa nona wa taksimene walikuwa sana muresistas. Kwa napika maklakso sana, sama ekipe za riposte zinafika. Leo kolaborasyo enyu na banganga iko na mnaga nyesa wa taksimene.
4: Kwetu sisi, magonjwa wakati ilifika turu ya kwanza, ilikuwa mara kwanza na hatuijue, hatuyaisikiaka. Na nikewaza resistance ineza kuwa ilikuwa telke gisi niko nasema bataksumene avredir. Wakati shida ineza tokea, tukakuta ineza tuembakteshe bataksumene. Shie baongozi tunajikazaka tuongee nabo. Na tuko na mafaso, mametode za mingi, gisi tunaongeaka nabo. Metina, ugonjwa ya Ebola, wakati ilifika, kuna mara, wanganga hawakuweza kutuelewesha. Lakini, wakati bali multiplia maeforu, juu kila mtu aelewe gisi magonjwa iko. Na sisi wakati tulisikia na tuliona watu wanakufa wengi, tukaelewa ke magonjwa iko. Ukafata bien wakati magonjwa ya Ebola ilikuwa, tuto debi batu balikuwa na resistance. Haiko tui nikema batakshumen. Hapa meneza sema siyezi, sema mena ongea tui nikema juu ya batakshumen, ni juu ya populasyo yote ya Mugini ya Butembo. Juu nikesema batakshumen, ni taksimena wakubeba batu, iba batu ba wapi. Sinjo populasyo yote ya Butembo. Na hivi, wakati tulisikia na tuliona ke batu banakufa, tukaelewa ke magonjwa iko. Ya maana tufanye nini? Tujiproteje kwa ile magonjwa. Metina, na ile proteksyo, wakati nye kila mtu alielewa, na njo maana magonjwa iliisha. Vala keteni nakuya mara apili. Na saa inakuya, meme siku neza kuwa resistance. Mimi nawaza resistance inyiko natokea kuwazo yangu. Na mwingine mweko na nefata naeza elewa kama resistance iko natokana na nini. So paske kuko ma desinformation. Na
5: maambu.
4: Na batu ba mingi banasikia kanjoa ambu kushinda kweli. Na magrupe zishaka kuwa zengi. Si ya yuwaka kama rezo, bakuba ya rezo kaba na itumikishaka na muna gani juu hakuna limite. Uwe mtu mumo ukapenu unaunda tama grupe mil. Metna, ile madezeformasyo, zenye mini kona wazi ya ziko, na zenye na mia peke mina sikiaka. Ne madezeformasyo zenye zenatokana na batu venye viko mbali, venye viko fasi kwenye magonjo haiko. Memu nyaliisi hapa muperiode ya Ebola ya mbele. Na hii periode yenye tuko nayo. Anasikiaka tu desinformation anasema huyu kabisa antuka akosiko Amerika iko Jakarta wala iko Sin. Na mimi naita ba mambre yetu batakshimene voir meme na population yetu ya Butembo kukua ile ma desinformation tukue na zifata kidogo. Na vale venye banazoya kukua na zitransfere mu magrupe. Donc mwenyari unda desinformation. Na mwenyari itransfere nye bote kumuko munji ya moe. Na osi, shibe tunazoya kuikala na komite de sekirite. Banazoya haka kuita tu vale. Donc saba nafatiliria mwari anja informasyon. Reelemaka maneza kuwa iko mumirie, baneza kumuitisha. Umesema hivi na hivi. Eske uneza tuelezea kwa urefu kama ile formasuri itosha wapi. Joso unasikia kama mtu anasema, na mimi nilisikia, ambo, mtu fulani njoo aliniambia. Metina ni kitu mwa ya mubaya, mtu anaweza kuwa mulozi na hautoke yake hata busiku. Juba mingi panajua ke mulozi, njomu anatoke yaka, anatosha manguo, anaenda, hatuye kama binakuwaka na muna gani. Mezo sina situ neza kuwa muhile njia wakati yenye unatapanya informasyo yenye hauko, wepeke hauko hotel. Donk, unasikia mtu anasema ambo. Donk, memu siya kusema ambo, aneza kuwa kuwa miseli participe kuhile evenema, me wakati utamuliza zaidi, mepeke atakuambia taende na mini risikia. Donk maneno ya ambu inakuwa saa yenye batu banasikia zaidi kushinda kweli. Kama unapenda upate kweli, enda basi kwenye banganga, basi specialist. Enda kwenye, kama balikuambia ambu, katwa kusete, enda basi katwa. Lakini yosi, mina ita na banganga basi specialist ba Ebola. Nabo bajikaze, batafute, donk muile korporasyo yabo, usu ate mkomite yabo, batafute mtu mwenyaneza kuwa mkominikater. Donk wakati banasikia informasyo ya mubaya, naye maramua natosha naye ingine deklarasyon, yenye ina kontredir ile deklarasyo ya mubaya. benye biko na roho ya mzuri benye banasikia kabaneza jua na huyu na huyu mwenye tele kisa unafanya analize mwe analeta information ya mzuri njoo wa wapi na kama haukuwe satisfied eske hakuna gisi uenda ona uenda onana na ule mwenye alileta information yenye tunasavereke njoo ya kweli ile inaweza tusaidia sana njoo ile yenye omwe kameme na mimi naita kubanganga donc nabo vile batusaidie bakuwe na mukomunikater mwenye anaweza kuwa naye kutusaidia juu ya ile madesinformation. Donc wakati mtu analeta information juu ya kato okay yeye mara mwa na anatokea monzo hapana hivi njo biko mimi niko kato ule mtu mwenye banataya mambo ilianza hivi naenda hivi inaenda hivi komsa itaweza kutusaidia me wakati banakuwa kimya inakuwa shida. Tunawaza unaona mtu mwenye iko kimya anakuwa iko bunduki moya ya nguvu sana yenye mnakosaka kama abshaitika wala hapana. Sivyo.
3: Sasa mkubwa mnajerewa taximen na wale wa taximen wanaenda kama fasi mbalimbali, anaweza toka huko Butembo, anaenda Mungwalu, anaenda Goma, anaenda fasi mbalimbali. Wale wa taximen na ulisema mukila grupe amkosake tu venye venye hawezi sikia vanzara matua wakosake mukila grupe wale wote venye viko na exerce kazi peut-être que viko nenda na mazone zenye ziko malali sana wale uneza vampia nini venye hawaya bubaneza kuwa wasapate formation menabu hawaya elewa bie hezu waza kubeba desinfecta au bie kunao mikono sana fika kubariere wale unakuwa na message gani kwao?
4: Ndio, mena waza mukila group hamukosake benye habasikia yake. Hata uchanje udongo tu hatasikia. Na haiko tu nikema mu bataksumen. Daire mimi na waza bataksumen banasikia kusinginda kushinda zingine makushe zote. Ju tunaendaka tuketafuta kazi yenye nachunga watu ba mingi kushinda zingine makazi zote ni taksi. Nikewaza bakasema tena taksi imalize hii semeni na haifanye kazi. Na tutakwenda piga na penzanza mchana ba mwizi batakuwa ba kuiba mchana jua na iko inapita. Me kazi yetu ya taksi kwa nachunga watu mingi.
3: Tena ba manivo mbalimbali ba
4: manjia zote bakuwe barisoma. Tuko na bote, nimewe na ba doktor, tuko nafanya na bo taksia na kutakeo mwe. Taksia kose, juu na bebaka tu maramoya, sengsa maramoya deja, kashi niko pale. Aloru, hivi, benye haba siki yake, sirtu kwanza kwa hii magonjwa, junje nye tuko tunaongelea. Benye haba sikie, mie menawaza ni shida kwao. Tena, inaweza kuwa shida kwao me itakuwa tena shida yetu shie bote. Juu wakati mtaksumen anabeba mtu toute la journée hizi beba mtu mmoja. Anabebaka watu wengi. Metena kama usha jiingiza mu vitu vyenye havikuone, vyenye vinaweza kuletea shida, unariski kutia bote benye utabeba muile shida yako.
3: Na familia
4: yako. Meme na familia yako. Tukamata hata example yangu mie binafsi. Wakati natokaka kunyumba, mena tokaka na promese ya batoto. Toto nakuambia seme, papa, mena chunga, gisu maenda mukazi, unilete mukati, unilete bombo, unilete kitu fulani. Na hakuna mtu wa kwanza mwenyana nepokeaka, apare mtoto. Mtoto yeye kitu ya kwanza, wakati unakuya ni kukia kuambrase donge atafanya vyenye anapenda. Na wewe kukuta kene mtoto yako vyenye atafanya kuko riske una utambere kwa hiyo vitu yana mwana wa njene na aliamuvuta. Metina imagine kama ushajihatarisha kule mumugini. Sakose mtoto wako mwenye ataanza kupokea unamwachia magonjwa. Na saa tatoka kwenye wea kisha kutatabo vye hakuleta mkatu biatale ileta anaenda kwenye mama. Naye anaenda muambrase bugonjo. Batoto wanapenda na mukartie. Sabu takucha nipelekea butele fulani. Bon. Naye vile, naye anaenda muambukiza. Voilà pourquoi kula kumwanzo nilisema mtu anaweza kuwa mulozi na huyaka vina tasikumoa. Na njo shida ile yenye tunaweza ambia wale wenye hawasikie, wenye hawaelewa. Ifo kila mtu ajue ke, wakati hauelewa weye, unaweza baneza kuambia tele kegisi video karibu mbili tatu zilisirikile mumugine yetu ya Butembo za watu wenye banenda gusa maiti. Franchement
3: kukuwaka ba taximen
4: hapana, hai kukuwaka ba taximen juu tulikuwa nasikia watu fulani wenye siezi tajina hapa me omwe kameme kila mtu alikuwa atemwe siezi sema amena sema kumaike bongo. Imagine mtu anakufa. Juu ya kwanza nilisikiaka mufamilia nasema si tulikuwa tushaelewa. Me lakini watu wenye balitusindikiza njo wenye banenda fanya ile jambo. Sasa imagine kama mtukue ba responsable. Mtu mwenye alikufa haiko familia yako. Mtu mwenye alikufa haiko ni rafiki yako. Mtu mwenye alikufa bo iko tu mtu bo tusindikize tu maiti. Donge mumugine munawaka watu wengi anafataka na bebanda maziko na hayue na mwenyare kufa. Utasikia mtu anaenda alia oh papa leki akumbe mwenyare kufa tani mama leki. Me inakuwa shida sasa. Me tina mtu wa vile saba anasema hapana monzo haiko ebola wana tudanganya tufunule serikei. Unafunula kuserikei utajibebea ugonjwa na mwenyare kufa haiko ndugu yako. Mwenyare kufa haiko haumujue. Kwanza wepe kuko nalia. Kwanza unalia kene baba aloro kimu alikufa ne mama me. Unasema tutumuguse. Na wepe kunagusa. Unenda angalia samu na funula. Na damu iko. Nani anaweza tuambia mkutime yetu ya banande. Mtu akikufa na toshaka damu ni nani. Bana kuambia hii magonjwa teli kegisi iko. Inaweza acha vile vyote binakuwa me. Unaenda pefanya ndugu yangu. Kama metukue ba responsable. So yo kama me dezime. Même si batu mtu alivuta mabangi yake. Tusiende. Tuwe mwenye haukuvuta. Usiende ya pie mwenye alivuta. Donge. Haiko tu kusema wakuvuta. Hivi anatosha moshi. Tunjo wakuvuta. Ni kusema maakte zenye ulionesha. Zineza acha banasema. Ha uneni muvuta bangi. Tulisema taximen, kweli anaweza kuwa taximen yepeke me, tute la jurne kazi yake ni kubeba watu. Metena aba watu bote benyanda atabeba. Haone kama unabatia adanje. Voilà pourquoi tuko na maasosiasyo ziko plus de 50 na kusema nizie nimere hapa, bona inaweza kuwa ngufu me haiko kusema sizijue zote mena zijua zote. Injo mena zishimamia. Na mina waza bakubwa yote bako bananefata. Iko kazotu ya kubasalimia kila mtu kwenye iko. Na kubapatia pole sababu shida yenye iko ni yetu shie bote. Na mina yua tumebaivite kuma formasyo za mingi. Zenyeze na husu hiyo magonjwa. Na ote wameonana na ba specialiste. Bameweza kubaelezea. Je pense que hakuna mtu mwenye tainamishi waka kitu. Kama tu ulitoka kunyumba, unasema hii kitu sita yeleo. Atava lete na bunduki. Tunu tasema daa, omwe tumu nite, me tumu na nidanganyi. Me kumwenye naishi mumugini ya Butembo, mwenye naishi Beni, mwenye naishi Bunia, mwenye naishi mui mazon de sante zenye tunaishi ndani anapaswa tu kukua temo.
5: Ni hapo ndipo tunatia nanga kwa kipindi kietu kia leo. Leo tulizungumzia namna gani wa taximen wanajikinga na Ebola na mumeweza kufata mkubwa wa rezo de taximen au Congo Retak. Nakumbusha tena kama kipindi kiliweza kutayarishwa na Ministeri ya Sante ikishirikiana na ONG MEDER.
1: Avec Radio Moto Butembo Beni, faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
6: Radio Moto Butembo Beni.

Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, vraiment ni muda tena mzuri wa kuweza kufuata kipindi kietu Sauti ya Tamove. Kipindi Sauti ya Tamove ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya tano kuanja saa mbili na nusu ama vender 30 mpaka vendine registre ama saa tatu na kamili. Kipindi hiki kinaletwa na mimi nikiwa mtayarishaji na mpeperushaji wa kipindi kikipendwa, mheshimiwa maître formateur, l'homme du moment, ingénieur Mumber Mwanamo le prémisse, Baba Romeo, na kwenye upande wa pili wa studio kila mara ni wakikakarimia sifataki. Tunawatakia ufasi bora wa kipindi kietu Sauti ya Atamove.

Bien, merci beaucoup. Maintenant, je suis quoi wengi kando ya radio zenyu, ma poste recepteur. Je vais kufata kipindi kietu sauti ya tamove. En tout cas, on a sema karibu sana na bonne condition de écoute. Bas, bela kuponda muda, siku ya tano iliyopita, tuliwezaka kupana kwanza mapwe mbili kuhusu tema yetu yenye ilikuwa nazungumzia kuhusu kama hautaki kupoteza maisha mapema, inafaa unaepuka vitu fulani. Donc kama haupendi kupoteza maisha mapema, inafaa unaepuka vitu vitano. Na ile siku ya tano tuliwezaka kuzungumzia kwanza kuhusu vitu viwili, njoo kulikuwa na bakilia vitatu juu tuweze kuklotire somo yetu ya ile siku ya tano. Meo juu wakati ni ya kidogo, njoo tulizungumzia kwanza kuhusu tu mapwe mbili, na zile mapwe mbili ntaweza kuzirapele epui ntaweza kuendelesha zingine mapwe tatu zeziliweza kubakilia, kisha ntaweza kupapatia nimero zangu de telefone juu muweze kuniambia kama mumefata kipindi na muna gani, na kama umejishotea kinani kosea na muna gani, na kama tena tunaweza faa nini juu tuweze kushauriana na kuweza kuendelesha atamove yetu mbele. Juu atamove ayuko pale juu kupana makose mbalimbali na kuchunga waendeshaji pikipiki na mitogari mu RDC osi, na wale wote wenye wanatumikishia ka taxi kutia wa taxi mene wetu watamove ikipindi ni yetu siye bote. Basi, ile siku ya tano tuleza kuzungumzia poya kwanza, tuleza kusema kama unapenda kuishi siku mingi kwa hii dunia, juu naweza kuambia gisi ule ambaye anapoteza kama maisha juu kutosikia kosei yenye wanampatia, ambo ukakuwa nafaa hivi ya risiki unapoteza maisha yako mbele ya wakati. Na wazazi wanatuzalaka, wanatulea, tunakomala, na sio wakati tutakomalaka na watakiaka na viko na zeeka ile nyeba nisemaka mbukukeke luha aloro, nabo wanawana wanajua gisi nabo wakati nyeba tachokaka, si watoto yabo, si njio tutabalemberaka, si njio tutabachungaka aloro. Wakati nye unapotezaka maisha mbele ya mzazi ama mbele ya wakati, jo kutusikia kosee, wanazwa kusema baseme unakuwaka na umefariki na nusu ya laana. Kwa mtoto mwenye kunanifata kwa hiyo wakati, kama hausikia kosea ya mzazi, ubi hausikia kosea ya venye unashindaka nabo, ubi kama hausikia kosea ya barafiki yako venye ni barafiki ba mzuri, kisha unapoteza maisha mbele ya mzazi. Donge mzazi yako wanasema mpupatra tukapo tuwa mwana, tuyarenga umwanana, kisha tuwe ticha omonja, kisha tuwe lembera omonja, kisha lembera valerebe ewe, kisha basu umesha, kisha kolacheno, kisha inakuwa decepcio. Wewe unapoteza maisha mbele ya wakati jua kutusikia kosea bana sizo wako sema baseme unakuwa umekufa na nusu ya nini ya laana aloro. Bataksimene bangu wote Mungu ananifuata kwa hiyo wakati kukosea yenye zenye tuko na naweza kupapatia mwa hizi siku, njo ya kwanza tulisemaka ilfo kuepuka kutembea na wake za watu. Wakati yenye uko naishi mwa hii dunia, kisha unawaza useme umekuwa na mrafiki mwenye utakuwa natoka naye, mwenye ni mke wa watu, s'il vous plaît, ni makosa hata kama habata kuona me Mungu yanakuwa na iko naona. Na chenye ilfo tuyue tujue kwa gisi kibaya hachifichikanaki. Na wakati nye chile chibaya chitakiaka vumbolekana, njo utakiaka pata kosekasi. Na ile kosekasi hautaweza kufanya nini? Hautawezaka kusema trenerio, utaweza kujepusha kwa ile kosekasi nyo utapata. Juu ya kutembea na nini? Juu ya kutembea na mke asiye ndoa yako. Hata kama tunashindaka na tuko nafaa kazi ya taksi, kweli mkazi ya taksi, muko majaribu ya mingi sana.
muko majaribu ya mingi sana. Na ile majaribu natokana na nini? Inatokana na chisendo. Wakati yenye umejitia mchisendo, haufatirilie objektife nyiri ya chako na kia jandeka mwatamove. Ero ujio kwa gisi, utakuwa mukandida kubitu bi mbili. Vyenye cha kwanza nini? Nebo were were. Ndongu unapashu nataka mawe hauna mwili espiria kusema, alinga nikupereu ya takuwa mkari yangu. Mea napashu kupatile hamu umudrage. Na wakati yenye utamudrage, basi, utafaa vyenye habife nini? Vyenye habiwezekane na pale utakuwa numiangukia mwaii kosa. Utatembea na muke asiye ndoa yako. Ama utatembea na musichana mwenye hao yaka oa. Donge ile ni makosa. Ile ni makosa. Ona pashu zotokosa uko naishi naye ni wako wewe peke. Kushi na ujua gisi iko naishi na swadiza mtu fulani. Ata kutafuta. Na wakati nye ata kutafuta atapenda fenini. Atapenda kuelimine. Nereo batrahe, tufatane na objektife yetu, tutafute franga. Wakati utakuwa tukisha pata franga, nereo wakati nye, wakati ya kuowa, kwenye siye basilibatere, ama wakati ya kuowa sinye tafikaka, utaonaka gisi, utapataka kila aina ya kila mwanamuki, kisha upekepe kutachagua kutri, mie nimechagua uyu, na uyu, uyu apana, mwaba bote, mwame nachagua njuhu. Unapeleka mali kumutu mwenye unafani ni mwenye unapenda. Jani niju ulijiepusha kubitu binye vinapashwa kukatia maprobleme muzamani unakatala kuendele, unashindwa kuendele. Na usi ile kutoka na muke wa watu ujue kwa gisi waka kubana vrema na parcele ya muzazi yako. Enye hakuna tana mchango wako enye ulitia kako inapashwa enda. Wadugu wako wanateseka. Famia kwa yote nateseka, ile sapa lumiacha mfaminyo wama muandu ya uchungu. Tuepuke kwa nacha mamiandu za uchungu mu majama zetu. Juu ya kutosikia. Pwe ya pili, tule zungumuziaka kuhusu, ilfo kuepuka kutafuta mafanyikio ya shoti, yani facilite. Wenjo napenda tu facilite. Na mtu unapasha penda facilite na wakati gani? Unapasha penda facilite wakati yenye ulikuwa na bitidi ya kukua naangalia mamaisha za wengine batu. Uri ujangalie kwanza, mie niko taxi man. Kazi yangu ni kubeba batu na kubafikisha. Wananipatia zangu. Zile zangu naangalia kama ntakula ngapi. Na parijuru msta wana kosa kwa na iparinye omwe nefisike $3 parijuru. Mwaka itaishaka na nimekuwa na pilisike $1,000. Kisha ndakuwa nikisha neza namu na ile mile, de mile. Na mime napashwa faa proje fulani. Ubi wakati ndakuwa na kamonda fulani, njo ndaeza omba koseye. Kama mtu wanapashwa faa kazi gani, wakati nye mtu wamebarikiwa na karikuta kidogo. Kisha wae hawi ya kuata na siwi kama na nusu ataya Valeria Moto nyuko nae. Hawi ya kuata na enyata inapashwa, tunapashwa maturi ya taa ya namu na ata $100 kukonti, me unapenda ufe nini? Unapenda uteha kume na mie minuza na mie kuhi hitogari nye heko na beba batu munani mutaksi hitogari hidogo hidogo. Hawe ya kuwa nakalikile. Kisha una rezone deja kuchitu cha sawa chile. Te unapenda ukwe nacho mu wakati yenye vrema kumbe mudele nyiko limite. Kisha unendrona na kazi nyuko nafaa haita kufasilite uweza kupata kitu wenye mbele ya wakati. Na pale njuku unapendaka ufe nini, utukumbe ha, ulichipata, mufasilite, njo unapashe ndona wanakombia mbobo. Trahi, kope hii. Yaro pale tunafaa hivi, na hivi, tutangindra. Meba katobana. Mutu wanakufa yeye peke. Na ote, buwa nikuwa na objektife ya. Buwa nisha kosa kama ndachipata na muna gani. Umena mimi nengia mwa hiyo operasio. Kese mutaingia mwa ile operasyo. Wale mingine bewa likubrashe ku ile operasyo mwaka habata nasewa. Weye njo muta nasewa. Juu ulipendo ufe nini? Ulipendo upate facilite. Na wakati nye, utawukisha semu tre. Unapendo upate ile facilite. Uwe njo muta teseka. Uwe njo batanasa. Uwe njo mwenye. Utena pumuzikia maali pabaya. Ile njo depwe nye tuleza kuzungumuzia. Siku atanu lio pita. Aloro leo tutazungumuzia. Turazie mpwe na katire mpwe na senge mpwe. Basi, troisième point inasema nini? Inasema
ilifo kuepuka makundi za wavutaji na ulevi. Kovota kabali. Ambo epesa kabaide. Epesa kabaide. Hai. Hakuna chenye china pesa kabaide. Kama haiko tu kurezone kuile kazi yako. Unangalia kazi yangu, timia kazi yangu niko mutaksimene. Mutaksimene anapasho na mukazi wakati gani? Anapasho na mutaksi mwasubui. Anapasho na mutaksi mwasubui. Kisha kama ulikuwa na ingine kazi yenye ungepashwa faa mwa ile jurne, unapasa mtu, sasa hii kazi ndakia ifaa omwe muma air de point. Wakati nye bakilia watakua kama panapunguka. Jonteza sema tina kia faa sasa kaka kazi yangu. Eh. Kama ni kuenda vunja, kama ni kuenda faa nini. Meomo kwanza nusha la mukia kwanza murai. Nusha la mukia kwanza mutaksi. Apre pale, unasema mtu, nimeenda vunja makuni. Meni metoka umbio. Acha nirudie tena sasa mbalabala nende tafuta tena baza karibi raka kesho. Unahenga tena mangaribi. Jua nini? Jua uliepuka makundi ya wa vutaji na walevi. Chisendo. Mesher mambre. Chisendo kahaiko acho. Chisendo haiko acho. Wefa kazi yako. Na ile vile visendo vina chaka munakuwa na nja kuwa na mbiana ma sekre na maprojizi ha erumye pale jana nilo waka ota nikenda zidepoze na rio basi ndawa nikisheneza minu kama nikombie hata nisha zieneza erumye napena nindu zataka kare kelke pare mweneo fulani ha unasikia pale mwale papiri ya vua ha niko nako. Niko nako nerio ungetafuta ta uko na ngapi kwanza. Olio bakombie kama weko nako kama ni kangapi kisho nasikia mbu uko na ngapi. Na wenje ulojua chile chesendo cha bavutaji na balevi. Jun kwenye kuko pombe hakukua ke sekre. Donge kwenye kuko boke hakukua ke sekre. Unda sema ni binyu shaka. Donge na chenyu shaka weka. Utalenga ta sita chambiaka na muka aliamwa. Mwe unda ulikira. Jua kukunyo. Musha fanini. Musha na chambia na papiri ya vu. Tena bale papiri ya vu. Haujua kiwabie na wamubaye. Njua unda ulikira musha sema. Neko na himalari ya mwa. Neshaka hitibulia chini ya chitandra. Mukwe ya nani ya luhimbo ya mshambri yangu. Kwa shi wenu ulikani ya nahoyebe. Mwile kundi ya nyewe nyuru kwa nongelea mo. Unawaka babia na wambaye, hawezi jua na wabia na wambaye. Usiendai shangala tuma na kia kongotra kwa mboleta zote zinyuko nazo. Utre hakona, utibatra hiru mkontrolero kwenye mutapata. Usiendai shangala wanakia na jembe. Wanakia ungeza trakula pale kwenye tu. Urukona jua gisi njoko ushaweka. Na hilo wakati pale utakua nusha sahau kwa gisi urukua naelezia batu. Jua nini? Juu urukua naeleza kwenye kuko batu wenye biko na vota na wenye biko na kunywa boki. Na hilo wakati enye umevota na wakati enye umekunywa pombe ulevi pale unakuwaka na ushapoteza ya sawa ufahamu. Na hilo wakati pale wanakuwa na washa kukosidere saa muenda mazimu. Na muenda mazimu ya kazi yako yetu ne mabwe. Kesho wandamu kaniri ambu sechanu ulikuwaka na kani ya hivi. Ati inje. Mwanisunga hini ni muka ni ya miati iringi ya hii ambu. Sha sawa unabiyari kwa naonge. Darabatahe, kama unapenda kuishi masikuza mingi sana, epuka makundi ya uvutaji na ulevi. Poya katre, epuka kula vyakula vya kusindikwa na vinywaji vyenye sukari nyingi. Voila. Ambo tuepuke kukuwa na kula ave chakula vyenye viko na sukari mingi. Donge vese. Wanapashwa kupresentia tana muna shiso amboleo tutakulia maizi tiki. Utumweme nenda lala. Basi utumweme nenda lala. Kama utakula mbino kama ni hifriti ya vu. Hekule ustie kwa mayoneze.
Merci, pengine tunawaza tutakose kukula mzuri, njo kukula ile ba frite, ba mayonnaise, ba ba si ba ba ba ba, ba, ba samaki zenye bashatia mumeno kama neveongo, mumeno kama ni maboro gani, dongo unaenda kaangalia samaki ubie nyama unakosa kama tu relemele hivya kushina neveongo. Ujio kwa gisi ropa le mwili yako una krema magonjwa zenye hautauzao kutunza. Zenye hautauzao kutunza. Na mwisho ni nini? Na ni kupoteza maisha mbele ya wakati. Tukue na bitide watrahe ya kukua na uuliza tabale wazee wa zamani na bake kulu wa zamani. Inyo mwabia mukaliachi. Kasa mwabia mwuneba jene. Mwulishiki na muna gani wakati inyo mwabia kwa jene. Nungu narako na muze. Asha kuwa na pili de katrevenda. Meha kamata muzo. Kuna biko nafika masanta tunangali na ngufu. Sasa nye mwulishiki ya ee. Ambu mikulishio. Chakula na wanakula kama na ke chakula yenyewe vrema iko equilibre turudilie tena ile alimentation ya bazee wetu bena wanakula ka trois sorte d'alima aina tatu za chakula ntuka ile aina tatu ya chakula ilifanya tafute ile theme tuweze kuidecortiquer pali moya vrema juu ya makosa mbalimbali. Watrahe kumbe, tunaisha tama siku za mingi. Tunaisha tama siku za mingi na siye. Na wakati yenye utakuwa nakula alimentation ya mzuri, ujio kwa gisi. Ile kusema mbu mare, ma vitu gani tu vyepe napasha tokana kupitia na kazi yetu, juu kazi yetu. Iko sanyi kama iko ngufu ni ya bamechoko. Antuka. Hile hima maladi hima hema hema nasema mbo ha erwa mavi ngiromo taxi uke ndu kubukoni ou no na hawe tatopataka jyo manatuko nakula chakula mzuri. Don kwa kifupi tuepuke kukua nakula chakula yenye sukari mingi esikre tunakula pima tate nakua nakula tate nakube chakula vinye vikomo ile kale kasaka guka saka kukareha. Vrema ni chitu cha maana sana na chita tuwa ranje. Bama hole, babe hama. Dongile chakula ya zamani. Kama mi masiku za soko, tunakona pima taa kutembelea tamu mama soko za maneni za mama kasi. Babichai basiku wa soko tu. Na musoko ndani presike kila siku tu yule badamaji zinakua na zeko. Bama hole, vrema ni cha maana. Tukona bitide taa wakona kula taa yule bamaragi zenye haina mafuta. Na wakamata tu maragi unatia motu. Kama ni hichuvi tu hidogo. Basi unakula. Kuse mtehaji njese nangali obu hote obu temu mauta.

maeneo, ile njopo ya senk, tuepuke kuwa natembea maeneo zenye hatari wakati ya usiku. Ambukaka ni sawa kwe, ni sawa. Nepeleke pale kwenye velopango vya pale nyuma hivi. Tutakuwa tukisha fika pale tutagunjwa. Tutakuwa tukisha gunja katrem parcele kutoka pale kugra route. Na tutakuwa tukisha fika pale katrem parcele kutoka kugra route. Na tunagunja tena kugoshi. Nda kulipa ngapi? Urutanalipa dimile. Ha, dimile. Dimile ni peti probleme. Kuko napashwa staili ya namu na demile. Uti dimile. Me unasikia mtu ati hakuna probleme. Vanenda kukamola mzee. Unda kamorewa. Unda kamorewa. Muulizo uti unenda kule na we sai jua nini. Hali ya hewa haiko bie. Hali ya hewa haiko bie. Ungepasha tafuta tau kwenye na lalo. Ungeenda kata kesho. Mote bo. Jumie njumie. Na jumu kwa nakani ya nae bo. Kuna kuonesha sura ya kicheko. Kisha weye. Unatembea. Maeneo yenye hatari wakati za usiku. Tena ni busiku. Watae tujinyoteko kwanza. Tujinyoteko. Maisha kuipoteza ni kawakati kakidogo. Mekuiganye ni masiku za tro. Njuu mtu afike mwaje nyami fika mojua senji sema mbu. Na wama bibi ya mulu wana. Antuka frashma. Tujinyoteko. Tukwe nangalia kwenye tunapashu aenda. Donge, wakati heba mekusimamisha. Cha kwanza, angalia kama ni nani. Cha pili, tunenda wapi. Cha tatu, ni sangapi. Antuka pale, mtakuwa numejisaidia sana. 0990-36-0800. 0990-36-0800. Haiko vile, chef de parking, bali Kenya, parking ta preza. Eh? Na visi yako kahamwiti na papa sekretere mukirania muti e njo vile parking ta preza e papa nata parking de l'avenir notikobe neve tia papa foste pata ni mwona kisimo kuna nefata na bashukuru sana na izi makose vrema tuangalie kama tutaweza tena kuzi patia tena vana memba betu venye tunaishiki nabo kuma parking mbali mbali, ba chef de parking, merci beaucoup kwa ngadrema ya ba mambre betu. Ba chef de parking bot, merci beaucoup kwa ngadrema ya ba mambre bangu bot, kuma seksio zot. Izi napatikana mu République démocratique du Congo. Kose enye ntaweza kupana, kose di jour, ni kose tu moya. Juu wakati njiko na kianiko na kimbia, kama kwa SMS mwata ingiza SMS, naweza kumusoma. Papa Kinoko, delegea honorere, ni mwona gisina wako na fatu, mesemu seme, merci beaucoup kukipindi. Nameti merci beaucoup papa. Nduka vrema, njo kazi yenye. Son excellence, legara, paluku kiambo chiku le kizito, juu kupenda wana memba waki. Aroza kusema atia, mwana molo, kwa nenda kuradio. Choko napatia wa mambre wangu makose mbali mbali juu angalie kama patakuwa naishi na muna gani mwi kazi yetu na mwi atamove yetu juu tuweze kuendelesha atamove yetu mbele papa merci beaucoup juu unahuku natuchungia atamove chitunga chetu chetu napenda sana mzuri grand maître paluku kiambo chiku ule kizito na Patrick Kasimbaguni na bakose bote Jovichi Kokoro Manzau Oswalde Chirerembu merci sana papa delegue nyarutsetse nao vile merci kukose mbalimbali zoku napatia ba membre ba nouveau membre na delegue Makuha tunasema merci sana merci beaucoup vraiment kose nyenda waza kupana ni nyie benye mko natembeza hii himamoto hii tricycle bajaja Vatai ni wapusiere, mtusaidie. Na nyebe njimu kuna tembeza mabisikle. Mwisha kuna kuna tia ndani mamoto zenyu amo hizi mambule. Zenye ziku na kuna enda na ziku na palia palia. Donge ziku na shanje makulere. Vatai zile mambule ziku na tuwa macho. Kwanza ni wapusiere. Pusiere kwanza ziku na tukoroga. Ukuna shindo kwanza kuangalia kwanza na kwenye ukuna pita. Nero kandateni buwa na.

0: Jambo tena msikilizaji mpenzi, tumesikia tena sauti, ni sauti kap salama, akili na afya yake. Na tumeona tena wataalamu wa kipsikolojia wamefika katika studio magharibi ya leo. Na mnajua gisi kap salama kabisa ina arsenal ya maservice. Na hizo maservice zimefika katika studio. Hata vile tumeona warele communautaire wamefika. Jambo warele communautaire.
1: Jambo sana.
0: Abarele nabo baberengiro mo studio studio. Kabisa DJ na bere langirango ko abandu abatakatire nabo bamabiko mo studio. Na kwa hiyo tutasikiliza kabisa kila mtu kwa jina lake na hizo service mtazisikia. Ndiyo mbele ya mikrofone tuko naye mama Msuja.
2: Hapa ni psikologe Charline kutoka Kap Salama Sante Mandale pa Musimba.
0: Mama Charline na amefika kutoka Kap Salama naye ni psikologe. Tumemwona mwingine baba Msuja na amefika na vala koti kabisa na kravate kubwa.
3: Hapa ni psikologe Kasereka Mkongo Moize kuna Kap Salama Musimba.
0: Ndiyo tumeona tena wengine kabisa wamewashindikiza.
4: Hapa ni psikologe Rejwi Sante kutoka Kap Salama Musimba.
0: Ndio mwingine mama Msujana.
5: Hapa ni psikologe Sagesse kutoka Kusande Mandale Musimba Kap Salama.
0: Ndio tumeona kabisa hiyo ni service kubwa arsenal ambayo ina wababa na ina wamama kabisa ambao wamekuja wakisaidia watu kunako maneno na watu wengi wamepona. Kuna ingine service ambayo iko hapa.
6: Hapa ni Jackson Mukunyu sociologue anglophone Kap Salama.
0: Ndio kabisa naye ni Jackson Mukunyu anglophone naye mmemsikiliza wa Mulukalo Belgique. Unatoka Angleterre ni yeye kabisa atatranslate mambo hiyo.
7: Tatizo ya lugha kwa nchi yetu ya Kongo.
0: Tunashuka mwavyuko mpilote tukalua la viroko Kap Salama ni wapate shodawa. Mwingine baba Msuja.
8: Ndio ni Mikael Munani nikiwa mganga kunako Kap Salama.
0: Ndio naye kabisa ni Dan Director de Nursing kunako Kap Salama hata kwa Kongo nzima kwani mnajua Kap Salama ni hii ni siège international.
7: International.
0: Yaani ukitafuta Kap Salama ku niveau international unafika pa Musimba.
7: Ndio ndio. Ndio territoire kubwa ya Lubero. Hapa ni psikologi Tamose vile neuropsychiatre kunako Sande Mandale kubwa ya Kap Salama.
0: Ndio tumemwona mwingine baba Msuja.
9: Hapa ni Kande Sulwanzo. Niko filozofe.
0: Ndiyo kabisa, yani hawa filozofe kunde na vape nabo wane mtu ma hawa filozofe kwa Kap Salama ili wakuje wasaidie wagonjwa kumambo ya spirituel.
7: Sasa wanaulize kama natokea kwa institution kubwa gani ya university hapa.
9: Mimi natokea kwa IAC zaidi sana kwenye Scholastica ya Bulengera.
0: Ndio ndio. Haringa ni karase kavape. Tunashukuru sana kwani wametutumia philosophe amefika katika
7: studio. Maiko anachunguza madosie mbalimbali za wagonjwa hapa kabisa tunamshukuru.
0: Madosie za kiroho vile iko nazichunguza. Nami mbele ya microphone ni mbezumu pira somo nami niko mmoja wa sociologue tena neuropsychiatre kutoka Kap Salama. Ndiyo ku psikologi Tamose, Kap Salama ni nini?
7: Kap Salama ni kituo kikubwa ambacho kinapokea na kukusanya na kutunza wale wote ambao wanakuwa na tatizo za kiakili na hivi ni kupitia shida mbalimbali napasha kuwa kupitia shida za pombe ya kulevya, bangi mingi ambayo imevuta kabisa akili za watu hata wale ambao wamekuwa na magumu mengi kama ndani ya unyumba, ndani ya jamaa, hao wote kabisa wakati akili imechanganikiwa Kap Salama inakuwa msaada kwao na imewasaidia ikiwarudisha tena katika afya zao nzuri kabisa katika community. Na tunajua kwamba hakuna afya ya akili, hakuna pito maendeleo ya inji kama watu wanaachiwa kama hawatunze hivi. Kap Salama contribution kubwa yake ni kutengeneza akili za wakongomani ili walete contribution na waendeleshe inji yao kabisa.
0: Ndio kabisa, Kap Salama imesaidia watu wengi na tunashukuru watu ambao Kap Salama imetunza. Ndiyo, na watu wengi wameenda wamefaa kazi. Ndiyo. Na inji kabisa ina beneficia kumusolo. Hakuna dunia ambayo inapashwa kuwa developer na wagonjwa wa akili.
7: Na wengi wao ni walimu, wengi wao ni wataksimene, wengi wao ni wa chef de quartier, hata de commune kabisa na
0: hata honorable.
7: Ndio ndio, wengi wametunziwa.
0: Ndio kabisa. Then Mikaele, mada gani tumeta tayarisha magharibi ya leo?
8: Ndiyo magharibi ya leo, ndugu msikilizaji, tutatambua kwamba tumetayarisha mada kubwa kabisa ambayo unasema ku trouble anxiety généralisé et santé mentale, yani magonjwa ya uzuni uzuni na afya ya akili.
0: Ndiyo kabisa.
7: Na wakati wanasema trouble anxiety généralisé abbreviation wanasema TAG. Mkijua kwamba hii sio terme nyingeni me kwa vitabu vya siku za leo kweli ni kigeni kwani zamani watu walikuwa nasema ile materme za zamani wakisema nevrose. Yani wakati wanasema nevrose d'angoisse ni ambayo kwa siku za leo wanasema trouble anxieux généralisé.
0: Yani tunatafuta sema walimu wa sasa inomba waktialize tena vitabu.
7: Makosepte.
0: Kwani yani, hii siku atuseme tena manevroze.
7: Yani tusichokeshe wanafunzi tukiesema nevroze d'angoisse.
0: Kama maperoke.
7: Nevroze hysterique. Nevroze obsessionnelle. Hii siku unasema talk. Na kama unapenda mafasirio zaidi unafika kwa Kapi Salama wanakuonyesha vitabu vya sasa gisi wanaandika madiagnostic kuhusu le trouble anxieux.
0: Trouble anxieux généralisé ni nini psychologue?
7: Alors, trouble anxieux généralisé ambayo ilikuwa inaitwa zamani névrose d'angoisse ni hali ya huzuni ambayo inajionyesha kwa mgonjwa kupitia mchoko wa akili yake, na hivi kila mara inamletea mshtuko na inamletea huzuni mkubwa ambayo hata unapima kumfariji, unasema unapenda umueleweshe jambo fulani, mimi unaona kabisa mgonjwa anakuwa mbali na kukuelewa, na hivi mshtuko yenyewe anakuwa nayo inamuzuiza hata kutokufaa kazi yake mzuri.
0: Ndiyo, na hiyo mshtuko inakuwa kwa mgonjwa bila hata sababu.
7: Ndiyo,
0: kitu
7: ndiyo
0: ambacho kinapashwa letesha hoga hakiko. Mgonjwa yeye anakuwa na hoga, anakuwa na hoga ya kesho.
7: Ndiyo, ndiyo.
0: Hata na hakuna hata hiyo
7: danje ambayo ndio na hakuna danje yeye anajipatia danje mkicho yake, na hii inamuogopesha na inamuzuiza kutokuendea kwenye vingine, kutokufaa kazi, kwani yeye iko na hoga mkubwa.
0: Na kuzuia hiyo ina, inaacha kabisa madhara iningia katika hali ya mgonjwa. Mgonjwa anapashwa shindwa kuishi na watu, atashindwa kuishi kunako makanisa, atashindwa kama alikuwa mwalimu hataweza kabisa, na hiyo madhara italeta kabisa mambo makubwa kunako akili, nitaperturbe
7: societe hiyo. Na perturbation inahusu domaine zote, yani kwa ngambo ya kiafya mgonjwa anapashwa aanze kuwa na maulizo kusema siku batakataka mgulu yangu ndalepaka ngapi ndazitoshaka wapi. Alora ke hana shida hata ya kaseri.
0: Hata hana shida kaseri. Hata muganga mkubwa wa Butembo haya mwambia kakeiko na kaseri. Mee ananja juliza maulizo.
7: Ananja juliza
0: na faktire. Mena haya gonjwaka hiyo magonjwa.
7: Ndiyo, kuhusu mariage mgonjwa anapashwa aanze juliza siku ndakuwaka na bunyumba ndakuwa nakulisha watoto yangu na muna gani. Alo ke hana mtoto moe.
0: Ndiyo
7: kabisa. Iko celibatere hana mtoto.
0: Na hiyo wakati huyu mtu kabisa wakati anajuliza wakati ya mariage yeye ananja jipatia jibu ati nevero venua pafia seba veri tukere hola.
7: Akose sita
0: yani, lunga. Yani mamarie basa anja kufa siku mbili siku tatu. Akose sita lunga. Na hiyo maneno inaleta mazara kunako kichwa yaki.
7: Kuhusu sekerite mtu anapasha anja juliza marebele batafika mumungi batatukimbiza batalungu. Alo ke hakuna hata marebele mwenye iko pembeni yake mwenye kuna muzuiza. Me unaanja waona mtu anaja beba na vetu yake anatoka muvila Butembo anaenda Kambala, loroke hakuna hata adui pembeni yake, na hivi yani anawaza odela ya vyenye viku. Kama ni kwa ngambo ya kiroho mtu anaanza kuwa na maulizo zenye hazina maswali, anapasha sema eske Mungu atanihurumia. Aloke na shaka okoka zamani, ashaka tubu hata mkanisa. Kama ni ngambo ya
0: hata magonjwa ya kulimia ambayo inatokelea isiku, watu wengi kabisa wameanza jiletea hiyo hoga na magonjwa na haya mtokelea, hata kujamake hakuna mkontakte, kujamake hakuna hata mtu mmoja ambao kabisa amenaswa na hiyo magonjwa. Ameanza jiuliza mbeno na mabio kosete ngendi bia bete alenge ngendi ya
7: ananja desine na mgonja kama banalomaka
0: hii ananja desine na banga ngaba rio
10: ndaba ndio bubabu bale mambwa alenge ili shufimbo kabisa bakuliba kapata shufimbo
0: mbene himarto
10: ndio kabisa. Utatambua kwamba ndugu msikilizaji na hiyo magonjwa iko na alama fulani fulani. Alama ya kwanza kabisa kuna kuwa trouble du sommeil, yani usingizi unaisha unaisha kabisa wakati mtu akaba tebeba,
0: na hiyo wakati usingizi nakosa sasa pale wa gere hao wanapata sasa nani ya kusema ati njenga yanywa purke nipate usingizi. Na wakati umejidroge jua usingizi, na hii inaonesha gisi ni alama kubwa ya trouble anxieux généralisé.
3: Anena banda bakabye kashanga shishere abande ngiro moizol ma social mbona lumimitialite swanga sha musungayo.
0: Ndio kabisa, na mtu anakuwa mumitialite hiyo abye kina kahe kana vendu vya bene yani na machungu za quartier akaluna usashwa tia nyaka swera wewe njo mwenye
7: atasetandaye atukule njo kwenye mtu analomelea mimi natoka na mubikundi
0: basi yani, ronda lumia batanipatia kabisa. Ndiyo. Na sumu
4: nabande hane abatishi ko sandro ko muviri donga mundu no una bine anena bo atoko bulinda mbio sha chute ndambi ere eri tumika sana na ova jingendi tumika lenga hina ndishali anavyonga nditumikira
0: ne feble kwa sandra suka mwingira no mukaduka kewe akabyo mukaduka yuka heraya yani bakabu amboni rudishie $1 ina sumbia na septante konde na maviheria
7: sasa manje waza kama ne dawa za wakilia
0: waishi magonjwa na isa mangilia
10: na wengine kabisa wanaingia katika hoga na huzuni kubwa kabisa hoga ya kuentreprendre kitu fulani ama kufanya projet inaisha kabisa. Na hiyo hoga kabisa inawaingiza katika maisha ya economic mind inakuwa feble kabisa.
0: Na wale watu kabisa dene tumewaona hapa ndio wakabu ambao rero si basa njali kelemba ya mamoto meye yenjo narudiaka nyuma taha ndapoteza. Ha si wakaenda heko hoao malerezema erezema bengine na biko naendelea mbele. Na hiyo mambo ya hoga na ingetide ming inamwacha na kuwa mshomere na bana babu babu ya vera.
4: Nabuluhe mtu naweka hivyo ni anene nruhi.
0: Ndiyo kabisa, hiyo hali kabisa inacha mtu anakuwa anachoka choka saa yote. Akabia ngaluhi renga kalo momahia. Na huyo mtu hata fanya hata kazi katika maisha yake. Na ni mtu mwenye wa mabiko laka projeka usu wabute. Na mabiku uliyerere mali yae erongata mga kwe sengsa shanga tumike.
7: Yani ni mfano wa mtu kwa ngambo ya kutumika kazi yote hakuna kabisa ni kuregea tu.
0: Ndiyo kabisa. Ndiyo. Na hali ingine huyo mtu kabisa utamuona ni mtu ambayo iko na hypercontrol. Na hypercontrol saa yote ni kuangalia huku anakwasa mwenyewe wabandia watamfuatilia hata mchana na hakuna hata shida fulani.
7: Kwa jamaa tengoa kwa dakika.
0: Na nyingine hali huyo mtu mwewe basi akabina luhire. Yaani mtu angira wewe akabina bere tendera hake. Omonjengo tu bakabia mulume.
7: Ndio. Ni dada tu ni mama ni baki mabekera au mapadiri. Ndio ndio. Mungu
0: baba akabia kai. Mama makati.
7: Omundo kwirechi.
0: Kisho buko ni bavare muhamba.
7: Buko ni bavare muhamba, ndiyo ndiyo.
0: Na hiyo kabisa ni magumu sana na hiyo kwa wamama wanaita frigidite na kwa wababa wanaita asthenie sexuelle. Na ni magumu sana wale watu wote
7: wakuja. Na maliza maisi siku wakati hawavumile kisi ni magonjwa abantu bakanda salaba abawane ni piripiri. Na unasikia meteshamba kabisa huko na huko.
0: Kala ngira abantu bari yake nerokosho chungu koko balabala kweshi. Metangiru ya beri ipika hesi. Servo ya iluere. Yani wakati servo inagonjwa inaomba unafika
7: kukasa. Hapa hakuna hata kuwa na vya mitishamba.
0: Hakuna vya mitishamba.
10: Ndiyo na wengine kabisa wanakuwa na hali ya kutokuwa na hamu ya kula chakula. Engu mbuye riri ya uwe sombe. Na uwe mboka baka na hapo kabisa. Na wengine wanaingia katika ipo aktivite. Mtu haweze alikuwa naenda mshamba kila wakati. Alikuwa nafanya kazi yenye itafalia jama. Lakini anaingia katika
0: na hiyo wakati hiyo alikuwa kukese mulini mukaliwa wati njena mailu shomo kese na malangirango ko basi hiyo hali ya depasi ya mubani mekua mingi mtu anajitosha kunako kazi na anarudia kushamba. Ndiye. Yani tumeyua na wale watu wa mama ambao wanakimbia kushamba siku mingi ni wagonjo.
7: Ndiye ndiye. Awengi kila mara unajua unasikia mbaa mama wapana napendaka shamba sana kumbe ya shaka wana buwanake saa chinye uu
0: psikolojiki inashingoko akate vetama responsibility.
7: Ndiyo najikuta yani, huru wakati kwa mshamba.
0: Anaenda faa bunyuka miezi mbili uene bote mbapo. Hapo hiyo mrerema. Kwa shina vreti vete responsibility.
7: Yani mwanadamu anageuka kuwa sauvage ole kuwe domestic. Anapendelea tu abakie tu mpori tu. Unawaza kama ni kuraja kutumikia watoto kumbe yeye anaogopa tu mnyuma. Kama ni baba tu unasikia mbaa omolo akakise umuduka. Akakise umabandini.
0: Nerukawa zuti akatunga babandini
7: mzamu.
0: Mgonjo
3: na bandi bakako bizunguzungu manake shanga satokane rima nane rahangana na bandi babyane ni flomo omome so shanga tokane rangira ndeke
0: yani siwasa ngaloro ingo yakatwa chifudi fudi
7: na romtasia mama hamra mozera
0: inatwa chifudi fudi mozera mtama kwa chikwe na hiyo ni magonjo ambayo kabisa imetokelea
10: na wengine wanakuwa kabisa na vichwa ambavyo vinaluma na kusikia kivukutu katika mili zao na mishipa ya kila wakati na njoma na kila siku ni makosilitasio lakini na hakutapatikana.
0: Na bo kabisa bo babirehe na bebanza vya vereheni.
7: Ndiyo ndiyo.
0: Yani atatoka hapa anapitia kwa ule. Anatoka hapa anapitia kwa majani. Anatoka hapa anasikia doktor fulani. Amefika anenda kule. Na hii inaonesha gisi ni magonjwa ya trouble anxiety generalize sana.
7: Sasa kwa siku za leo kabisa hii ugonjwa imeshika watu wengi hata kufatana na mazingira ambayo watu wameishi kwa siku za leo. Juu kumekuwa ka ugonjwa fulani kenye kama tumeisikia jina ya Ebola. Watu wameanza tetemeka aloke inji zenyeza zinatozunguruka washaka kametrize zamani.
11: Mm.
7: Kwani kwa siku za leo watu wako najiuliza sasa masomo imeanza juu ya nini?
11: Imeanza juu ya nini?
7: Kama ni waganga nao wameanza juuliza.
11: Na hiyo kwani... wakati wengine wanasema mbo alingo buko ni mwenyewe wale konde ba mabechingo la karasa.
7: Ndio ndio.
11: Yaani tukue na tunajua wakati gouvernement kameti imeruhusu masomo
7: ingani.
11: Inajua gisi mwalimu ndio anachunga sana kupita tena ambao kunyumba. Watu ambao kunyumba.
7: Wani kunyumba mtoto na garagara hata makartie zote me shuleni atachungiwa muda mrefu
11: na mwalimu. Na vantaje ya mwalimu kumasomo atamufundisha gisi hiyo magonjwa iningia dio, na dio. Gisi mtu anaposhwa jikinga na magonjwa.
7: Na ile
11: na mwalimu akali unafumbura luba kanaka lwere.
7: Na ile somo.
11: Naka kuire nzala.
7: Ndio ndio. Na ile wakati mwalimu mtoto ataenda fundisha sasa nyumbani.
11: Sasa ataenda fundisha wazazi wote.
7: Hivi guvernama ilivumbula kwamba mwalimu ndiye muganga wa kwanza.
11: Ndiyo.
7: Hivi kwa nganga kwa ngambo ya wanganga wameanza tetemeka na wao wanapasha shikwa na hii ugonjwa ya trouble anxiety generalize. Kwani siku za leo muganga wakati anapokea mgonjwa anaanza tetemeka.
11: Mm.
7: Wakati muganga ameanza tunza na hata na kugusa na alimuzi kule oko mkoni akatetembera.
11: Na tukiarete tembera, akatetembera ti alingo yusi mkoni wa Ebola kutse simukasi ispe.
7: Wakaba shamoto merano mkoni amba yoto kae mo refere akasire mangu ulio.
11: Onaona e luna tetemana.
7: Ndio ndio.
11: Negeya luya tule kwa mobiala.
7: Atetena bana muleta kumutu. Ndio.
11: Na ni magumu sana hata waganga kabisa wamepata magumu.
7: Ndio, ndio.
11: Kwani hata kwake wakati anarudia ni magumu. Hata bibi yake ananja mogopa.
7: Siku za leo.
11: Ndio ndio. Arutsuke rena bako mobile.
7: Yaani siku za leo mganga. Siku za leo mganga mbele afike kwake hawata mkaribisha hata kusema amaleta wa araha yeye.
11: Bakama. Usahiwa bakabu ambwa hakabe desefecto kwa mobile.
7: Tukende zefekta na rovolovolo kwa vanganga kunibasa nabo babere sweka.
11: Vanganga nabo basi babere sweka. Babere vya mono buba.
7: Manami ya basi ngomukuniwe diare we fiebre. Kwa batate manakote. Mwole pole mojo kwamba ni magonjwa saa zingine zitaisha. Kwa ni dejazi kuna formula.
11: Ndiyo kabisa.
10: Nandomana kabisa hii imeleta shida mingi kabisa. Waganga hiyo hoga ambayo imewashika. Wameanza shurulikia wagonjwa.
7: Ndiyo.
10: Kwepesi ama kidogo kidogo
11: kama matokeo kabisa na ni matokeo mabaya na rukasa ibavu ya frase amba kwa dirijase na rukavu le dirijase ngayo yae na hiyo wakati tusishangae watu wengi watakufa na wamekufa kwani tuko napita mo makartie woshi abebandre kwa mapangarte abere byangane kampanye electoral
7: abere bya kampanye
11: na mola bomobre parcele ni chepangarte wala bomobre chepangarte chepangarte
7: hanu halu député kwe ambasho loholo kana
11: shandikire pea doname
7: ndio bolobolo basi tunashinga ko olobanza lukande lava kabisa
11: na hiyo magumu imetuingilia sisi wote tushike moyo tujue gisi hiyo mambo itaingia na itaisha kabisa
7: hata kwa ngambo ya walimu tumeona wengi kabisa wametufikia wakiwa na hii trouble anxiety generalize kwani kwa siku za leo hata na mwalimu anajijiuliza watoto wanatoka makaritie mbalimbali za Butembo akabia sho ambwe chagala kutsebotundo kutsekato kutsemusenene na mwana kabia moto nilibaki ajana nilikuwa kukilio yani mwalimu ananja sema ulikuwa kukilio wapi
11: kanabwatia erosubule rudie kuti akadiareka akio manamu avya na kadiare kuti akavomisima akarasika kaluka huona
7: ambokasi
11: ispe alobanze kwa iwo mureru
7: ndio mureru
11: mureru akarasu bakaluba sifile mbaa omundu we bolama
7: basi ama bande kumukatrieme
11: hiyo mambo inomba tunajikaza tusikwe na hoga
7: tusikwe na hoga watu
11: wasikufi wakati hatuna hoga tunayua ke huyo mtoto unapashwa muongoza, unaita wazazi wake, wanakuya wanamutuala, wanamupeleka kudawa.
7: Hata
11: kila mtoto iko na uzaifu wake, na hata walimu, tunajua mtakuwa naongoza watoto, ukemona na alama, unamurudisha kunyumba.
10: Hata watoto ambao wanakuwa na magonjwa kifafa, sheri tukimona mingia katika hii hali, umuongoze kwenye vituo, apate kapeza. Dawa.
7: Ndiyo, usiwazie tu yote kama ni ugonjwa ya hatari. Na hata walimu wengine wameanza ogopa na kukurije makaye za wanafunzi. Eritulo kumakaye, eritulo
11: kukaye.
7: Itzaki ya
11: rebu. Atatu kiarenda le ga.
7: Chitu kuna kosa mbele upatie mtoto chaki, umpatie ga au kwe na mnaga ni masomo.
11: Boha nyesho franga soka muhashisha karasi na luna tebete rasho shanga menyango ko
7: shanga
11: nabye nisho mukontaku
7: ndio ndio alo hii nayo ni matatizo yani siku za leo zimeogopesha hata wanafunzi wao wenyewe nao wamekuwa naoga kwani kila mara wanao wamewasalimiana wengine wanatoka makaritie mbalimbali, yani au kolegi mwanafunzi mwenzako amekuwa na hii magoe maalama jua alama njoo ile kutapeka au diare au na bingine au fiebre, unaona tu hata asulikia mwenzake kwani ameogopa kama haya hana ga hata mgusa lolo imekuwa tatizo. Kama hatujisaidie watu wanapasha kufia munyumba, hata watoto kuikala wakati huku na huku wanaikala fasi moya, na imekuwa tatizo, imeleta oga hata kwa wazazi. Kwa siku za leo wako nashindwa kupokea watoto wao kuwapatia mayambia mbakarasa kama hoa.
11: Na runa runa trebe talenga alika lano mkota.
7: Jumu zazi kwa naanje juuliza mtoto wangu alikuwa naikala na nani. Na hivi makaribisho kwa wanafunzi ambao wametoka shuleni hayako. Ila tunasema tu tuendelee kujua kwamba ni ugonjwa ambayo inapashu kuwa metvize kwa siku.
11: Hata neuropsikiatre tamose hoga ingine mengia kunako wafiase.
7: Ndiyo ndiyo.
11: Wafiase wa nene wabiritu keruba hambo ha. Everobe noa mabitra
7: ya
11: ukenre hola.
7: Asu warungane
11: hivi. Asa hayo majibu kwa kipsikolojia watu wako najuliza kwa nini wafiase. Watu alilunga siku mbili, siku tatu wamekufa. Kwani tuko naona ku réseaux sociaux kuna vyabere retro boba.
7: Ndio ndio.
11: Na raba drogeri boba kalu ba profite ngo kwamba hatutalunga. Basi watu viko wafiasa viko na kufa.
7: Ndio ndio. Mimi tujue kwamba ni hewa ambayo inapita na itaishi itakoma gisi inji zingine hawako nasema tena mambo ya hii magonjwa ambayo iko natetemesha kesha watu wa, kwa siku za leo hata watumishi wa Mungu wametetemeka kwani kuwaita kwenye makaramu, kuwaita kwenye vilio, kuwaita kwenye sijui wa masherehe mbalimbali
11: oga imeshika watu wote kabisa.
7: Na hivi sasa mambo gani watu wanapasha faa ili tujikinge kwani ugonjwa hatupendi iendelee kudumu kwa siku zetu.
10: Ndio kabisa, kwa siku za leo tujikinge na magonjwa, tuweze kurespekte ma mesure barriere na tuweze kukamata ukweli, yani gisi magonjwa iko.
7: Yani wagonjwa wa akili nao wameanja nao kwa mikono.
11: Wagonjwa wa akili ndio hautasikia hata mgonjwa mmoja wa akili aligonja magonjwa ya akili. Kwani ni watu ambao wana shimisha. Ni watu ambao shanga hika lomo vesesu.
7: Wagonjwa wakila wakila
11: mkoni wa mtu wa vrika
7: lomo
11: vesesu.
7: Na tena mgonjwa wakila wakena lomo vesesu atalala pembeni. Umwena lamo chiende.
11: Shanga hana mdu ya biyala.
10: Tuende, ukisikia huko na alama fulani fulani, tuende kwenye dawa. Hapana kubakia kwenye manyumba, sababu tumeona watu wengi wako na kufia kwenye manyumba kabisa. Wabio waka favorite, yes, na ngai lupitali.
11: Uwa nubwa trebe tambo bakende ni hamberai. Yani uende kwa hospitali ili wa weze kukusaidia, usitabanike kabisa.
10: Tuache na hiyo upendo kisha kifo. Muema ni pilo mberuwa mundu, wabe hola mtiji huyu nisumberiwa ye.
11: Nisungari, nakanele herakarasu.
10: Kwishu wa mete sabandwe.
7: Eso na wata mwerera ni faktire, ne ordonasi ye 2000 fra. Eye, truwa mila suangata ya mwerera. Yabe hola ikuwa ya ye mbatangeka.
10: Otosewa ngamu hiru mubisati yewe.
7: Ile banaita amur irasyonele au amur avegle.
11: Na hiyo amur avegle, siyo kabisa tuiache. Wakati tumio na mtu anagonjwa, kitu ya kwanza unampeleka kudawa. Wabe kusabi ordonase ngukune mubu hee bimile. Ukalua ye haora neri yao la yonu.
7: Yani tunataka kumbusha kwamba siku za leo hata wanganga, hata vituo vimeanja ogopa kuogopa kupokea wagonjwa. Me kumekua hospitali ambayo ina etiket, bo itwese tulesa gaa. Aburutele lo wakalua la mochi.
11: Abakai rama mbusete. Ukalua ye haora neri yao la yonu.
7: Yani tunataka kumbusha kwamba siku za leo hata wanganga, hata vituo vimeanja ogopa kuogopa kupokea wagonjwa. Me kumekua hospitali ambayo ina etiket, bo itwese tulesa gaa.

0: kabisa wagonjwa watulie na wapokee. Wagonjwa
1: watulie wanarespekte mameziri bariere wa kabisa salama. Sio ngoa holova nzolo lengo. Na tumefika kabisa muda wetu kwa kimbia, tumemaliza parti teoriki, tunaenda kupratike jambo wa reko.
2: Jambo sana.
1: Abareleva mabihi kwa studio kundeboba baresonge betumba biringe.
0: Na wanasema oga kabisa isiendelee kushika population jama baba.
3: Jambo sana.
0: Tuwe ukanengera mo umulushu kwa sababu la mutsanga.
3: Ngasa bolo ko 3-0.
0: Ukengera umulushu mo ko 3-0. Nero eso libia no baba kundichi. Sino kwa kuafuta.
3: Ah tungu naya hitu sine ruba.
0: Waso uliyo bahato. Ndaro ayo kana ondere nga bena singa hingo machiro mo 3-0 ukingiro molushi.
3: Esho bene side.
0: Esho bene de.
1: Ndaro kachi na mavipi ke bene de ko 3-0 nero bakaba kaibu lya renga ni muloya na molushi.
0: Na unasema ke bangi haiko pale kukuletea magonja umewe na kusaidia kukuletea nguvu.
3: Ndio.
0: Sio unasema bangi inakusaidia kama kusavula mbio mbio.
3: Ndio.
0: Safra bila oga
1: hiyo. Ni kwa safra. Na hiyo ndio mambo kabisa ambayo imetokelea. Hiyo trouble anxiety generalize. Watu wengi wamevuta bangi. Kufukuza na hiyo oga. Bangi imesema imewaambia ke inafukuza oga. Malerezema inawagonjesha tena mbio.
0: Wengine wanasema inafukuza na mapepo za momai.
1: Mapepo za usiku.
0: Za momai kabisa.
1: Na wachawi wote.
0: Ndio pole pole. Jambo baba.
2: Jambo sana.
0: Tunao kabisa wapi macho wewe chirimwe vita.
2: Eh. Hey,
0: na karasa sekretengera. Ndio uli director wa karasa.
2: Eh. Hey.
0: Nero munasa ire bolango kuyanga na hamba bakoro muwozere kuyo kuti chiri protege bakoro. Na nyumu ka chi protege.
2: Kumbe baba ni ka kondeba ka chi hamba bo.
0: Ah director ya bra ndro kwa
1: salama. Yeah, shendri end. Hapo baba abere muhamba to mwe ba poste hiyo onde mundu.
0: Eh, ni hamba ka kutsungirale nuwe.
2: Ehe.
0: Sasa wewe unaoka salama leo.
1: Na roke nisha duka lieshe ekari omochanya.
0: Ukioka lie ekari.
2: Twase tuzigare habu.
0: Twase abiri watika. Twase tu habu.
1: Aba sina yaho labure.
0: Ya brasa tu bangsiye.
1: Yani realize. Yani yeye anaogopa kitu ambacho hakiko. Yani ukiuliza na mugini yake simu limatabia nekaye ebola. Meyo mamutro wabo babu abare muhamu. Na ni magonjwa kabisa makubwa.
0: Olobolo. Kote babu.
4: Yeye.
0: Moto brote abanda bakana futa traba busana nachi.
4: Wakafuta hiyo ni condition.
0: Ni condition na mwana netafuta engande.
4: Ini akendi hola.
1: Ina akendi hola. Yaani servo yake inamwambia kama sefute kasagren kataba na ndakufa. Yaani servo yake wakati inaleta mambo ovyo ovyo kunako singa za ubongo na inaposhwa leta hiyo mambo ya kusema kama sivute ndakufa. Eske ni kweli kama uvute na utakufa?
0: Sasa siko na shangaa
1: sikapi salama. Ama beko laho ebero eshari atafuta meshari atahona.
0: Ndio ndio. Ajamu dad.
5: Jamu sana.
0: Usema na wewe ulistuka wakati uliona mgulu ya boper na wako na ikata. Walikata jua nini?
5: Alipoza.
0: Alipoza. Walisema anasikia nini?
5: Anasikia kasere.
0: Ambo kasere basi
1: mwana. Kasere bukoni basi wabare muhamba. Naye hiyo magonjwa isa muletia hoga. Hata ye hezi kufa kasere. Miabaribia mbuba.
0: Ananja waza kama naye watakata
1: mgulu. Nerinabia mkajori iti endikape.
0: Nafika tevolobo lukoba katuwa maolo. Jamba dani.
1: Nabia 0%
0: Ndiyo ndiyo. Jamba.
5: Nyambu papa.
0: Seme na huko mvunyumba miaka ngapi?
5: Mimi nimefahamu nyumba miaka zimekuwa zikatire na nusu.
0: Mimba useme kwa sasa.
5: Ni saa ukosa tena.
0: Saa mtoto.
5: Tena tulerujana kana romie kichongu ikafate na ribika juu kukosa mtoto.
0: Yaani unajiuliza nini sasa kukosa mtoto? Unajiuliza nini? Unawaza nini?
5: Nakosa ninajiuliza vya mingi nakosa na repose.
0: Yaani anaanza waza kama bwana atamfukuza hazali.
1: Hata bwana anamupenda.
0: Alora kero.
1: Sasa ina luna muhana mabeze 14 hapa ndio hapa baremo wote sio bali watasungane bizi
0: yeye anasahau kisi upendo ya bwana kwake ina iko yule ya watoto
1: iko yule wa watoto
0: ndio ndio
5: bwanangu yeye kwesi ananipenda hata kama sizale juniko kukudao alangeka niona analetea mukati hapa hapa ni saa mtumwa na nana ataileta
0: atarebiena sasa mko wagonja mtakula kwa nana
1: mtakula na yani, ji kabisa kwa
0: yani upendo iko yulu
1: ya watoto
0: jamaa nauliza bwana ananipenda sio ya nini hapana juu ya watoto
1: ndio coach
0: juu alikupenda na hauna mtoto juu nini uwaze kama upendo na mtoto ndio
1: kwanza revu sana na ve dongo dongo
0: ndio ndio
1: yesu uta mwana
0: yeye nashi tukasha
1: mungia tukandisha mungia
0: yeye anajua yani sio tatizo ya mtoto hapana tujifariji kabisa tujue kwamba upendo
1: inapita niveo ya mtoto
0: ndio ndio
1: azala upendo.

0: Napita nivo ya watoto.
1: Ndiyo, tujifariji.
2: Ndiyo,
3: kabisa.
4: Jamu sana.
1: Sema na tatizo ilikuwa ni.
4: Basi, muna trengwa, muna runga ne muroje.
1: Aha, mwa runga na mulume. Basi, mwa sama na masomo chikweta ya masomo.
4: Pedagoji.
1: Utenda chende chikasu kwa pedagoji ya unichi.
4: Nini, nane sheke.
1: Neza sheke ya pedagoji.
4: E, sheke.
1: Kwa na shinduaka kwe.
4: Mana shinduaka na manea. Nazigambu, utruwa pasani juwa na shinduaka. Alishinda mu kusengani person.
1: Njoko nakosa kama ni kasololo kwa guvernema au kama ni kweli ya kushindwa.
4: Na mimi nakosa kama ni politike gani.
0: Yani hoga yake anaogopa tena kurudia masomo kuniambo abantu babarebe bakatalo. Na ukenda uliza watu biko naweza masomo. Aba witi ya masapu rusaba ne. Ebekenge tu bikabine bekenge bitatoka sema rebulo mabule mulu.
1: Jambo jambo mama.
3: Jambo sana.
1: Useme nawe tatizo yako nini?
3: Tatizo yangu ni mafikiri mingi.
1: Mafikiri mingi na ulituambia ke washaka beba dada yako.
3: Ndio.
1: Patuka ninjoba likumukiri na pe kwa siku za leo.
3: Wanaru.
1: Wanaru basi pole pole kwenye viko. Viko nasikia basi warudisha dada.
0: Warudisha dada.
1: Amefaa miaka ngapi kule?
3: Amefaa miaka mbili.
1: Miaka mbili.
0: Basi yabo shiva berehe kuwa wale watu kama viko kule wasikie. Warudisha wale watu.
1: Ndio, ndio.
0: Musikie huruma. Kwani alikuwa dada ambayo anasaidia jamaa yote.
1: Ndio, ndio. Basi atanila kutuombea kisha rudia tena
0: ndio na vyakobwa kabandu basatu wanamwacha moyo wa matashi ya dada wewe
1: nikisema ni huruma kabisa ni trouble anxiety ambayo iko namsumbua generalize jambo dad kaka
5: msalama
1: uko salama uko napona
5: niko napona nava felicite kwanza kutuponesha sie bagonjo
1: useme nawe shida yako ilikuwa ni
5: shida yangu mie ilikuwa kuacha
1: useme baba yako mama yako wa pili kwa siku ashaka kuogopesha namna gani
5: kuniogopesha njoo kunionyesha njoo chi
1: alikuonyesha nini
5: uchi,
1: mama yako
5: kunionyesha uchi yake
1: alikuonyesha uchi yake yeye mama yako alikuwa analewa alikuwa analewa
5: tulikuwa analisha njoo manguruwe naye
0: basi alikuwa analisha mama moyo mabyanga kamutuma nani magumu kabisa sana alikuwa maratre wake kwani mama wake wa kwanza alikufa na wa pili akerudi katika unyumba
1: wakati wanaenda mpole
0: nguruwe
1: nguruwe sasa kaasema mtoto kwa
0: akamutuma yani na hoga yake anawaza ke arenga berene takera basi
1: ngona rutabara berka padiri
0: ya kende tumika ko bio akende mutso mola
1: hiyo hiyo
6: radio moto butembo beni.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni emission shukrani za Wakristu ambazo zinapitikana kwa wakati kama na huo kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Na ni kweli Mungu anastahili shukrani. Na ndio maana tutamshukuru kwa yote anayetutendea. Kwa kuwa kabisa tuliweza kuamka, tuliweza kuanza juma hii na juma hii kiendea mwisho, ni vema kumshukuru Mungu kwa yote ambayo alitutendea. Hata vile tulamuka lakini hatukuweza kutambua kwamba tutaweza kushinda salama, lakini Mungu ni mwema, ameweza kutupa nguvu. Tumeweza hata vile kutoka shambani, tumeweza kutoka kwenye eneo mbalimbali, yani kwenye kazi zetu mbalimbali. Na sasa ni kumshukuru Mungu kwa yote anayotutendea. Mungu wetu apewe sifa na tumshukuru kwa yote anayotutendea. Na basi tutaweza kutambua ya kwamba kwenye mikrofone ni wenyu Jules Kimbesa, yani animateur wa emisio hii. Kwa pande la pili tunakuwa na engineer Fataki. Na tunasema asante Mungu wetu, tumshukuru kwa yote anayetutendea.

0: Basi Mungu wetu kwa yote anayotutendea tunamshukuru. Tuliweza kunena kwamba kwa pande la pili tunakuwa na engineer Remias Fataki, na tunasema asante kwa kuwa kabisa yote yatapita salama. Na hata vile tukimwona baba Vivie kuhimba pale ambapo alikupo, tunasema basi asante. Basi tutaweza kujua ya kwamba basi tuko katika kilio, tuko kwenye kilio hata jimbo lote, kwa kuwa tulimpoteza padre wetu, yani Père Jabon Nzandu. Na basi basi ni huzuni kubwa, na ndio maana basi tunaomba basi tuendelee kumwombea. Na ndio maana tutafata wimbo huu tukimkumbuka. Na basi nani leo ndio maana leo tuliweza kumfatanisha leo. Basi tutafata wimbo unaoonyesha basi gisi alikuwa. Asante.
1: Metumba kwa ajili yako e Bwana.

0: Basi umpokee mtumishi wako Père Jabon Nzanu. Basi mwanga wako umwangazie. Basi tunasema pole kwa jamaa ya mapadri wote kwenye jimbo, hata vile waser, hata vile kwa Wakristo wote. Basi tuendelee kumwombea padri Père Jabon Nzanu. Basi Mungu ampokee. Basi Mungu wetu ni mwema, na kwa kuwa yeye kila wakati yuko nasi, na ndiyo maana tutaendelea basi kumuombea padri wetu. Asante, tutaweza kumpokea huyo. Alo.
1: Okay, alo kaka, asante kwa kipindi.
0: Asante baba.
1: Ndiyo, hapa ni Mikael Kasai, ledua yetu hapa Kambali.
0: Ndiyo, nimeshaona kabisa ni Mikael wa hapa Kambali.
1: Namshukuru Mungu kwa kunimalizisha jioni salama.
0: Antio, asante.
1: Nikisalimu pia wale wote wa ICG wenyewe watapata fizio.
0: Ni Dimash ya kesho ama ile ingine kama Katrim Dimash?
1: Inawezekana ni ya kesho.
0: Asante kabisa. Matayarisho hauko kwa
1: basi niko najitayarisha na mimi nianze kumala bie.
0: Asante. Tutawasutenire kabisa, tawatia msala. Watapata efizio
1: kabisa.
0: Nduka, ni jambo la kufurahisha kabisa pale ICG, parukia kabisa.
1: Nikisema pole kwa mapadri wote wa jimbo yetu.
0: Basi ni kuombea padri.
1: Asante sana mama, nyimbo yangu ya Mama Maria tufanane nawe.
0: Mama Maria tufanane nawe.
1: Maraba ipie sai
0: kwanza. Asante. Utaipata, usiogope kabisa. Utakuwa ukitingiza kichwa, ukicheka, ukichunguza mambo mengi kabisa.
1: Asante sana kaka.
0: Asante papa Mikael.
1: Merci beaucoup. Usiku mwema na wajournaliste wote wa Radio Moto.
0: Asante wanasikia wa Patrick Alungwana, wengine wote wa Kilumbiro kabisa wanasikia.
1: Asante sana
0: mama. Wadani mweusi wa Kahendo Joel, asante.
1: Ndio.
0: Asante. Basi. Ndio maana kwa hiyo vile tutaendelea basi kumtumainia tu Mungu wetu, kwa kuwa yeye ndiye anatupa nguvu na ndiye mtulizaji wa kweli. Basi ndio maana tutaendelea kuimba pamoja hata na wale vile ambao waliomba.

Wimbo huu unaosema zaidi sana wa pale Vulema, tukiona parokia Vulema pale wa Kristo wote na hata vile baba Kire pale Vulema, basi wimbo huu iliombwa na Wakristo wa pale Vulema na inanena kwamba yatapita, yatapita. Basi tufate wimbo huu tukimshukuru Mungu kwa yote anaotutendea. Yatapita.

yatapita na yatapita kwa neema za Mungu. Basi kwa kuwa kabisa mambo mengi yamekuwa hata kwenye mioyo zetu, zaidi sana tukiumizwa na mambo ambayo haistahili. Hata kupitia magonjwa tumechoka mioyoni mwetu, kupitia hata kifo tumechoka sana. Lakini tujue kwamba hayo yote yatapita. Mungu wetu ni mwema. Hayo yote yatapita. Mungu wetu ni mwema. Na hata vile tujue kwamba Mungu hajalala. Mungu hajalala, hajasinzia. Mungu yuko tu macho, na mambo yote ambayo haifurahisha, haitufurahishe, yatapita tu. Mungu wetu ni mwema. Ndiyo maana tutaendelea vile kumulilia Mama Bikira Maria, yaani vile kuwa karibu na mama wetu, mama anayekuwa nasi kila wakati, na hata kila wakati tukiingia kwenye kanzu lake. Na ndiyo maana tutaimba pamoja na Mama Bikira Maria, tutaimba wimbo unaonena kwamba Mama Bikira Maria, tufanane naye, tufanane na Mama Bikira Maria.

Mama, wewe kama mfano wetu, tunakuomba utuombe kwa mwana wako Yesu Kristu, ili tuweze kukufanana. Mama wetu Bikira Maria, mama mwema, na ndio maana tukiona parukia zote ambazo zinaitwa kwa jina la mama Bikira Maria kwenye jimbo letu la Butembo Beni. Na ndio maana tukiona parukia Musimba, parukia Baze, tukiona hata vile parukia Mater Ecclesia e Cathedrale, parukia Kitatumba, hata vile parukia Kiondo, Imakile Conception, hata vile tukiona parukia zengine zote, mama Bikira Maria tuwe karibu naye vile yuko karibu nasi, tuingie kwenye kanzu lake, tuwe sawa na mama wetu, mama Bikira Maria, mama mtulizaji wetu. Basi mama wetu, tunashukuru kwa hiyo. Na ndio maana kuna wasikilizaji wengi ambao wameonyesha kwamba wako nafuata emisio hii. Tukimwona journaliste Kasiga kutoka pale Mangurujipa ameandika message, tutaweza kuisoma. Hata vile tukimwona Solange pale Kiondo, tukimwona Papa Mutulirano Zelater pale Katedrale, tukimwona hata vile Papa Guillaume animateur basi pale Katedrale, hata vile Ilere vile Muhindo Kipasa pale Kaliberio, tukimwona hata vile Mathilde Ange du Ciel, tukisema Boboto, tukiona wa Ange du Ciel wote kwenye jimbo, hata vile tukimwona Neema Sifa, hata vile nani Justine. Basi ndio maana tukiendelea tukumshukuru Mungu, ndio maana tutaendelea kumuimbia, tutaendelea kuimba pamoja, na tutaimba pamoja tukinena kwamba nimupe nini Mungu wangu, kwa kuwa yeye kila wakati yuko nasi. Tumupe nini Mungu wetu, kwa kuwa yeye yuko nasi.

0: ni Mungu wangu, ili upendwe ni upendezwe nami. Basi Mungu wangu, nakosa nikupe nini? Ila tu ni kukushukuru kwa yote unayonitendea. Basi Mungu wangu, nakushukuru kwa yote unayonitendea. Basi ndio maana kwa watu wote ambao wanaofuata emisio hii, tunasema Mungu wetu apewe sifa, kwa kuwa yeye ni mwema sana, tena kwa kila wakati yeye anatupa neema ya kuishi, ya kutenda kila jambo kwa ukadirifu. Basi Mungu wetu apewe sifa. Na ndio maana hawa hivi kuna wale ambao wameandika ma message, na message hizo tutaweza kuzisoma gisi zimeandikwa. Huyu ameandika hivi, amesema: merci kwa kipindi unitilie wimbo, jina Maria ni jina tukufu. Hapa ni Jimmy wa Kiamboo. Jimmy wa Kiamboo, usalimike. Na Wakristo wote kule Kiamboo, basi musalimike. Jimmy, tunakufata vizuri wimbo huu. Tutaona wakati kama itakuwa kabisa na tutautia. Tutampokea huyo. Alo?
1: Uniambia lumbo la nini? Ani nalusahau.
0: Hai, umelusahau.
1: Umbaya mina lutafuta.
0: Sawa, ulukumbuke kabisa. Asante. Basi, anasahau wimbo ile ambao alikuwa amewaza na tia ambao tamutilia. Na vile peut-être ni wimbo wa kumshukuru Mungu, kwa kuwa kabisa ni emission ya shukrani za Wakristo. Huyu hivi ameandika, anasema: bonsoir mwongozi. Bonsoir mwongozi. Accent kwa kipindi. Nashukuru. Bas, tutampokea tu. Alo mama. Safari yetu ya nini?
1: Safari yetu ya mbinguni, utuongoze tusimame imara.
0: Okay. Basi utaona wakati kabisa ikikuwa vizuri na itakuwa njema, tunautia wimbo huu.
1: Unitilie basi, mimi na telefone.
0: Asante. Safari yetu nini?
1: Safari yetu
0: ya mbinguni, tusimame imara. Asante. Tutaona kabisa. Okay, asante mama. Basi Mungu ni mwema, utasimama tu. Asante mama. Basi ni mama ambaye anaita, naomba wimbo ambao unamkumbusha mambo mengi. Na basi Mungu ni mwema tu, atasimama, kwa kuwa yeye anatupa afya kabisa. Mungu wetu ni mwema. Uye tulikuwa tukisema, ameandika: bonsoir mwongozi. Accent kwa kipindi. Nashukuru Mungu kunako Duayene Mangurujipa kwa akili ya usalama mzuri ambao tunaishi huku Mangurujipa. Hivi nasalimu mapadri wote wa Duayene Mangurujipa, bila kusahau Nouveau Curé Doyen Padre Damien Kasomeko, na Padre Curé wa Byambwe Justin Katere. Vile anasema Curé wa Njiapanda Padre Moise Lusasa, pia wa Croisé, pia wa Croisé. Ujumbe: Mungu ni mwema kila wakati. Ni journaliste Augustin Kasiga toka Ndiapanda Mangurujipa. Kasiga, mimi nakuona kabisa. Asante. Siku mingi haonekane kabisa. Asante. Basi basi wasalimike mapadri wetu na Wakristo wote kule, tukiona hata vile Padre Aselme pale Ndiapanda. Basi asante. Ndio maana kwa kuwa ni emission ya kumshukuru Mungu, na hasa zaidi sana tukimuonyesha furaha yetu kwa yote anatutendea. Mimi si magumu ni mengi, lakini tu tutamshukuru tukimchezea. Msifuni, msifuni Bwana, msifuni. Basi sisi wote kule. Basi ni wakati bora sasa kwa yote anatutendea. Mimi si magumu ni mengi, lakini tu tutamshukuru tukimchezea. Msifuni, msifuni Bwana, msifuni. Basi sisi wote kule. Basi ni wakati bora sasa

0: Basi kabisa, Mungu wetu apewe sifa. Tumshangilie sana kabisa kwa yote, kwa kuwa yeye ni mwema. Basi kule kote, kule lume kote, tumchezeye Mungu wetu na tumshukuru kwa yote anayotutendea, kwa kuwa yeye ni mwema. Eka Songwere yo, Ekiondwe yo, kutia omokabasha, kutia omumangurijipa mweyo. Basi o Mungu wetu, tumushangilie, tumusatire ndeke ndeke. Basi wayo wayo wayo, cheza, mpigie kale kabisa. Basi omokabasha mweyo, tunasema Mungu wetu asifiwe kwa yote anaotutendea, kwa kuwa yeye ni mwema. Basi tunasema aksante. Tulikuwa kabisa tumeona kwamba watu wengi walikuwa wakicheza kwenye hata vitanda vyao, lakini tucheze polepole, tusikate vitanda. Kule Lubero, Lubero yeye makofi ya yeye Lubero, hata kutia omona ni omo mulo mweyo, kutia omo musienene. Basi tunasema Mungu wetu asifiwe sana. Basi Mungu apewe shukrani. Ndiyo maana kumekuwa wengi ambao wameandika wakimshukuru Mungu. Na mbele ya hiyo tutakumbusha tena namba yetu. Tulinena kwamba namba yetu ni 09 09 97 45 20 87. 09 97 45 20 87. Huyu ameandika hivi, ananena hivi: merci kwa kipindi. Ni Erike Kitikiolo. Ninaomba wimbo Bwana ni mwanga wangu ifikie dada Yvette, dada Yvette wa Mugulu, baba Yvette wa Bungulu, alors wa Bungulu. Asante, tutaweza kumpokea huyo. Alo, basi rezo. Ndiyo tulikuwa tukisoma message hii. Alikuwa ameandika hivi, anasema merci kwa kipindi. Ni Erike Kitikiolo. Ninaomba wimbo Bwana ni mwanga wangu ifikie dada Yvette wa Bungulu. Bungulu pale Beni. Basi tunamuona dada Yvette na Wakristo wote kule Bungulu. Tutampokea huyo. Alo? Basi rezo ishakuwa matata. Na ntio maana huyu message vile tutasoma message zingine ambazo kabisa zimeandikwa ni nyingi sana. Basi ndio maana huyu vile ameandika, anasema hivi, anasema jambo ndugu, asante kwa emission. Ni tilie wimbo ya Nangaha Omukama waye Yochi. Basi na huyu vile tampokea. Alo? Tumeshinda bie papa.
1: Mnashukuru Mungu na mie mnitilie wimbo yenyewe, nasema ati twende tumshukuru Bwana, haleluya.
0: Twende tumshukuru vile.
1: Ndio, niko hapa Butembo, hapa Dewele.
0: Pale Dewele ngambo ya pale Kiamba, où je passe bien.
1: Oui.
0: Asante Chambo, presi Chambo.
1: Ndio.
0: Asante, tutamchezea tu Mungu. Tutaona wakati kama itakuwa kabisa na tutaweza kuitia. Asante baba.
1: Niko mkitanda, niko na wafuta sisi sisi.
0: Lakini usikate kitanda. Asante, usikate kitanda kabisa.
1: Niko na mpenzi wangu hapa, tuko na
0: wafuta. Asante, asante. Eski anaweza nena kwenye telefoni?
1: Yeye.
0: Oui. Allô mama. Allô mama. Ushalala sana kabisa. Basi sawa sawa tu. Okay. Basi. Asante. Isipoenda lakini natatieka la prochaine. Kwa kuwa wakati inakimbia sana. Ndiyo maana vile tutaendelea kusoma ma message na huyu vile ameandika anasema hivi. Anasema bonsoir papa, merci kwa kipindi. Nashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayonitendea. Maisha ni mwangu. Apewe sifa, nitilie wimbo, nitakutukuza Bwana kwa kuwa umeniokoa. Hapa ni Danoela wa Musimba, Guadeloupe, Musimba presse. Tunawaona Wakristo wote wa pale Musimba, hata vile na baba Kire na hata vile kose parosiale ya pale Musimba. Tukiona wanyenze wote pale IGC pale wa Kordo wa Nachama, basi hata vile waimbaji. Tunasema accent. Na hata huyu ameandika hivi na nena hivi. Ameandika hivi. Aliandika kwenye lugha, ameandika mu lugha la Kinande. Ameandika hivi. Wasi

Vulo. Vulo kabisa na Solange wanawasalimu pale Kyondo. Na vile naongeza kinena hivi, Karonde na mama Rasta ni Ozi Ozias Ekasongwere. Ekasongwere yue chirichiti. Basi musalimike. Na hata huyu ameandika hivi, anasema hivi, ameandika anasema, aksanti kwa kipindi. Naona wakruaze wote wa paruase Masereka. Ni Charles Kateli pale Masereka. Basi tunaona wa kruaze wa pale Masereka tukisema avec le Christ chef anava. Basi wa kruaze musalimike wapenzi wa Ukaristia. Charles Kateli anawasalimu pamoja nasi. Hata vile tukiona wakruaze wa pale Mageria Saint Famille, parukia Saint Famille. Tukiona hata vile doko tukiona wa prophet pale Kiasa Munyavindi. Basi musalimike vile na Gerale, vile na Katwavi pale Mageria. Na huyu ameandika hivi anasema, bonsoir frère, merci kwa kipindi, nitilie wimbo apigane. Apipawe, apipawe tata. Apipawe tata Nyamuhanga. Apipawe tata Nyamuhanga. Na andika kutoka hapa bi ibatama. Na vile nasema lume avec le Christ kwa wakruazi wote wa paruase ya lume. Kule lume tunasema aksante kwa wakristu wote kiwaona pale. Basi musalimike na Saint Antoine de Padoue. Basi ndiyo maana kwa kuwa kabisa tukiendelea tukumchezea Mungu, ndiyo maana wale wote walioomba wimbo unaomuelekea Mabikira Maria tutawatilia wimbo huu, hasa zaidi sana tukiwaona hata wale wote wanaofuata Papa Gringo pale Bukula, tukiona hata vile waongozi wote wa IGC, yani kwenye jimbo la diocese yetu, hata kwenye Dwaine Katedrale Mukuna, tukiona wapenzi wa Ukaristia Katedrale kwenye Dwaine zote za jimbo la Butembo Beni, tukiona makorale zote, korale Segotie wa Poeri, hata vile tukiona Papa Claude pale Baze. Basi Mungu wetu apewe sifa. Na ndio maana kwa wale wote walioomba wimbo wa mama Bikira Maria tunawatilia wimbo unaonena Maria wa Guadeloupe. Na sisi wote tutacheza pamoja na parokia ya Musimba na kwenye hata zingine parokia zote. Tutatia wimbo Maria wa Guadeloupe. Asante. Tucheze.

Basi omochi tsutsu che kanzu yau. Tukai shandira, tukai wandeke, mama Bikira Maria. Tukia tomalangira maparukia woshi. Awa nomori nari ya mama Bikira Maria. Na basi, kwa kuwa wakati ni wakati kwenye radio, ndiyo maana kwa wale wote ambao waliandika mesaje, tutaweza, tutasoma mesaje hizi zidogo ambazo na baki. Huyu ameandika anasema hivi, anasema, bonsoir frère, merci kwa kipindi, nitilie wimbo, apipawe tata. Na wimbo huo, ni yule aliyeandika kutoka wapi? Kutoka Lume. Na huyu vile ameandika na anena hivi, amesema, anaandika hivi, anasema, ni wasinja, tata, kama wati tunakuwa mire, engu lumbuya. Oyu, yuka ameandika kwa Lukiondo, tuwana mbari soma emesaje yuku wewe. Na hata huyu ameandika hivi, anasema hivi, anasema, na kushukuru Mungu kwani ametufikisha kwa wakati huu. Hapa ni Augustin kutoka Ngite. Kutoka, yani aliandika kutoka Mbingi, kutoka Mbingi. Unitilie wimbo o sifa kwa Mungu. Basi tutasema a la prochaine. Na huyu vile ameandika, amenena hivi, anasema merci kwa kipindi, papa. Niko na kufata huko Ngite, na ni die merci. Njo mie wa Ngite. Ngite kule tukikona Ugiste anduka, basi tunakufata vizuri. Basi tunasema accent die merci. Die merci wa pale Ngite, tunasema basi Mungu wetu asifiwe. Tukiona hata Wakristo wote wa pale Ngite, hata vile baba Kire pale Ngite, Monsieur l'abbé Omonier pale kwenye parukia ya pale Ngite. Na uyu ameandika, amenena hivi, merci kwa kipindi, munitilie wimbo ya Piperera, ifurahishe watu gote. Basi tunasema a la prochaine. Na wa mwisho anaandika hivi, anasema hivi, anasema bonsoir muongozi, accent kwa kipindi, nashukuru Mungu kunako duayene. Huyu naye vile tushasoma message yake. Huyu ameandika merci kwa kipindi, unitilie wimbo jina Maria ni jina tukufu. Hapa ni Jimmy wa Kiambo. Basi tunasema accent kwa kuwa kabisa tulikuwa wengi tukifata emisio hii, emisio shukrani za Wakristu. Tukiona parukia zote kwenye jimbo, hata nje ya diocese, tukiona watu wote wa Kristu wote. Tukimwona baba Kire pale katedrale, kosei parosiale, hata pale Kitatumba, kwenye parukia zote hapa Butembo. Hata vile tukimshukuru baba Per, Per director wa radio hii, tukimuona na wengine wote. Basi Mungu wetu apewe sifa. Kwenye mikrofone mutaweza kutambua ya kwamba alikuwa wenyu Jules Kimbesa, na kwa ngambo la pili tulikuwa na engineer engineer Fataki Remias Fataki. Basi tunawalaga tukisema chao.